0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De-a lungul mai multor zile, în organizarea Asociației Producătorilor de Pălincă Codreanca, se organizează o serie de manifestări reunite sub genericul Ziua Pomicultorului, unele dintre ele având loc la Tășnad, iar altele la Săuca. La Săuca are loc întotdeauna pe 8 septembrie, în Sala Căminului Cultural, festivitatea de premiere a rachiurilor naturale din fructe înscrise în competiția din acel an. Așa cum am aflat, în zona Săuca sunt aproape 800 de hectare de livezi, iar în lipsa unei piețe organizate în valorificarea fructelor, o bună parte din acestea devin borhot, iar apoi rachiuri naturale. Săuca este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Becheni, Cean, Chisău, Săuca, Reședința și Silvaș. Comuna este așezată în zona central-vestică a județului Satu Mare, la 58 de kilometri de Reședința de Județ și la 8 kilometri de stațiunea Tășnad, în Câmpia de Vest, în zona Codrului. Primele atestări documentare ale comunei și satelor aparținătoare sunt în secolul 15, iar Săuca a fost pomenită întâia oară în 1424, dar dovezi ale locuirii din cele mai vechi timpuri, din Neolitic, adică, au fost descoperite aici. Săuca este o frumoasă și prosperă comună cu oameni calzi, primitori și harnici, mari meșteri în ale pălincii, după cum arătam. Agricultura și creșterea animalelor, precum și alte servicii, constituie importante surse de venit. Administrația locală, inimoasă, competentă și mereu preocupată să aducă un standard european de viață, investește în infrastructură, canalizare, ecologie și energie verde, educație și turism. Posibilitățile de concesionare sau cumpărare de terenuri în intravilan, accesul la utilități, apa termală în Silvaș, arealul fertil bun pentru pomicultură sunt tot atâtea aturi ale comunei Săuca. Călătorul prin Ardeal poate găsi minunate obiective aici. Muzeul memorial Kölcsey Ferenc din Săuca. Kölcsey Ferenc este autorul versurilor imnului național maghiar și s-a născut la Săuca. Casa memorială actuală nu este aceeași cu casa natală, în care funcționează parohia greco-catolică locală. Pe casa natală a lui Kölcsey Ferenc, azi doar o placă comemorativă ne amintește de poetul care a scris poezia Imn. Atenția celor ce vizitează aceste locuri este captată de statuia poetului turnată din bronz, care a fost ridicată lângă biserica reformată. În interiorul bisericii poate fi văzută a doua placă comemorativă. În total există două plăci diferite care au fost îndepărtate de pe zidul conacului în care s-a născut. Există trei nume semnificative care au văzut lumina zilei la Săuca. Poetul Kölcsey Ferenc, Valer Părău, care este protopop la Zalău, și Vasiliu Pustai, care a fost delegat la Alba Iulia. Legat de cultură, se fac activități de Ziua Eroilor, precum și activități culturale la Monumentul Eroilor Necunoscuți de la limita cu județul Bihor. Când vine vorba de turism, atât localnicii cât și cei veniți în vizită pot să poposească la o pensiune chiar la intrarea în sat, la un lac și de asemenea se pot distra la o sală de bowling. De asemenea, importante de văzut sunt și Biserica Greco-Catolică Săuca, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construcție 1911, Biserica Reformată, unde se află și statuia lui Kölcsey Ferenc, sau frumoasele și impunătoarele biserici ortodoxe din Cean și Silvaș. Pălinca de Săuca este o carte de vizită, un brand cu tărie a meleagurilor sătmărene și unul dintre cei mai buni ambasadori ai regiunii, care au trecut granițele țării noastre. Dincolo de faptul că e nelipsită de pe mesele săucenilor și nu numai, fabricarea pălincii s-a transmis de-a lungul timpului din generație în generație, din tată în fiu, fiind mereu o provocare pentru a pune în evidență aromele fructate ale celor mai buni pomi fructiferi și a viței de vie. Pentru că bine spune o epigramă, chiar dacă alb deja mi-e părul, tot nu m-am lămurit, fiindcă, în vinuri dacă e adevărul, ce se ascunde în pălincă? Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragii noștri, la cafeneaua noastră de mentă. Sper că este fierbinte cafeaua în ceștile dumneavoastră. Ceaiuțul să fie și el pregătit.
3: La tine e fierbinte cafeaua.
2: La mine? La mine nu există. La mine nu există. Bună dimineața, Ralu!
3: Neața! Ar trebui să dai pe Macea.
2: Ce-a făcut? Lăsați-mă cu tot felul de soluții.
3: Nu că este chiar bună. Dacă îi pui lapte de cocos, este de o combinație asta între ceai verde cu cocos. Și
2: asta
3: chiar bună. Este un loc
2: eu, de fapt,
3: în municipiul Bistrița unde este.
2: Eu asta îmi doresc, de fapt, dragii noștri, în fiecare dimineață să-mi aduc aminte de copilărie, când se trezea bunicul meu de dimineață, mulgea cocosul, îmi aducea câte o cană fierbinte de lapte de cocos.
3: Atunci poți să dai pe Colacao.
2: Vorbește frumos, Raluca, că totuși suntem
3: Colacao
2: în...
3: Colacao este ca un Nesquik.
2: Nesquik. Bine, mă, Nesquik. Colacao.
3: E dar din, că nu atât de dulce.
2: De la Spania?
3: Da, da,
2: de la
3: da,
2: Spania,
3: da, dar nu
2: sigur
3: găsesc aici.
2: Sigur că da. Dar o să mergeți, nu? În curând, la Spania.
3: Da, da. În curând o să merg. Mi se pare ciudat, știi, că n-am mai fost de un an.
2: Am înțeles. Și atunci trebuie cumva să recuperați toată chestiunea aceasta.
3: Păi trebuie magdalene prima dată cumpărate.
2: Magdalene?
3: Magdalene.
2: Magdaleno, da. Spune drept.
3: Magdalene cumpărate.
2: Așa.
3: Un Aquarius.
2: Aquarius?
3: Aquarius e ca
2: spune
3: un...
2: Spune frumos, acvariu.
3: E ca un suc pe care nu-l găsești în România.
2: Păi e ca un suc sau e un suc?
3: E un suc, e un suc.
2: E foarte
3: dar e
2: important.
3: Mai, cum se zice, low fat.
2: Vorbește frumos tu, copilă. Acum ne-ai băgat pe toți.
3: Mai
2: în...
3: pe cum e Coca-Cola Zero, dar fără bulbuci.
2: Deci n-are zahăr și este flat. Flat.
3: Da. Da.
2: Am înțeles. Deci este un fel de suc natural, nu?
3: Da.
2: Doamne ajută, și nu era mai simplu așa decât să ne porți prin toate cuvintele
3: da,
2: englezistice.
3: Nu mi s-a dat bine niciodată să explic lucruri.
2: Nu ți s-a dat bine? Dar ce ai în dimineața aceasta? Nu i s-a dat bine, mă. Haide, ca mă. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Sunteți ok? Vă pregătiți
3: da.
2: Pentru Spania?
3: Nu mi-am
2: vă exersați
3: cafeaua.
2: Limba?
3: Și m-am trezit așa, abrupt.
2: S-a trezit. E bine, doamnelor și domnilor, nu o să mai continui această discuție. Sper să mă înțelegeți. Mai bine vă spun ce s-a petrecut de-a lungul timpului. Uite, în anul 113 a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, operă atribuită lui Apolodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco-romane constituite un original act de naștere a poporului roman. Știi că Apolodor din Damasc mai are o construcție și prin România și nu doar una, dar cea mai importantă.
3: Care?
2: Podul lui Traian. Podului Traian, mă rog, a mai rămas piciorul podului, că în rest s-a cam distrus. Bun, haideți să vă spunem, dragii noștri, ce mai găsim noi interesant pe aici. 1581 era fondată Universitatea din Cluj. Extraordinar.
3: Și de atunci tot merg
2: și
3: studenții.
2: Și de atunci s-a inventat și piezișa. S-au descris primele baruri.
3: Cafenele.
2: Exact.
3: Mergem la cafea.
2: Exact, și dăm drumul. Ia să vedem. 1848, revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează la Brașov programul Legământ, principiile noastre pentru reformarea patriei. Este documentul care sintetizează dezideratele românești, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc.
3: Uite, asta mi se pare interesant. 1664, tartufe, sau cum se pronunță, O comedie în 5 acte de Molière are premiera la Palatul Versailles. Această primă versiune a provocat scandal datorită criticii sale drastice și revoluționare la adresa ipocriziei religioase, care a dus la interzicerea piesei.
2: Ai băgat-o pe asta direct. Religia asta ți se pare ție interesant, nu?
3: Mi se pare, din punct de vedere artistic, dacă te transpui în ce a vrut opera să zică, stai să zic, aici are sens că există, acum o să-mi eu ia oricum, dar păi
2: urmașa lui Molière aici alături de noi.
3: Da.
2: Sigur că da. Doamna Bulandra. În fine, 1943 a fost terminată construcția clădirii Pentagonului. Oh, da. Și cam atât. Atât văd eu interesant. 2016, scutul american antirachetă de la De Veselu a fost activat. Rusia evident că a criticat. Deci, ce să mai.
3: Și de atunci s-a supărat.
2: Da, exact. Bine, ei sunt supărați mereu, adică nu ne facem probleme. Hai să trecem și pe la nașteri, că avem câteva personalități. 1812 venea pe lume George Barițiu, istoric și publicist român. Ia să vedem, că l-am văzut mai undeva pe maestru.
3: Pe Constantin Cipraga, Ciopraga, critic și istoric literar român.
2: Bun, și el, dar eu mă refeream la anul 1938, când venea pe lume Dumitru Fărcaș, măi, marele taragotist,
3: pe care îl puteți asculta și la Radio Someș.
2: Exact, născut în Groș, Maramureș, acolo unde are și o statuie în fața primăriei. Și, bineînțeles, tot acolo îi puteți vizita și Casa Memorială, da. Foarte, foarte frumos, chiar vă spun că ar trebui să mergeți.
3: Și fiica lui chiar îi duce mai departe, da, moștenirea, foarte frumos.
2: 1942 venea pe lume Aurelian Andreescu, interpret român de muzică ușoară. Știi piesa cu copacul, da? E cea mai renumită. În 1949, Angel Mora, regizor și scenarist român. Și mai avem, uite, 1973, Mirela Oprișor, actriță româncă, foarte, foarte cunoscută pentru rolul de...
3: Nu știu.
2: Aspirina din Las Fierbinți, băi.
3: Nu urmăresc Las Fierbinți.
2: Aspirina de acolo din Las Fierbinți. Și cam atât important, dragii noștri. Ca și sărbători, astăzi este Ziua Internațională a Asistenților Medicali. În Israel se sărbătorește Ziua Independenței și sărbătoarea Vesak sau Vesak, cea mai importantă a calendarului budist. Știați că dumneavoastră sunteți cu...
3: Nu, dar mi se pare interesant, vreau să aflu mai multe. Mie mi se pare interesant budismul, știi?
2: Sigur, ea e cu integrarea în absolut, cu astea întotdeauna are...
3: Templele lor mi se par interesante. Eu m-aș duce la un templu de genul să meditez.
2: Da, eu te și liniște aceea monumentală în templu budist și dintr-o dată se aude...
3: Practica asta de a medita e bună. Eu am meditat și zen, să știi.
2: Ce-ai
3: cu făcut? Fața la... Asta o să sune ciudat, asta e să zic. Cu fața la perete, trebuie să stai într-o anumită poziție, știi? Și să meditez.
2: Și pe mine mă mai puneau profesorii, dar la momentul respectiv nu știam că este meditație zen. Noi spuneam atunci, ești pedepsit.
3: Păi meditația zen e să nu rămâi axat într-un gând. De exemplu, dacă ești supărat că ești la muncă, nu rămâi axat pe faptul că ești supărat că ești la muncă. Tranzitezi gândurile în continuare.
2: Sigur că da. Și ați meditat de multe ori?
3: De două ori.
2: Am înțeles. Și a fost suficient. Ați zis, bă, gata, mi-am făcut și meditația asta, pe viață mă ajunge.
3: Păi îți dai seama că prima dată am stat o oră privind un perete gol.
2: O oră?
3: O oră. Era pentru un proiect la școală. Am zis că să aflăm așa direct ce înseamnă.
2: O singură rugăminte am, să nu te apuci de meditat pe la serviciu, că nu cred că o să fie chiar foarte bine. Deci bine ar fi să nu...
3: Am rămas și cu o carte, dar am ciordit-o puțin de la bibliotecă.
2: O carte de joc sau ce?
3: Despre zen, dar n-am mai dus-o la bibliotecă înapoi.
2: Foarte urât. Bănuiesc în Spania.
3: Da.
2: Am înțeles.
3: Am rămas eu cu ea.
2: Da, mi-ajută. Da, Bun, ia să vedem, dragii noștri, mai avem vreo două minuțele la dispoziție. Ne salută o grămadă de lume, vă mulțumim, dragii noștri. Bună dimineața la cafeluță, extraordinar, o grămadă de mesaje. Da, ne spune cineva că nu ne auzim în zona Baia Mare, probabil că nici în zona Satu Mare și probabil că sunt ceva probleme cu curentul pe Igniș. Deci, de acolo s-ar putea să fie problemuța noastră, dar încercăm să o rezolvăm cât mai repede cu putință. Bun, până una alta o să dăm drumul muzicii de aici de la Radio Someș. Nu uitați că este marți astăzi și dacă este marți înseamnă că avocatul Chitu Oltean va fi prezent în studioul Radio Someș. Tovarășa Ioana este pe teren încă de la prima oră a dimineții. Noi ne întreținem pe aici pe la matinal. Voi puteți să vă transmiteți și dedicațiile încă de la prima oră pe radiosomes.ro. Acolo să dați drumul dedicațiilor. Până una alta, începem și noi matinalul alături de Marius Ciprian Pop. Hai!
3: Neața!
1: Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
3: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
10: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
9: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bineînțeles că am revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă și ne privesc. O zi excelentă vă dorim, evident, doamna Ralu, că de mult am mai primit noi o dedicație pe Facebook. Deci eu am anunțat că dedicațiile se fac pe radiosoveș.ro. A și venit o dedicație pe Facebook pentru Săcil.
2: Deci dedicațiile se fac pe radiosomeș.ro exclusiv.
1: Incredibil.
2: Atât.
1: Incredibil.
2: Păi stai
1: da,
2: că poate sunt asta. Oameni care s-au alăturat mai târziu discuției.
1: Da.
2: Și nu au prins când ai specificat tu.
1: Mm-hmm.
2: Acum știu, pe radiosomeș.ro o să-și mute dedicația pe...
1: Da. Și eu zic... Bun, ne salută oameni, uite, de prin Franța, ne doresc mulți baftă de tot,

0: E extraordinar. Uite, cineva vrea să-l audă pe primarul din Gârdani. La primarul gospodar.
1: A și fost domnul primar din Gârdan.
0: A fost, da. A fost la un moment dat. Bun, hai să dăm drumul și unui horoscop, dragii noștri. Să vedem ce ne mai zic zodiile. Pentru cei din zodia Berbec, dacă ai ocazia, călătorește sau începe să faci planuri pentru viitoare deplasare. Este o zi excelentă pentru studiu, învățare, pentru discuții legate de educație, drept sau medicină. Totuși, unele planuri pot fi date peste cap.
1: Taur, este o zi în care prietenii sunt alături, unii te vor sfătui să călătorești în ținuturi îndepărtate, chiar în străinătate, pentru a lucra sau pentru a studia. Alții te vor îndemna să abordezi un program de instruire personală sau profesională pentru a merge pe alte cărări ale vieții. Avalanșa de idei te poate obosi. Păi, ei te sfătuiesc, dar bani?
0: Păi acum sfaturile vin, știi? Uite, dacă vrei, eu îți dau un sfat pentru a face bani.
1: Care?
0: Du-te la bancă. Bun, mergem la gemeni. Sfaturile unei persoane mai în vârstă pot fi extrem de utile. Astăzi o conversație cu cineva diferit de tine sau mentalitate, experiență îți poate schimba perspectiva asupra unor subiecte importante. Discuțiile despre politică, religie sau valori personale pot deveni profunde și revelatoare, iar cineva te poate surprinde complet prin comportament sau opinii.
1: Rac, activitățile culturale, planurile de călătorii, dialogurile cu oameni erudiți reprezintă subiectele principale ale zilei. Dacă ai să asculți cu interes ce-ți povestesc alții, vei avea multe de învățat, indiferent despre ce este vorba sau din partea cui provine informația. Spre finele zilei vei concluziona că ar fi bine să-ți modifici filozofia de viață pe alocuri.
0: Mergem și la cei din zodia Leu. Ziua are o energie jucăușă și dinamică, însă anumite subiecte importante pot ajunge în centrul atenției. Un prieten sau cineva din cercul tău social te poate surprinde printr-o reacție neașteptată. Chiar dacă apar discuții controversate, carisma și încrederea ta îi vor face pe ceilalți să îți acorde atenție și respect.
1: Fecioară, excelentă zi pentru a pune la punct detalii privitoare la acțiunile comune cu alții. Cu partenerul de viață poți stabili un nou stil de viață, un program comun în care să ieșiți în lume mai des, să stați de vorbă pe îndelete, în relațiile de muncă ai șanse să-ți impui ideile.
0: Bun, mergem și la cei din zodia Balanță. Fii atent la ceea ce spui și faci astăzi, deoarece există riscul unor mici greșeli sau neînțelegeri. Comunicarea poate deveni serioasă, pot apărea explicații sau clarificări importante. Păstrează o atitudine calmă și diplomatică, iar situațiile tensionate se vor rezolva mai ușor decât crezi.
1: Scorpion, sunt șanse mari să te bucuri astăzi de compania persoanei iubite sau de copii. Chiar dacă pot apărea fluctuații emoționale și de aici nici ai discuții aprinse, ai încredere că dorința sinceră de a-i ajuta pe cei dragi te vor scoate la liman. Planurile trasate astăzi alături de ceilalți se vor materializa la momentul potrivit.
0: Mergem și la săgetător. Luna îți oferă energie, entuziasm și dorința de a te exprima liber. Ziua este intensă și plină de evenimente neașteptate. Cineva te poate surprinde printr-o reacție sau revelație importantă, iar un mister mai vechi ar putea fi clarificat.
1: Asta e interesant.
0: Da.
1: Capricorn, o mulțime de gânduri îți trec prin minte, care mai de care mai năstrușnice, forfota mentală va atrage în preajma ta oameni pe aceeași lungime de undă cu tine, asta însemnând că sunt posibile întâlniri și dialoguri ample, indiferent de interlocutor sau de tema abordată. La o privire atentă vei constata că obții informații utile.
0: Doamne ajută! Vărsător! O conversație cu un prieten sau cineva dintr-un grup poate deveni intensă, o persoană apropiată te poate surprinde printr-o decizie sau reacție neașteptată, deși ești într-o dispoziție sociabilă, atenția ta se îndreaptă mai ales spre casă, familie și rezolvarea unor probleme domestice.
1: Și am ajuns și la pești. Propuneți planuri mari, în special vis-a-vis de dezvoltarea ta personală. Chiar dacă stările tale de spirit sunt fluctuante, cu puțin efort și bunăvoință poți depăși totul cu bine. Sunt momente favorabile mai mult activităților sufletești, personale, astfel că relațiile cu ceilalți și activitățile comune cu aceștia sunt umbrite.
0: Doamne ajută! Bun! Iată, dragii noștri, primim în continuare mesaje, fotografii din Franța, din Italia, din Spania și chiar nu glumesc și multe, multe mesaje și pe Facebook. Vă mulțumim tuturor, vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le transmiteți. Ia uite, zilele orașului Satmar. În acest an, în ultimul weekend din luna mai, sătmărenii se vor distra la zilele orașului. Ia să vedem cine cântă.
1: Aia e important, program artistic.
0: Păi asta vreau și eu să văd. Activități prelungite în cursul zilei de luni, zi liberă cu programe dedicate celor mici odată cu ziua copilului. La fel ca și în anii precedenți, piața 25 octombrie va fi principalul loc de desfășurare, în timp ce zona gastronomică va rămâne pe Bulevardul Transilvania și va avea circulația oprită începând de joi seara. Organizatorii impun reguli stricte, Târgul Meșteșugarilor va fi amplasat în piața Libertății, 50 de standuri vor fi și acolo. Ia să vedem, deschiderea oficială va avea loc la ora 18 și se va face în prezența lui Marcel Pavel pe scena de la Satul Mare. Vineri, spectacolul va începe cu Mario pe scena principală, apoi va urca și Mira, iar seara se va termina cu Mineli. Distracția va continua sâmbătă cu Rareș, urmat de By Alex Is Asleep. Mă rog, îmi cer scuze că n-am pronunțat așa cum trebuie. Finalul zilei va avea pe scenă pe băieții de la 3 Sud-Est.
1: Ai, ce fain.
0: Pe duminică concertele vor fi cu bere gratis, mă rog, formația bere gratis, deci nu vă gândiți. Mai apoi sătmărenii se vor distra alături de bikini.
1: Cine e ăsta?
0: Nu știu.
1: Sau asta?
0: Habar n-am.
1: Da, cred că e bărbat.
0: Noaptea se va încheia cu cei de la Boschito. Nu vor avea loc focuri de artificii, dar promit autoritățile un show de flăcări. Extraordinar. Pe lângă concerte, pe cele două scene, cea pentru copii și folclor din piața 25 octombrie, autoritățile au pregătit surprize, va fi reluată vânătoarea de comori urbane, dar și tururile ghidate prin oraș. Da, tare.
1: Cred că este o trupă din Ungaria.
0: Bikini?
1: Bikini.
0: Bikini, oh yeah. Probabil. Nu știu, nu mă pricep și nu...
1: Alt artist, este o trupă rock din Ungaria.
0: Doamne ajută! Doamne ajută! Băi, îți dai seama că este așteptat. Mă gândesc că este o trupă tare. N-am văzut nimic pe folclor. Programul folcloric nu l-am văzut. Deci nu știu să vă spun ce artiști de folclor vor fi prezenți.
1: Poate nu au program,
0: la zilele Sotmarului. Nu, că era anunțat că va fi și ceva folclor, dar nu știu exact cu cine. Deci,
1: știi că am descoperit un artist fain. Și fain fizic și fain
0: frumos.
1: Frumos.
0: Cine?
1: La un podcast l-am văzut pe TikTok, dar știam dinainte.
0: Romeo, fantastic.
1: Nu, Andrei Bănuță.
0: Andrei Bănuță?
1: Da, îl știi?
0: Știu,
1: cred că a fost, nu? La ceva emisiune de asta sau nu? De talente, dar nu.
0: L-am și prezentat într-un spectacol eu.
1: Da?
0: Da.
1: Numărul lui nu l-ai bănuiesc.
0: Colega mea, o persoană deosebită de altfel, a vrut și ea să-l sune pe Andrei Bănuță. Dacă ne aude și dorește să o contacteze, aici de față, colega mea are și Instagram și Facebook.
1: Eu mi-am încercat norocul, ai zis că l-ai prezentat, am crezut că...
0: L-a prezentat, nu i-am cerut numărul de telefon, că era și dubios. Nu știu dacă te gândești. În fine, bun, dragii noștri, dăm noi drumul proverbelor cu Alexandru Iu. Uite că m-ai întrebat cum se fac banii.
1: Cum?
0: Păi stai că Alexandru are un proverb cu sărăcia, deci...
1: E tot invers.
0: E pe dos, total. Bun, vă invităm să rămâneți alături de Radio Soveș. În câteva momente vom reveni alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată vă spunem...
1: Neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Fericiți cei săraci cu duhul, spune românul nostru, cu gândul la marele dar făcut de Dumnezeu omului prin înzestrarea acestuia cu duh, adică cu suflet. Prietenul meu, poetul Iustin Panța, spunea că numai lucrurile simple nu dezamăgesc niciodată. Și mare dreptate avea. un bună ziua, un mulțumesc, un îmi pare rău sau iartă-mă pot face mai mult bine sufletului decât o grămadă de cuvinte și lucruri complicate și greu de înțeles. Un dar venit la vremea lui și potrivit omului poate să-l facă mai fericit decât un milion de promisiuni. O pereche de mănuși sau o căciulă în frig, o băutură răcoritoare în arșiță sau un colț de pâine proaspătă când ți-e foarte foame. Vorba aceasta, fericiți cei săraci cu Duhul, vrea să spună că simplitatea și viețuirea în ea este o avere. Să nu îți faci sufletul să-și dorească mult și ce nu se cuvine și să nu te compari cu alții, pentru că numai așa vei evita suferințe inutile. Sufletul nu este mult sau puțin, el este sau nu este și pe cei sufletiști îi poți ghici ușor. Sunt oameni buni.
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
0: Rubrica susținută de Pika Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
7: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
10: Ambient. Casa casei tale.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: la, nu știu pune oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la. Nici bărbatul să-l iubească la la la la.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: 10 minute mai sunt până la ora 8, dragii noștri. Mai urmează un weekend iarăși cu evenimente frumoase, bineînțeles, în comuna Bălan, tocmai acolo la grădina, da, zmeilor, fata Cătanii. Și mai avem și la Mireș, nu, la Săcălășeni.
3: La Săcălășeni avem tot duminică în 17.
2: În județul Maramu.
3: Și în Năsău, dar avem tot duminică în 17 mai.
2: În 17 este mai alul elevilor.
3: E așa, știu că duminică.
2: Cred
3: e.
2: Că da. Da. Și mai avem la Căianu, județul Cluj.
3: La Căianu este săptămâna cealaltă.
2: A,
3: că se
2: înțeles.
3: Fuzionează cumva cu 1 iunie, știi?
2: Am înțeles.
3: Deci
2: evenimente peste evenimente. Doamne, ce-ar merge un palaneț în dimineața
3: cald,
2: aceasta.
3: Așa, cu brânză care să se întindă.
2: Oh, da, ar merge. Bun, hai să vă spunem și o știrică. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la surse de hidratare. 9 cișmele cu apă potabilă vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț.
3: Asta e bine.
2: Da.
3: E bine că prețurile în aeroport sunt, dar nu numai, da, în acel aeroport, în toate aeroporturile pușcă prețurile, că...
2: În toate este scump, scump rău.
3: Vrei să vorbim de litoral?
2: Litoralul pentru toți, vă rog.
3: Cum știi? Ai știrea?
2: Nu, este un program.
3: A, da. A început program... A început
2: și de câte ori pe an este?
3: În fiecare an.
2: De două ori pe an.
3: Păi cum de două
2: la
3: ori
2: la început
3: an?
2: De sezon și la final de sezon.
3: Păi și la final de sezon ce?
2: Păi tot la fel, în septembrie e litoralul pentru toți.
3: Păi da, dar septembrie e o lună păcătoasă, că n-ai cum să te bazezi pe septembrie, că în septembrie mai poți să mergi.
2: A, într-adevăr, pe mai te poți baza, uitați-vă afară cei care... Mulțumim! Să continuăm, Raluca!
3: Bun. A început programul Litoralul pentru toți 2026. Cât costă o noapte de cazare în Eforie, Mamaia, Venus sau Costinești?
2: Lasă-mă programul... să ghicesc.
3: Așa.
2: 400 de lei pe noapte.
3: Stai să caut în știre.
2: Ajută.
3: Gata, am găsit. Deci, zic așa, în Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei pentru cazare fără masă, 90 de lei pentru cazare cu mic dejun și 253 de lei pentru pachete all-inclusive.
2: Măi, deci e ieftin tare, nu mă așteptam, nu mă așteptam.
3: După aia avem Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 de lei pentru cazare fără masă, 102 lei cu mic dejun și 261 de lei pentru all-inclusive. Deci toate sunt cam în jur de 200 și ceva de lei pentru all-inclusive.
2: Deci
3: cred
2: chiar
3: că
2: e...
3: Cel mai scump e la Costinești, dar nu tare mult, 291 de lei.
2: Ieftin, nu e, pentru... nu e scump.
3: All mă rog, inclusive.
2: 300 de lei all inclusive chiar
3: e
2: nu e mult.
3: E acceptabil de mers.
2: Da, da, da. Deci... Numai, na, e inconvenientul cu apa, că e cam rece în perioada aceasta. Vremea destul de
3: păi
2: instabilă.
3: Păi de-aia cred că au tarifele astea, că păi, stai tu liniștit că prin final de iunie, iulie deja sunt alte tarife.
2: Exact.
3: Nu merge așa. Dar mi-ar plăcea să mă duc la mare în România odată.
2: N-am mai fost în România la mare... Fără să exagerez, deci fără să exagerez, cred că de 15 ani.
3: Uai, de 15 ani?
2: Mai bine.
3: Te-ai mai dus bine. În străinătate?
2: 20.
3: Sau?
2: Cred că de 20 de ani n-am mai fost.
3: Și unde ai fost? Adică pe care plajă?
2: La Mamaia, odată și odată la Eforie Nord.
3: Și e frumos?
2: Da. Îți dai seama că n-are nicio legătură ce-ți spun eu de acum 20 de ani cu ce e acum.
3: Dar zic fi... multă lume știi zice, a, litoralul românesc nu e de seamă.
2: Păi, de să ne spună cei care ați fost pe litoralul românesc, dați-ne și nouă o informațiune. Cum este? E sau nu e? E frumos? Nu e frumos?
3: Habar Eforia, am înțeles eu că e frumoasă.
2: Posibil.
3: Sănătate.
2: Da. Uite, ne spun în continuare oamenii că nu vă aud la Baia Mare doar online. Da, știm, am mai anunțat de dimineață, sunt ceva probleme tehnice pe acolo, pe Ignis, încercăm să le rezolvăm.
3: Sănătate.
2: Bun. Haideți. Uai, uite, ne spune cineva, domnul Bogdan are pe bune? Așa e? Nu crede asta. Nu știți cine e Bikini? O doamnă suavă de 70 de ani care face freestyle, nu cred.
3: Bikini?
2: Da, măi, știi că am anunțat puțin mai devreme, da, că da, vine trupa erau... Bikini la Satu Mare. Nu știu, nu, cred că a fost o glumă. Habar n-am.
3: Poate că nu, că în ziua de astăzi se poate. Și asta.
2: Da, totuși nu cred. În fine. Bun, hai să trecem, dacă am terminat-o, și cu litoralul. Consiliul Județean Cluj a alocat aproximativ 84 de milioane de lei pentru modernizarea și întreținerea drumurilor județene din 2026. Doamne ajută, deci modernizarea și întreținerea drumurilor județene constituie o prioritate absolută a acestui mandat, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, având în vedere importanța aparte pe care infrastructura rutieră o are în ceea ce privește dezvoltarea întregului județ. Am decis ca pe toate drumurile județene pe care le avem în administrare să fie vizate pentru 2026 aceste lucrări. Foarte tare. Bun.
3: Uite, am o știre, dar nu știu cât de bine sună.
2: Hai, zic cu cuvintele tale.
3: Că după
2: tale.
3: Aia lumea iară zice că că noi avem ceva cu PSD-ul sau, dar nu.
2: Bagă-te.
3: Zice așa: Sorin Grindeanu și PSD desfințați într-un prestigios ziar german. Citez: Fură, dezbină și domnește. Deci Sorin Grindeanu și PSD sunt desfințați într-un prestigios ziar german. Așa, Partidul Social Democrat din România este considerat a fi extrem de corupt și cu toate acestea este ales în mod repetat de decenii întregi. Cum este posibil acest lucru? Arată celebra publicație.
2: Măi, acum știi cum e asta cu publicațiile? N-am nicio treabă, că nu mă ajută, nici nu mă încurcă, dar probabil că părtinitoare, ca peste tot, știi? Adică e posibil să fie o chestie făcută la comandă, zic și eu.
3: Într-un ziar german?
2: Da, ce are?
3: Păi, nu știu, mă gândesc că în România e mai ușor să faci la comandă, dar în străinătate...
2: E la fel, crede-mă.
3: Știi cum...
2: Repet, nici nu le iau apărarea că
3: nu,
2: mai de bine
3: nu,
2: ce de multe lucruri a făcut Partidul Social Democrat, da.
3: Au făcut și nu au făcut, ca toți.
2: Păi,
3: au
2: ca
3: și făcut,
2: lumea.
3: Au și nu au, și nu au făcut. Dar acum, într-adevăr, sunt curioasă dacă ar veni la guvernare, cum ar face lucrurile. Că din partea cealaltă e foarte ușor să-i arunci celuilalt că nu face bine, că nu a făcut bine. Dar când ești tu, cum gestionezi tu situația?
2: Da. Uite, ne scrie cineva apropo de mersul la mare în România. Persoanele mai înstărite merg în România la mare. Cei nevoiași pe afară, Grecia, Turcia, Egipt. Păi acum nu vă supărați că în plin sezon, da, în plin sezon, dacă ne uităm cam cât costă în Egipt, acum Turcia și Grecia nu neapărat, dar dacă mă uit cât costă o excursie la mare în Egipt și cât e una la mare în România, eu vă garantez că ies mai ieftin cu Egiptul. Vă garantez acest lucru, pentru că am văzut anul trecut Ultra All Inclusiv în Egipt, da, 7
3: da.
2: zile, 600 de lei, 600 de euro de persoană, o săptămână cu transport, cu cazare,
3: cu tot,
2: cu tot. Deci Ultra All Inclusiv. Eu sunt curios dacă cu 60 de milioane
3: te
2: mergeți
3: duci
2: o săptămână la mare în România și vă ajunge pentru tot. Da, deci tot ce v-ați dori, da? Cum este la un Ultra All Inclusiv. Băutură la discreție, mâncare la discreție, șezlonguri, da, pentru că în România trebuie să-ți plătești și șezlongul și tot ce ai. Sucuri, beri și alte înghețate.
3: Acum șezlongul știu că îl mai plătești și în alte... Și în Spania se plătește șezlongul.
2: Dacă nu ești la Ultra All Inclusive.
3: Dacă nu ești, da, dar prețul șezlongului este mult mai mare în România decât în alte țări cât plătești.
2: Dar cât e în Spania șezlongul, spre exemplu?
3: Nu mai știu cât e.
2: În jur de...
3: Nu mai știu, că aș minți dacă aș zice, dar știu că am auzit la tatăl meu chestia asta, că a plătit mai puțin decât ar fi plătit în România pentru șezlongul respectiv.
2: Am înțeles. Da, bun, hai să mai dăm drumul la ceva muzică. Ploaia de afară ne spune că deocamdată ar trebui să ne duc și înspre alte țări calde. Uite, în Grecia îți cumperi o cafea și ai șezlongul gratuit toată ziua. Foarte
3: pentru
2: tare.
3: O cafea? Te-ai dat și tu pe cafea acolo.
2: Da, băi, cum îi zice, mă, la cafea aceea cu gheață, că eu nu mă pricep.
3: Ice coffee.
2: Ice coffee și mai e cealaltă.
3: Americano.
2: Nu. Nu, măi, zi, măi, nu ice coffee, măi. E aceea și cu spumă, cu de toate, nu latte.
3: Nu flat white. Latte?
2: Nu latte, măi. O bea toată lumea pe plajă, zi. Frappe, măi, frappe. Așa, mulțumesc, Doamne ajută.
3: Nu,
2: uite, că
3: pe plajă merge un Irish coffee cu alcool.
2: Dai cu minte. Ești la ce se gândește Raluca Moldovan, 8 dimineața, ce să mai, să-i dăm un Irish coffee. Bun, dăm drumul muzicii, ne întoarcem în câteva momente alături de dumneavoastră. Vă spunem încă o dată,
3: neața! Neața!

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră. Uite aici că la plajă ar fi bine să meargă fetele de la radio. Or merge și ele, dar trebuie să le căutați bine, că cine știe pe unde se duc. Bun, și apropo de dus, tot plecată este și colega noastră Ioana Cifor. Ia să vedem pe unde o poartă drumurile, măi, pe unde este o jurdui, pe unde călătorește. Bună dimineața, Ioana!
2: Ioana!
3: Bună dimineața, bună dimineața, frumoșilor!
1: Lasă-ne!
3: Nu voi, ca ascultătorii, voi știți!
1: Pe unde călătoriți, tovarășa Ioana, în această dimineață?
3: În această dimineață voi rămâne tot în județul Bistrița Năsăud. Cum vă spuneam ieri în matinal, ieri am fost tot în județul Bistrița Năsăud. Am fost puțin pe Valea Șieului.
1: Așa, ai găsit oamenii acasă?
3: Dacă te referi la domnul primar, să știi că a fost o zi așa împărțită. Am avut și succes și... sau succesuri.
1: Exact, poți să ai și eșece.
3: Și eșece, exact. Mulțumesc, Petrică. Așa, vă dezvolt puțin ca să înțelegeți. M-am întâlnit ieri cu primarul din, domnul primar din Mărișelu, județul Bistrița Năsăud, da. Acolo am avut o discuție despre administrația și situația administrațiilor publice în ziua de astăzi, sau mă rog, în prezent, așa, și despre proiectele aflate în derulare. Mai apoi m-am dus puțin pe Valea Ilvelor. Acolo nu am avut succes, pentru a fost o zi cumva așa mai rezervată, mai liniștită din punct de vedere al întâlnirilor. Am găsit acolo pe domnul primar din Voiana Ilvei, ne-am întâlnit puțin, am avut o discuție foarte bună legată tot așa despre administrație și mi s-a părut că lucrurile par mai așezate acolo și există cumva o direcție clară a lucrurilor și sunt planuri concrete, așa, iar în continuare, mai încolo pe Valea Ilvelor, nu m-am întâlnit cu absolut nimeni.
1: Cum voi? Deci primarul din Măgura Ilvei, nicht, keine, nimic?
2: Not found.
3: Nu, și nu este prima dată. Nu știu ce se întâmplă. Nu
1: s-o fi întors, băi, ai văzut că ai fost într-o recepție oficială de ziua regalității, tocmai la Casa Regală a României. Poate nu s-a întors, nu mai stă pe oriunde primarul din Măgura Ilvei, domn Valer Avram. O fi fost acolo la Casa Regală, o fi rămas acolo, nici nu știu, le-o fi dat oare și celor de la Casa Regală o Biblie cu semnătura lui pe ea, habar n-am, nu știu.
3: Și am mai văzut-o. Da, nu, asta cred că nu are sens să fie menționată în direct, dar am mai văzut o chestie destul de stranie, dar o las așa.
1: Ok, ok, dacă crezi că nu merită să fie împărtășită.
3: Da, cred că e un pic prea mult și...
1: Să-i cer și tu o Biblie cu semnătură pe ea, domnului Valer Avram.
3: Păi, acum, dacă domnul Valer Avram consideră că poate să ne-o facă cadou nouă și radioului Someș, cu mare drag o acceptăm, dar nu o să cer pe trică.
1: Să-ți facă și o dedicație pe Biblie, dacă tot s-a semnat acum până la dedicație, e
3: cum
1: doar
3: un pas. Să scrie o ștampilă cu primar cu P mare pe ea? Sau
1: bine, aia va exista, evident, dar nu, o dedicație, știi? Eu, Valer Avram, vă dăruiesc Biblia. A, barnam, nu știu.
2: Din bunăvoința primarului.
3: Bine, altfel n-o primim. Altfel n-o primim, da?
1: Da,
3: corect?
1: Clar, clar.
3: Așa, astăzi, dragilor...
1: Și nici la Ilva Mare nu era domnul primar acolo, domnul Anca.
3: Nu, cu domnul Anca m-am mai întâlnit cred că de vreo două ore, dar ultimele două vizite, nu.
1: Și Lunca Ilvei, nici acolo, la Lunca Ilvei, nimeni, nimic, pauză.
3: Acolo n-am mai ajuns eu, sincer. Okay. Acolo n-am mai ajuns eu, că deja era târziu și la ora 16 fără ceva, nu cred că mai avea sens să mai
1: evident.
3: Știți.
1: Evident, da. Domnul primar din Leșu, nu? Sau nici n-a intrat prin Leșu?
3: Nu, prin Leșu, nu. Nu, deși să știi că mi-e dor. Mi-e dor că n-am mai fost anul trecut cândva am fost, să știi. Și mi-e place la Leșu.
1: Uite, numai bine să-l întreb și pe domnul primar de ce nu ne răspunde veci la telefon dacă tot mergi. Știi că noi l-am sunat în repetate rânduri pe la primarul gospodar, nu ne-a răspuns niciodată. poate.
2: Știu că în ultima perioadă am fost mai prezent în redacție și în studioul Radio Some și știu, cum să nu știu.
1: Am da. Înțeles. Bun, astăzi pe unde te poartă drumurile, Ioana?
2: Astăzi voi fi mai mult în proximitatea municipiului Bistrița. Merg pe la Comuna Cetate, voi merge și pe la Șintereag.
1: Oh.
2: Așa, în proximitate, în județul Bistrița. Năstăud în proximitatea municipiului, cum vă spuneam, municipiului. Doamne.
1: Da, la Cetate acolo, la Cetate este un primar aflat la primul mandat. Tare sunt curios da. ce a reușit să facă în primul mandat.
2: Nu știu cum a fost situația, sincer, cu primarul care a fost înaintea domnului primar actual. Deci,
1: păi da, dar deja au trecut 2 ani din mandat, știi? Suntem la jumătatea mandatului. Ceva rezultate ar trebui să fie, Ioana.
2: Ai și tu dreptate, dar o să aflu.
1: Na, nu. Da, așteptăm și noi să afli și să ne informezi și pe noi. Îți mulțumim, Ioana!
2: Ralu!
1: Îți mulțumim! O zi excelentă și să te poarte bine drumurile pe care călătorești.
4: Ne e dor de tine, Ioana.
1: Mie nu.
2: Vin, dar nu știu când.
1: Da, păi sigur.
2: Că știți că eu sunt nora drumurilor, vorba colegului nostru.
1: Nu, dar mărsul pe vinit.
2: Ceva de genul.
1: Da, bun, Ioana, îți mulțumim. Te îmbrățișăm și noi, o zi excelentă. Așteptăm feedback de pe teren. O zi excelentă. Bun, alături de noi a fost Ioana Cifor, dragi prieteni, cam aceasta a fost intervenția noastră cu ea, dacă am promenit de primarul gospodar, evident că urmează această rubrică, să vedem astăzi cine nu ne va răspunde și cine ne va răspunde.
4: Am văzut ieri un comentariu de la un ascultător, nu știu dacă l-ai văzut,
1: da.
4: Zicea: îmi plac mult emisiunile voastre, dar scoateți primarul gospodar din gril.
1: De ce, măi?
4: Nu știu.
1: De ce?
4: Era ieri un comentariu.
1: Poate era chiar un primar. Te-ai gândit la asta?
4: Nu am stat să-i
1: sau poate cineva din primărie.
4: Profilul, dar are
1: poate
4: sens.
1: Poate cineva din primărie.
4: Cum a zis Ioana, ai și tu dreptatea ta.
1: Păi, normal, normal. Bun, dăm drumul muzicii, stimați ascultători. Uite cam cum merge Ioana pe teren, așa e și cântecul acesta. Am venit cu sufletul, Doamne ajută. Revenim și noi la primarul gospodar, să fiți pe frecvențe. Încă o dată vă spunem
4: neața!
5: Folclorul este sufletul.

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidrept!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: 3989, evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața!
2: Neața!
1: Ce frumoasă este viața când stai până dimineața, nu? Așa era.
2: Și după aia la muncă nu mergi, stai și te distrezi.
1: Și rima e sub apă. Apropo de ploile de afară. Bun, dragii noștri, rubrica cea mult așteptată. Ia să vedem pe unde să ajungem noi, tovarășa inginer. Și încercăm să ajungem, uite unde ne trimite, în județul BN, pe la Bistrița Năsău, de extraordinar. Tocmai în comuna Milaș.
2: Îmi place Milașul.
1: Îți place?
2: Că trec pe acolo când mă duc la...
1: Doamne, acolo am fost eu la un moment dat și am primit tot felul de informațiuni din partea cetățenilor. Doamne, avea un teren de fotbal, de sport, ferească-te bunul Dumnezeu. Deci, efectiv, cred că toaletele se dărâmeau. Vai de mine, urât rău, nu așa, urât rău, rău, rău la Milaș. Dar sunt curios să vedem, ne răspunde domnul primar, este primar la primul mandat. Mă rog, el a fost și viceprimar înainte, deci ar trebui să știe cum stă treaba pe la Milaș, dar...
2: Știi că înainte era în germană și se traducea satul cu iepuri.
1: Milașul?
2: Da.
1: Avei, eu sper să nu fie la fel de fricos. Asta e ideea. A, evident că nu ne răspunde, nici nu știm. O fi ajuns la primărie, domnul primar de acolo din Milaș. Nu o fi ajuns domnul Băcăin. Habar nu avem, nu știm, uite, mai așteptăm noi informații. Acolo la un moment dat îmi spunea cineva, zice: ia uitați-vă puțin la ce construcții se fac pe la noi prin comună, să vedeți, nu? Se face și o casă a primarului cu aceleași firme. Zic, domnule, nu cred, nu există. Mi-a spus cineva, știi, acum nu putem să spunem.
2: Știu
1: așa ceva, dar nici
2: era,
1: nu cred
2: la un moment dat, știi că eu... trecere de cale ferată la un moment dat,
1: da.
2: Când mergi și faci cumva dreapta.
1: Da, da.
2: Era nașpa rău.
1: Păi bine, aia nu, deci aia nu ține de primărie,
2: păi nu
1: trecerea
2: ține,
1: respectivă
2: drum,
1: de pietoni.
2: Că și drumurile erau...
1: Da bine, drumurile prin interiorul comunei, aia știu și eu cum sunt, n-are rost să
2: bine
1: discutăm.
2: Bine că am observat că paralel cu acea trecere este un parc făcut acum.
1: Bine, nu știm câți copii merg acolo în parcul respectiv, dar este, într-adevăr, este un parc. Bun, hai să mai încercăm, dragii noștri, să vedem pe unde ne mai poartă dorul. Uite, măi, în Negrilești, în județul Bistrița Năsău, de Daniel Ioan Bugnar este primar.
2: Vai,
1: acolo.
2: Vai, de aici este Lorena.
1: Vai,
2: din Breaza.
1: Fantastic. Bun, haideți să vedem dacă ne răspunde în această dimineață primarul comunei Negrilești din județul Bistrița Năsău. Sau nu?
2: Este de la Partidul Puterii Umaniste, domnul primar.
1: PPUSL? Da.
2: Cred că este ceva la nivel
1: ce
2: de județ.
1: Ce liniște în suflet mă cuprinde. Domnul primar... Tot un primar la primul mandat. Nu știu, oare se ferește de ceva? Au emoții? N-au ce să spună? Și asta poate fi o chestiune.
2: Sunt introvertiți.
1: Nu. Nu știu cum stau cu realizările. Aici e toată ideea. Deci, primarul comunei Negrilești, domnul Bugnar, dacă îl vedeți pe stradă, dacă vă întâlniți cu dânsul...
3: Abonatul nu răspunde. Vă rugăm, reveniți.
1: Evident, Doamne ajută, deci abonatul nu ne răspunde. Domnul primar din Negrilești, ce faceți? Ne scrie cineva, sună cu taxă inversă.
2: Ai fost aici prin zonă.

0: prin negrilești. Da. Mă rog, nu l-am găsit nici atunci pe domnul primar. Nu-l găsesc nici acum. Cine știe, măi? Or fi prins tare. Eu știu, nu știu ce să zic. Hai să schimbăm puțin județul. Să vedem dacă ne răspunde altcineva. Uite, mergem în județul Cluj, mai exact pe lângă municipiul Dej. Și încercăm să ajungem în comuna Cășeiu. Ia să vedem tot un primar la primul mandat. Uite, primarii din primele mandate. Să vedem dacă ne răspund domnul Marinel Baias. Crezi că ne va răspunde?
1: Nu.
0: Nu? Zici că nu? Uite, sunt curios când se termină sediul primăriei, că se tot construiește de ceva vreme. Nu, no, nici o șansă.
1: Deși e mărișoară comună, are multe sate aparținătoare. Da,
0: probabil că circulă prin toate, domnul primar, de nu-l găsim.
1: Și are peste 4.000 de locuitori.
0: Are, draga mea, are o grămadă de locuitori și această comună Cășeiu, dar na. Nimic nu găsim. Nu găsim absolut nimic. Bun, deci nici la Cășeiu domnul Baias nu ne răspunde. Hai să rămânem tot la nivelul județului Cluj, tot un primar la primul mandat, domnul primar din Buza, Ciotlăuș Arpad. Aici să vedem dacă... Noroc. Eu zic că ne răspunde.
1: Și
0: eu zic că domnul Arpad ne răspunde astăzi la telefon. Tare
1: rămâne
0: sunt curios.
1: Rămâne cu buza umflat.
0: Exact, bravo, uite, jocurile de cuvinte, domnule. Haideți, domnul primar, măcar dumneavoastră. Băi, incredibil. Acum, o ședință cu primarii nu poate să fie la ora aceasta, că mi-a scris unul dintre primari,
1: știi?
0: Nu
1: știu ce să...
0: Și chiar din Cluj. Deci, o ședință comună nu există. O fi votând bugetul, măi?
1: Acum, chiar pe ultima sută de metri,
0: pe
1: să te
0: lași ultima sută, da.
2: Abonatul nu răspunde.
0: Băi, incredibil! Deci, în dimineața aceasta ploioasă, niciunul dintre primari nu ne răspunde. Bun, hai să încercăm în altă direcție. Mergem din nou în Bistrița Năsăud. Ia să vedem în zona de câmpie. Uite, dacă am fost la Milaș și nu ne-a răspuns primarul, eu zic să încercăm și la Sâmb Mihaiul de câmpie.
1: Partea cealaltă de câmpie mergem.
0: Exact. Ne va răspunde sau nu? Nici domnul Mate oare nu ne răspunde.
1: Eu aici am speranțe că da.
0: Și eu, mari. Incredibil. De mult n-am mai sunat de atâtea ori, atât de mulți primari într-o dimineață.
1: Uite, păcat că aici era foarte frumos și partea de Brăteni. Mie îmi place mult lacul de la Brăteni.
0: Îl apreciați?
1: Am amintiri.
0: Incredibil.
2: Abonatul nu răspunde.
0: Băi, deci fantastic, nici domnul Mate. Băi, s-au stricat ploile acestea, au stricat conversațiile telefonice, nu știu, ceva.
1: Nu e picată linia sau ceva?
0: Cred că e picată de tot. Habar, nu știu de ce nici în comuna Sâmb Mihaiul de Câmpie nu avem sorți de izbândă. Ia să vedem, uite, îmi scrie un prieten, să-l sun pe el, după ce o să ajungi primar, prietene. După ce o să ajungi primar. Ok, hai să încercăm. Zi, Raluca, hai să vedem, ești tu norocoasă, zi, o comună.
1: Eu mă gândesc tot pe câmpie, mi-a venit Miceștii de Câmpie, nu știu.
0: La Miceștii,
1: da,
0: de Câmpie,
1: Miceștii
0: de Câmpie. La domnul Dumitru Bendean. Hai că luăm toată câmpia județului Bistrița Năsăud. Bun, deci încercăm la Dumitru Bendean, primarul comunei Miceștii de Câmpie.
2: Bine ai venit! Momentan, nu
0: din start, deci nici măcar, deci din start e cu nu, cu reject.
1: Reject grav.
0: Bun.
1: Not found, cum mai zic pe TikTok ăștia.
0: Ok, hai să ne mutăm puțin, să mai mergem...
1: Baciu?
0: Prin județul Cluj. În comuna Baciu cred că am fost recent, dar hai să încercăm, uite, într-o altă comună. Acum chiar o să sun eu. Stați așa să vedeți și aici eu vă garantez că o să ne răspundă.
1: Cum? Pariez?
0: Da.
1: Pe... Da?
0: Da. Pe ce vrei tu?
1: Dar de unde e?
0: Din Cluj.
1: Din ce zonă?
0: Bună dimineața! Ați văzut, dacă eu sun la oamenii care ne ascultă, oamenii care ne ascultă ne răspund. Bună dimineața, domnule primar Emil Pârțoc.
3: Bună dimineața, Petrica, bună dimineața, Raluca, bună dimineața, ascultătorilor Radio Some și bună dimineața, eclozenilor.
0: Domnule primar, ce credeți? Că erați și dumneavoastră pe frecvențe. Ce credeți? Am dat, cred că, 6-7 telefoane în dimineața aceasta, niciun primar nu ne-a răspuns. De ce credeți că se întâmplă acest lucru?
3: Păi, nu știu, că nu sunt eu în măsură să răspund la lucrurile astea, dar din punctul meu de vedere, atunci când nu ai ce spune, nu răspund.
0: Deci, exact cum am zis și noi, n-ai ce spune, nu răspunzi. Este foarte posibil să fie așa. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la primărie? Pe unde sunteți?
3: Încă nu am ajuns la primărie astăzi, pentru că am avut o problemă la Consiliul Județean, așa că m-am îndrept spre primărie, de-aia vă ascult în mașină. Și în rest, bine, mulțumesc lui Dumnezeu că sănătos. Am început să ne facem oarecum treaba după ce am trecut bugetul și încet, încet intrăm în normalitate. În rest, nu pot să spun mare lucru. Așteptăm reglementări la nivel de guvern, așteptăm liniște în țară, așteptăm să ne vină mintea la cap și așteptăm...
0: Cam multe așteptări aveți, domnule primar Emil Purțu.
3: Am la Iclos un fost primar care are o vorbă, zice: domn primar, așteptându-mi binele, mi se gata zilele.
0: Așa este, da. Din păcate. Domnule primar Emil Purțuc, vreau să vă întreb cum arată bugetul comunei Iclot din județul Cluj în acest an. Mai mare, mai mic, comparativ cu anul trecut?
3: E ceva mai mic decât anul trecut, în ce privește partea de investiții, că acolo practic ne interesează pe toți și pe ascultători în primul rând. Suntem aproape la nivelul anului trecut, mai mult de atât avem și două contracte deja semnate de anul trecut pe fonduri guvernamentale de la Ministerul Energiei și Ministerul Mediului, pe iluminat, inteligent și baterii de stocare energie electrică, pentru că am recepționat un parc fotovoltaic de 78 de kW și acolo intenționăm să stocăm curent electric și să-l refolosim acolo unde avem nevoie. În rest, avem câteva proiecte deja gândite, pe care, așa cum am spus, le demarăm în zilele următoare. Înlocuirea gazonului sintetic la baza sportivă Iclos Arena, asfaltare 1,3 km la Orman, unde este deteriorat drumul de la Căminul Cultural până la Horicie, până la capăt. Mai avem încă în proiect finalizarea piasetei. Am avut fericită ocazie să fim acceptați la finanțare la ADR pentru 3 parcuri în Iclos și trotuare la fundătura. Ceea ce e foarte important, pentru că nu o să folosim investiția respectivă, nu o să o facem din banii noștri, o să facem din banii europeni, ceea ce e foarte important pentru fiecare Ileus, și investiția se ridică undeva la 6 milioane de euro.
0: Wow!
3: Adică,
0: mare investiție!
3: Suntem pe drumul cel bun.
0: Vreau dacă să vă întreb, apropo de drumul cel bun, mai ales că vă aflați și la volan. Cu siguranță, înainte să intrați pe strada primăriei, treceți pe lângă acea piațetă suspendată care se află în construcție în această perioadă. Când va fi finalizată acea lucrare din centrul comunei Iclot, domnule primar?
3: Avem, să zicem așa, o promisiune la constructor că în maxim 2 luni de zile va fi finalizată.
0: Așteptăm cu interes.
3: Se lucrează mai intens în ultima perioadă, am avut o perioadă de stagnare din mai multe motive. Este, din punctul meu de vedere, o lucrare foarte importantă, dar, din păcate, prima lucrare de 14 ani de când sunt eu primar, în care constructorul nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor noastre, a celor care conducem comuna. Și aici aș veni și aș trimite o săgeată înspre cei care legiuiesc aceste lucruri, că nu prețul cel mai mic este totdeauna și cel mai câștigător.
0: Da, într-adevăr, aici aveți mare, mare dreptate, domnule primar. Și aici aș vrea să vă întreb, ar trebui modificată puțin legislația din acest punct de vedere, domnule primar Purțoc?
3: Eu cred că dacă am avea bunul simț să păstrăm parametrii legali la prețurile din constructiv, pentru că știm cu toții că există niște prețuri, atât la zidărie, cât și la partea de betoane, cât și la diferite lucrări. La fiecare lucrare există un preț de cost agreat.
0: Da.
3: Ei, dacă, indiferent de suma care, sau pe care o ai în vederea construirii unui obiectiv, dacă tu ai respecta aceste prețuri și n-ai sări calul, pentru că vreau să spun, Petrică, la Iclot în 14 ani de când sunt eu primar, nici pe investiție nu s-a ajuns măcar la prețul de cost al licitației.
0: Bravo.
3: Toate au fost recepționate sub prețul de cost al licitației.
0: Felicitări! Felicitări! Doar deci se poate! Deci se poate, domnule primar!
3: Sigur că se poate, pentru că până la urmă asta ar trebui să fie obiectivul fiecăruia dintre noi, să facem lucruri de calitate la prețuri cât mai accesibile și cât mai acceptabile. Pentru că dacă dau un exemplu, ne-am făcut în 2 ani de zile 5 capele. Și prețul capelelor de atunci s-a ridicat la 50.000 de euro bucata.
0: Da.
3: Ei, dacă am negociat să o facem cu 50.000 de euro bucata, puteam să facem și cu 80. În loc de 5, făceam 3 doar.
0: Corect.
3: Și
0: corect.
3: La asta ar trebui să ne gândim fiecare, să fim responsabili de ceea ce facem, să ne gândim că legea trebuie aplicată, că atunci când nu respectăm legea, trebuie să ne așteptăm la consecințe. Și de ce să nu dormi liniștit când poți să o faci?
1: Domnule primar Emil Purțoc, de curând am fost la evenimentul Oameni în Lumină, Iclot, și am văzut ce apropiată este comunitatea și ce comunitate faină aveți. Și vreau să vă întreb ce evenimente mai aveți pe agenda pentru perioada următoare.
3: Vreau să spun că o să avem în 21 mai evenimentul de Ziua Eroilor, pe urmă la 1 iunie eveniment de Ziua Copiilor, în care avem sprijinul și parteneriatul penitenciarului din Gherla, care o să vină cu mascați, cu demonstrații de tot genul, cu câini.
0: Wow! Cred că va fi interesant pentru tineri și pentru copii, sigur.
3: Exact, pentru că asta le place. Și în partea de Ziua Eroilor avem un pluton de la Gemina, care va veni la Monumentul Eroilor în Piața Unirii, la Iclod, acolo unde ai văzut piața muzeului, când ai fost la Iclot, acolo se va desfășura evenimentul în cinstea eroilor. Mai mult de atât, în această toamnă nu vom face zilele Iclotului, pentru că ne gândim și la buget. Iar având în vedere că am avut evenimentul Oameni în Lumină, care nu a fost deloc de neglijat și a captat atâta atenție din partea cetățenilor, o să ne ducem și o să sărbătorim în 26 decembrie Festivalul de colinde la 13-a ediție.
0: Deci totuși sunt și evenimente culturale pe agenda comună Iclot și ne bucurăm de acest lucru. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns și în această dimineață la primarul gospodar. Mult succes pe mai departe și să auzim numai de bine din comunitatea din Iclot.
3: Mulțumesc la fel și vouă, emisiuni minunate.
0: Vă mulțumim, toate cele bune. Iată, alături de noi a fost Emil Purțoc, primarul comunei Iclot din județul Cluj. Ți-a spus eu, Ralu, dacă oamenii te ascultă, îți răspund.
1: Îți și răspund.
0: Bun, dragilor, aceasta a fost rubrica noastră, primarul gospodar. Rămâneți în familia Someș, revenim și noi în câteva momente. Încă o dată vă spunem,
1: neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract.

0: www.macondeconstruiești.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: La 8:51 de minute vă spunem din nou bună dimineața și bine v-am regăsit, dragilor, așa pe final de matinal.
2: Da, doamnelor și domnilor, ajungem la final, dar începe emisiunea de dedicații.
1: Dedicații doar muzicale.
3: Pe radiosomeș.ro.
1: Exact, strict acolo. Strict pe radiosomeș.ro.
3: Strict și exclusiv doar pe radiosomeș.ro. Dacă scrieți pe Facebook sau pe WhatsApp, nu o să fie luate în considerare și ar fi păcat
1: să le scrieți
3: de
1: degeaba
3: acest premiu, dacă nu o să intrați în tombolă absolut deloc.
1: Vai, Doamne, atât de mult aștept să vină să vedem cine va fi câștigătorul tombolei.
3: Tu aștepți, dar
1: da, măi,
3: n-o să, fii,
1: să văd cine pleacă 15. Cu mini-excavatorul. Sunt bye, plecat, bye. Da, nu o să fiu în zonă, dar o să vă urmăresc. Să vă urmăresc, să vedem cum faceți extragerea.
3: Și o să scrii mesaje. Intră mai entuziast, strigă mai tare.
1: Exact, urlă de-a dreptul.
3: Ține suspansul.
1: Ca lupii la lună. Da. Bun, dragii noștri și dragele noastre, nu uitați că astăzi avem parte de emisiunea Deșteaptă-te române de la ora 15.
3: Cu domnul avocat
1: Chitu Oltean va fi prezent, vă va răspunde întrebărilor cu caracter juridic pe care îi le adresați. Nu uitați, evident, o să avem parte de multe emisiuni pe tot parcursul acestei săptămâni. Joi, parlamentarul PNL de Bistrița, Năsăud Robert Sighiartău, va fi prezent în emisiunea Radio Someș, alesul la raport.
3: Exact.
1: Vineri vine primarul comunei Rus din județul Sălaj.
3: Da.
1: Și mâine la Oameni și Pasiuni
3: avem doi meșteri populari din județul Bistrița Năsăud, pentru că tot a fost și ziua portului popular. Zic să vorbim puțin despre importanța costumului popular, despre mai multe lucruri importante, dar o să aflați mâine.
1: Am înțeles.
3: Că tot cu moda o să fim în ghilimele.
1: Așteptăm, așteptăm, dragii noștri. Bun, cam acesta a fost matinalul. Vă dorim o zi excelentă, mirobolantă și superbă. Și haideți la dedicații. Vă dorim o zi minunată. Și încă o dată vă spunem
4: neața!
0: Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Macao doar pe Radio Someș.
1: Da, dragii noștri, începem emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Someș. Vă spunem tuturor să aveți parte de o zi excelentă, chiar dacă este o zi mai mohorâtă, așa, o zi mai ploioasă. Încercăm să vă aducem voia bună de aici, de la Radio Someș, prin dedicațiile muzicale pe care le citim, prin informațiile pe care le furnizăm și, bineînțeles, prin muzica bună. Muzica bună să răsune de fiecare dată din difuzoarele dumneavoastră, dacă sunteți pe frecvențele Radio Someș și indiferent unde sunteți, în mașină, acasă, la serviciu, oriunde sunteți cu Radio Someș, altfel trece ziua. Și trecem direct la primele dedicații muzicale sosite în această dimineață aici la Radio Someș. Prima dedicație vine din partea domnului Paul Mureșan pentru părinții care mi-au dat viață, pentru Marin și Virgin Mureșan. Iată ce frumos, domnul Paul, o dedicație pentru părinți. Să vă bucurați de părinți, domnul Paul. Să vă aducă mult noroc și fericire. Și ce frumos lucru, uite, copiii pentru părinți. Din partea domnului Ioan Gandhi, pentru Florica și Ariana, pentru soție și nepoată, avem o dedicație silver de această dată. Este o dedicație silver pentru soția și nepoata. Soția, bineînțeles, doamna Florica, și nepoata Ariana, din partea domnului Ioan Gandhi, pentru că a ales pachetul silver, a ales și un cântec cu Ancuța și Selena Angel, Miresucă. Acum, nu știm, se căsătorește Ariana, dacă se căsătorește, să fie într-un ceas bun și să vă bucurați și de nepoată și de soție, domnul Ioan. O să vă trimitem, bineînțeles, și o cană cu Radio Someș, deoarece ați ales pachetul silver. Și totodată, din partea domnului Stelian Măgureanu, să se știe, pentru toți gospodarii care se trezesc cu noaptea în cap, pentru cei care trudesc sub soare sau în frig, să ne fie nouă bine. O melodie de voie bună pentru toți oamenii de valoare care muncesc cinstit pentru țara aceasta. Să răsune muzica pentru voi, pentru că meritați tot cei mai bun. Mare, mare dreptate are domnul Stelian, merită tot cei mai bun toți gospodarii. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru această dedicație muzicală, domnule Stelian Măgureanu. Îl salutăm și noi și pe domnul Stelian Măgureanu, și pe domnul Ioan Gandhi, și pe domnul Paul Mureșan, cei care au venit cu primele dedicații aici în programul Radio Someș. Și pentru că domnul Ioan Gandhi a ales acest cânt alături de Selena și Ancuța Angel, eu zic să-l și ascultăm aici la Radio Someș și revenim la dedicații. Nu uitați, dedicațiile se transmit strict pe radiosomes.ro. Vă așteptăm cu dedicații!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip-chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele...

0: Și Macao doar pe Radio Someș.
1: Revenit, am revenit la dedicații muzicale, stimați ascultători, premii colosale, așa cum ați auzit, mini-excavatorul vă așteaptă pe 15 august, marea extragere. Până să continuăm cu dedicațiile muzicale, venim și cu o informație pentru dumneavoastră. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat când ar putea fi semnat la București contractul pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj. Sunt șanse ca săptămâna aceasta, poate chiar astăzi, să semnăm la București contractul pentru realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj, contractul pentru partea propriu-zisă de construcția spitalului. Partea de organizare de șantier, știți bine că s-a semnat deja, dar s-a finalizat și licitația pentru construcție. Și în această săptămână se poate semna contractul pentru Spitalul Regional de Urgență, al proiect major pentru destinele Clujului. Aceste proiecte care merg cu orizontul 2028-2030 intră în faza la lopată, susține Emil Boc. Da, bine ar fi, este foarte, foarte necesar acest spital regional de urgență. Până una alta, dragi prieteni, înainte să ascultăm din nou primarul gospodar, neapărat trebuie să mai dăm o dedicație foarte, foarte frumoasă. Din partea doamnei Adela pentru soțul Ioan, cu mesajul de la mulți ani și multă, multă sănătate. La mulți ani, domnul Ioan, multă sănătate. Vă dorim și noi de aici din studioul Radio Someș. Musai să o cinstiți acum pe doamna Adela, pentru că v-a dat acest mesaj prin intermediul Radio Someș. Și nu uitați, dragi prieteni, dedicațiile se transmit pe radiosomes.ro, iar cei care optați pentru pachetul Silver puteți primi din partea noastră și o cană. Adică nu că puteți, primiți 100% o cană cadou să vă beți cafeluța în fiecare zi, ceiuțul și suculețul alături de Radio Someș. Dăm drumul muzicii și pe Raul Oltean îl ascultăm la această ora.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Ați văzut, dacă eu sun la oamenii care ne ascultă, oamenii care ne ascultă ne răspund. Bună dimineața, domnule primar Emil Pârțoc.
3: Bună dimineața, Petrică, bună dimineața, Raluca, bună dimineața ascultătorilor Radio Someș și bună dimineața eclozenilor.
2: Domnule primar, ce credeți? Că erați și dumneavoastră pe frecvențe. Ce credeți? Am dat, cred că, 6-7 telefoane în dimineața aceasta, niciun primar nu ne-a răspuns. De ce credeți că se întâmplă acest lucru?
3: Păi, nu știu, că nu sunt eu în măsură să răspund la lucrurile astea, dar din punctul meu de vedere, atunci când nu ai ce spune, nu răspund.
2: Deci, exact cum am zis și noi, n-ai ce spune, nu răspunzi. Este foarte posibil să fie așa. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la primărie? Pe unde sunteți?
3: Încă nu am ajuns la primărie astăzi, pentru că am avut o problemă la Consiliul Județean, așa că m-am îndrept spre primărie, de-aia vă ascult în mașină. Și în rest, bine, mulțumesc lui Dumnezeu că sănătos. Am început să ne facem oarecum treaba după ce am trecut bugetul și încet, încet intrăm în normalitate. În rest, nu pot să spun mare lucru. Așteptăm reglementări la nivel de guvern, așteptăm liniște în țară, așteptăm să ne vină mintea la cap și așteptăm...
2: Cam multe așteptări aveți, domnule primar Emil Purțu.
3: Am la eclos un fost primar care are o vorbă, zice: domn primar, așteptându-mi binele, mi se gata zilele.
2: Așa este, da. Din păcate. Domnule primar Emil Purțuc, vreau să vă întreb cum arată bugetul comunei Iclot din județul Cluj în acest an. Mai mare, mai mic, comparativ cu anul trecut?
3: E ceva mai mic decât anul trecut, în ce privește partea de investiții, că acolo practic ne interesează pe toți și pe ascultători în primul rând. Suntem aproape la nivelul anului trecut, mai mult de atât avem și două contracte deja semnate de anul trecut pe fonduri guvernamentale de la Ministerul Energiei și Ministerul Mediului, pe iluminat, inteligent și baterii de stocare energie electrică, pentru că am recepționat un parc fotovoltaic de 78 de kW și acolo intenționăm să stocăm curentul electric și să-l refolosim acolo unde avem nevoie. În rest, avem câteva proiecte deja gândite, pe care, așa cum am spus, le demarăm în zilele următoare. Înlocuirea gazonului sintetic la baza sportivă Iclot Arena, asfaltare 1,3 km la Orman, unde este deteriorat drumul de la Căminul Cultural până la Horicie, până la capăt. Mai avem încă în proiect finalizarea piasetei. Am avut fericită ocazie să fim acceptați la finanțare la ADR pentru 3 parcuri în Iclot și trotuare la fundătura, ceea ce e foarte important, pentru că nu o să folosim investiția respectivă, nu o să o facem din banii noștri, o să facem din banii europeni, ceea ce e foarte important să fim fiecare ileus, și investiția se ridică undeva la 6 milioane de euro.
2: Wow!
3: Adică,
2: mare investiție!
3: Suntem pe drumul cel bun.
2: Vreau dacă să vă întreb, apropo de drumul cel bun, mai ales că vă aflați și la volan. Cu siguranță, înainte să intrați pe strada primăriei, treceți pe lângă acea piațetă suspendată care se află în construcție în această perioadă. Când va fi finalizată acea lucrare din centrul comunei Iclot, domnule primar?
3: Avem, să zicem așa, o promisiune la constructor că în maxim 2 luni de zile va fi finalizată.
2: Așteptăm cu interes.
3: Se lucrează mai intens în ultima perioadă, am avut o perioadă de stagnare din mai multe motive. Este, din punctul meu de vedere, o lucrare foarte importantă, dar, din păcate, prima lucrare de 14 ani de când sunt eu primar, în care constructorul nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor noastre, a celor care conducem comuna. Și aici aș veni și aș trimite o săgeată înspre cei care legiuiesc aceste lucruri, că nu prețul cel mai mic este totdeauna și cel mai câștigător.
2: Da, într-adevăr, aici aveți mare, mare dreptate, domnule primar. Și aici aș vrea să vă întreb, ar trebui modificată puțin legislația din acest punct de vedere, domnule primar Purțoc?
3: Eu cred că dacă am avea bunul simț să păstrăm parametrii legali la prețurile din constructiv, pentru că știm cu toții că există niște prețuri, atât la zidărie, cât și la partea de betoane, cât și la diferite lucrări. La fiecare lucrare există un preț de cost agreat.
2: Da.
3: Ei, dacă, indiferent de suma care, sau pe care o ai în vederea construirii unui obiectiv, dacă tu ai respecta aceste prețuri și n-ai sări calul, pentru că vreau să spun, Petrică, la Iclot în 14 ani de când sunt eu primar, nici pe investiție nu s-a ajuns măcar la prețul de cost al licitației.
2: Bravo.
3: Toate au fost recepționate sub prețul de cost al licitației.
2: Felicitări! Felicitări! Doar deci se poate! Deci se poate, domnule primar!
3: Sigur că se poate, pentru că până la urmă asta ar trebui să fie obiectivul fiecăruia dintre noi. Să facem lucruri de calitate la prețuri cât mai accesibile și cât mai acceptabile. Pentru că dacă dau un exemplu, ne-am făcut în 2 ani de zile 5 capele. Și prețul capelelor de atunci s-a ridicat la 50.000 de euro bucata.
2: Da.
3: Ei, dacă am negociat să o facem cu 50.000 de euro bucata, puteam să facem și cu 80. În loc de 5, făceam 3 doar.
2: Corect.
3: Și
2: corect.
3: La asta ar trebui să ne gândim fiecare, să fim responsabili de ceea ce facem, să ne gândim că legea trebuie aplicată, că atunci când nu respectăm legea, trebuie să ne așteptăm la consecințe. Și de ce să nu dormi liniștit când poți să o faci?
1: Domnule primar Emil Purțoc, de curând am fost la evenimentul Oameni în Lumină, Iclot, și am văzut ce apropiată este comunitatea și ce comunitate faină aveți. Și vreau să vă întreb ce evenimente mai aveți pe agenda pentru perioada următoare.
3: Vreau să spun că o să avem în 21 mai evenimentul de Ziua Eroilor, pe urmă la 1 iunie eveniment de Ziua Copiilor, în care avem sprijinul și parteneriatul penitenciarului din Gherla, care o să vină cu mascați, cu demonstrații de tot genul, cu câini.
2: Wow! Cred că va fi interesant pentru tineri și pentru copii, sigur.
3: Exact, pentru că asta le place. Și în partea de Ziua Eroilor avem un pluton de la Gemina, care va veni la Monumentul Eroilor în Piața Unirii, la Iclod, acolo unde ai văzut piața muzeului, când ai fost la Iclod, acolo se va desfășura evenimentul în cinstea eroilor. Mai mult de atât, în această toamnă nu vom face zilele Iclodului, pentru că ne gândim și la buget. Iar având în vedere că am avut evenimentul Oameni în Lumină, care nu a fost deloc de neglijat și a captat atâta atenție din partea cetățenilor, o să ne ducem și o să sărbătorim în 26 decembrie Festivalul de colinde la 13-a ediție.
2: Deci totuși sunt și evenimente culturale pe agenda comunei Iclot și ne bucurăm de acest lucru. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns și în această dimineață la primarul gospodar. Mult succes pe mai departe și să auzim numai de bine din comunitatea din Iclot.
3: Mulțumesc la fel și vouă, emisiuni minunate.
2: Vă mulțumim, toate cele bune. Iată, alături de noi a fost Emil Purțoc, primarul comunei Iclot din județul Cluj. Ți-a spus eu, Ralu, dacă oamenii te ascultă, îți răspund.
1: Îți răspund.
2: Bun, dragilor, aceasta a fost rubrica noastră, primarul gospodar. Rămâneți în familia Someș, revenim și noi în câteva momente. Încă o dată vă spunem...
1: Neața!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Macao doar pe Radio Someș.
1: Da, dragii noștri, la 9:53 de minuțele ne apropiem de finalul emisiunii noastre de dedicații muzicale, dar mai venim înainte de dedicații și cu o informație. Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, va fi primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. De asemenea, în această seară, șeful statului român va avea o cină de lucru cu președintele Republicii Polone, dar și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte. Miercuri, președintele Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul formatului București 9B9 și al țărilor nordice, la care va fi prezent secretarul general al NATO, Mark Rutte. Evenimentul va fi prezidat de președintele României și de președintele Republicii Polone și va avea tema Delivering More for Transatlantic Security. Cum a informat administrația prezidențială, vor fi prezenți secretarul general al NATO, după cum v-am mai spus, dar și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Formatul București B9 este o inițiativă română-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice ale NATO, care reunește alianțele de pe flancul estic. Cam acestea au fost informațiile. Iată și un mesaj fain de tot la final, aici la dedicații muzicale. Din partea mea, Ilie, pentru nora mea Adina și pentru fiul meu Alin, multă sănătate și fericire vă doresc. Sănătate și fericire vă dorim și noi de aici din studioul Radio Someș. Mâine din nou ne întâlnim la dedicații muzicale. Nu uitați, dragilor, astăzi de la ora 15 avem parte de emisiunea Deșteaptă-te Române alături de avocatul Chitu Oltean. Așadar, vă invităm să fiți cu toții prezenți pe frecvențe. Încheiem cu muzică și îl ascultăm pe Alexandru Pugna la finalul emisiunii noastre. O zi excelentă tuturor!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pe drumul județean, când am ajuns în apropierea satului Călăraș, am văzut la lizierea unei păduri, care străjuia un câmp întins, un cârd de căprioare, care pășteau liniștite, ceea ce mi-a dat de gândit că am intrat pe un tărâm al liniștii și armoniei. M-am convins că este așa vizitând comuna Călăraș din județul Cluj, care mai are în alcătuire, pe lângă satul de reședință, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata și Călăraș-Gară. Comuna Călăraș este situată în sud-estul județului Cluj, pe râul Grindu, la numai 15 km de municipiul Turda, fiind străbătută de drumul județean care leagă comuna de municipiul Turda. Se învecinează la sud cu județul Alba, la est cu comuna Luna, la nord-vest cu comuna Mihai Viteazu, la vest cu comuna Moldovenești, iar la nord-nord-est cu orașul Turda. Satul Călăraș este pomenit în scrisuri la 1291, fiind unul dintre cele mai vechi dintre cele atestate documentar în județul Cluj. Dar viețuirea aici este dovedită prin cercetări arheologice încă din perioadele preistorice, precum și din cea a dacilor și a romanilor. Pe teritoriul comunei, la est de satul Bogata, s-au descoperit urmele unei așezări romane, și locul cartografiat reprezintă un sit monument istoric de importanță națională și universală. Tot aici a existat un castel fortificat datând din Evul Mediu, care a fost distrus de-a lungul timpului împreună cu localitatea inițială, pentru că satul a fost ulterior reclădit pe actualul amplasament. Eugen Gergely, autorul monografiei comunei Călăraș, afirmă că numele vechi al satului Călăraș este Hărăstaș, un derivat de la un termen în maghiară care face trimitere la stejari sau la frunzișul stejarului căzut și care foșnește în bătaia vântului pentru că în zonă sunt păduri maestoase de stejari. Mai bine de 5 secole și jumătate, Călărașul de azi a făcut parte din scaunul secuiesc Arieș, care se afla la mare distanță de celelalte scaune secuiești, Ciuc, Ghizd, Mureș, Orbai, Sfântul Gheorghe sau Tileagd, ulterior Odorhei. Un scaun secuiesc era în vechime o unitate de administrare judecătorească. În cadrul scaunului Arieș exista și un scaun ambulant care judeca fapte mai mici, precum furturi, înjurături cu dracu, pasivitate în cazul tâlhăriilor, ne lămurește profesorul Clujan în monografia Călărașilor. Scaunul Arieș avea sate care erau unele cu populație pur românească, altele mixte sau în majoritate cu populație românească. Pe parcursul timpului, numărul localităților din scaun s-a redus, fie prin înghițire de către cele mari, fie prin depopulare și dispariție. Scaunele secuiești au ființat între 1288 și 1876, iar după această perioadă, scaunul Arieș a devenit parte a Comitatului Turda, care s-a numit Comitatul Turda-Arieș. În monografia comunei se mai arată și cum, după Marea Unire din 1918, a venit reforma administrativă din 1925, când așezarea a primit numele de azi, Călăraș. În 1925, comuna avea 1900 de suflete, dintre care 1289 erau români și 699 maghiari. Iar la recensământul recent din 2011, comuna număra 1976 de locuitori, dintre care 1302 români, 663 maghiari și 8 romi. În zilele noastre, în comuna Călăraș și satele aparținătoare locuiesc peste 2000 de cetățeni, harnici și prosperi, care se respectă reciproc, își iubesc plaiurile și sunt dornici de oaspeți pentru că agricultura și creșterea animalelor, cele două ocupații de bază ale sătenilor, le dau suficiente resurse încât să aibă de împărțit cu cei ce vin cu gând drag și bun în comună. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici monumente istorice păstrătoare ale comorilor arhitectonice și spirituale ale secolelor trecute. mărturii vii ale continuității locuirii și vieții creștine pe aceste teritorii, ca Biserica Reformat Calvină din secolul al XVI-lea sau vechea biserică de lemn din Ghiriș-Arieș, Câmpia Turzii, care a fost vândută în 1912 parohiei greco-catolice din Călăraș, fiind demontată, transportată și reansamblată în cimitirul satului, unde se găsește și poate fi admirată și astăzi, ambele locașuri de cult fiind monumente istorice de valoare universală. Bisericile ortodoxe ale comunei din Călăraș și Bogata sunt oaze de pace și înălțare sufletească pentru toți locuitorii și adăpostesc obiecte de cult de tezaur, care aduc în sufletele enoriașilor și oaspeților lumina credinței alături de predicile vrednicilor preoți. Un loc de referință al istoriei naționale se cere văzut în comuna Călăraș din județul Cluj și anume monumentul lui Mihai Viteazu, ridicat pe locul unde a fost ucis marele voievod. Ritmul de dezvoltare al comunei Călăraș din județul Cluj a fost foarte pronunțat în ultimele decenii și schimbările în bine sunt vizibile în toate domeniile vieții sociale, de la școli, biblioteci, spații de joacă și terenuri de sport pentru generația tânără, până la serviciile din sănătate și investițiile în infrastructură, care au creat condiții de locuire pe standarde europene. Primăria și Consiliul Local au folosit cu chibzuință fondurile locale și au atras fonduri din plan județean, național și european și multe proiecte se află pe masa de lucru a administrației locale și în desfășurare, pentru că nevoia de mai bine este mereu prezentă în satele comunei ca în întreaga țară. Viața culturală este sprijinită și tradițiile călărășenilor sunt păstrate și expuse în cântec, dans și por popular cu prilejul sărbătorilor de peste an și mai ales cu prilejul zilelor fiilor comunei, fiind remarcate și în plan național în spectacole și emisiuni care expun folclorul din Ardeal. Pentru orice oaspete, apropierea de cheile Turzii a comunei Călăraș din județul Cluj oferă posibilitatea admirării splendorii peisajelor acestei rezervații naturale și a participării la toate formele de entertainment și petrecere cu folos a timpului liber pe care numeroasele pensiuni și cabane le oferă în zonă. Așa că o vizită în comuna Călăraș din județul Cluj sau un concediu petrecut în apropiere vă va umple sufletul de pace și timpul de relaxare.
4: Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satul Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: așa.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
2: În cele ce urmează vom vorbi despre un proiect de mare importanță pentru județul Cluj, și anume proiectul trenului metropolitan din Cluj, care prinde contur, iar recent a fost semnat contractul de proiectare și execuție. Domnule viceprimar Dan Tarcea, ce ne puteți spune despre acest proiect de anvergură și care sunt următorii pași?
3: Da, este un proiect strategic pentru județul Cluj. Este vorba de trenul metropolitan care va merge de la Grâbău până la Bonțida, pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Vor fi 23 de stații, iar din aceste 23 de stații, 8 stații vor fi stații noi. Discutăm aici de o mai bună accesibilizare și de o mobilitate mult mai bună a celor care locuiesc în zona metropolitană cu municipiul Cluj-Napoca. Acest proiect este rodul muncii a primăriei municipiului Cluj-Napoca împreună cu celelalte 5 comune din proximitate. Aici este vorba de Grâbău, Baciu, Apahida, Jucu și cu Bonțida, pentru că împreună am reușit să facem acest proiect cu suportul celor de la Consiliul Județean pentru cele 5 comune și, nu în ultimul rând, într-un parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu cei de la CFR. Este vorba de un tren care va merge de la un capăt la altul pe o distanță de 50 de kilometri în 65 de minute, deci practic în jumătate de oră vei putea să ajungi din Bonțida în centrul orașului Cluj sau din Grâbău, de asemenea, în centrul orașului Cluj. Acest tren va avea o frecvență de 2 trenuri pe oră, adică la fiecare jumătate de oră vei avea câte un tren în perioadele de vârf, iar în celelalte perioade un tren pe oră, deci practic va putea să asigure o mobilitate mult mai bună. De asemenea, vor fi realizate și 4 pasaje pietonale subterane, un pasaj auto-subteran și, nu în ultimul rând, vor fi câteva parcări auto la Bonțida, la Jucu, la Câmpenești, la Pahida, la Dezmir, în zona Hoia, la Rădaia și la Grâbău, astfel încât cei care vin din aceste zone să poată să-și lase mașina acolo și de acolo să vină mai departe cu trenul metropolitan. Ce avem aici? Avem odată contractul de finanțare, este semnat, 284 de milioane de euro. Acum am semnat un contract pentru 115 milioane de euro care vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru stațiile trenului metropolitan și modernizarea stațiilor existente cu realizarea de stații noi și infrastructura rutieră. De asemenea, mai există încă o licitație pentru cele 7 trenuri, licitație care este în desfășurare, care are termen de depunere a ofertelor luna iunie, și încă o licitație organizată de către cei de la CFR pentru modernizarea căii ferate de la Cluj până la Bonțida, astfel încât să poată să permită o circulație cu viteză mai mare a acestor trenuri. Până în 2029 acest obiectiv trebuie să fie gata. De când vom da ordinul de începere a lucrărilor, au la dispoziție 36 de luni ca să finalizeze aceste lucrări. 6 luni pentru partea de proiectare și 30 de luni pentru partea de execuție.
2: Domnule viceprimar Dan Tarcea, ne apropiem cu pași repezi de o sărbătoare importantă pentru clujeni și nu numai, vorbim de Zilele Clujului, care vor avea loc în perioada 21-24 mai. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an, domnule viceprimar Dan Tarcea?
3: Este sărbătoarea orașului, este sărbătoarea noastră a tuturor clujenilor, este sărbătoarea celor care se află în Cluj, de aceea invit pe toți să participe la aceste evenimente. 4 zile, vor fi peste 100 de activități și în peste 40 de locuri din Cluj, începând din zona centrală, din Piața Unirii, Piața Muzeului, Cogălnicianu, zona Iuliu Maniu, dar și în cartiere, plaja din Grigorescu, Parcul Zorelor, bazele sportive, Iulius Park sau cinematografele Dacia și Mărăști, dar și în celelalte muzee și spații culturale, educaționale pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Vor fi evenimente pentru toate vârstele, evenimente pentru toate gusturile. Joi, la deschiderea oficială din Piața Unirii, va fi o seară de teatru cu spectacolul O Noapte Furtunoasă. De asemenea, vineri, 22 mai, vor fi concerte cu Vița de Vie și Delia în Piața Unirii, de asemenea un spectacol de drone, lumini și videomapping. De asemenea, vor fi pe parcursul zilei și tabere istorice, concert în Piața Muzeului și în avanpremiere Vamos a la Playa, la plaja din Grigorescu. Sâmbătă, 23 mai, va fi parada Zilelor Clujului și seara de muzică clasică. iar duminică, 24 mai, va fi crosul Universităților Clujene și un regal folcloric în Piața Unirii. Sigur că eu v-am spus doar evenimentele, să spun așa, principale, dar sunt peste alte 100 de activități care pot să fie accesate de către clujeni, de la copii până la vârstnici.
2: Așadar, un program complet și divers. Vă mulțumim, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai importante vești despre municipiul Cluj-Napoca, un municipiu aflat într-o continuă dezvoltare și care pune accentul pe bunăstarea cetățenilor de fiecare dată. Vă mai așteptăm alături de noi și să auzim numai de bine pe viitor.
3: Aș vrea să mai menționez că în această săptămână, încă o veste foarte bună pentru noi, pentru clujeni, în această săptămână se va semna și contractul pentru Spitalul Regional de Urgență. Acest contract va fi semnat la București. Deci, practic, toate marile proiecte ale orașului merg mai departe și sunt în diverse faze de execuție.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și de-abia așteptăm următoarea intervenție cu dumneavoastră să descoperim și mai multe lucruri pozitive care se petrec la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
3: Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
2: Numai bine, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în cursa cronometru pentru cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Contractele trebuie semnate până la 31 mai. Consiliul Județean Cluj aprobă cel mai mare buget din ultimii 5 ani, peste 1,8 miliarde de lei pentru sănătate, drumuri și investiții. Primăria Baia Mare lansează primul ghid bilingv pentru cetățenii din afara UE și transmite un mesaj puternic de integrare și solidaritate europeană. Acum știrile pe larg. România încearcă să finalizeze până la sfârșitul lunii contractele finanțate prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că țara noastră se află printre primele state membre ale Uniunii Europene cu planul aprobat și într-un ritm avansat al negocierilor. Oficialul a precizat că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru semnarea contractelor înainte de termenul limită de 31 mai. După această dată vor mai fi posibile doar achiziții comune la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul unei întâlniri organizate de Ministerul Economiei cu sindicatele, patronatele și reprezentanții companiilor din industria de apărare, în cadrul evenimentului Ce înseamnă SAFE pentru economia României. Prin programul SAFE, România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană, în valoare de peste 16 miliarde și jumătate de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea armatei române, dezvoltarea infrastructurii duale și întărirea capacităților Ministerului Afacerilor Interne. Finanțarea este acordată sub formă de credite cu o dobândă redusă de aproximativ 3%, iar proiectele contractate trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Cu detalii vine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
2: Astăzi am avut oportunitatea să dialogăm între reprezentanții ai sindicatelor, reprezentanții ai patronatelor, reprezentanții ai companiilor private, reprezentanții ai companiilor de stat despre viitorul industriei de apărare din România și, bineînțeles, despre instrumentul SAFE. Cred că am făcut un exercițiu absolut fundamental de dialog deschis. Am avut o prezentare a principiilor generale și arhitecturii SAFE, explicând și exact faza în care ne aflăm legat de acest proces și rolurile fiecărei instituții. Respectiv am luat în a doua jumătate întrebări la liber pentru a putea răspunde tuturor acestor reprezentanți. Am transmis ideea importantă că trebuie să facem un drum împreună. Îmi doresc ca, dincolo de anumite instabilități politice, să continue acest dialog între instituții și mediul privat, respectiv companiile de stat și posibilii investitori. E foarte important să continue discuțiile și între ei, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, SAFE-ul este o oportunitate mare, uriașă, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală, dincolo de 2030, este și mai mare.
1: Consiliul Județean Cluj a aprobat bugetul pentru anul 2026, considerat cel mai mare din ultimii 5 ani. Valoarea totală a bugetului depășește 1 miliard 825 de milioane de lei, cu aproximativ 8% mai mult decât anul trecut. Aproape jumătate din bugetul local, adică peste 443 de milioane de lei, va fi direcționată către investiții și dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că prioritatea principală pentru anul viitor rămâne continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc, proiect considerat vital pentru Cluj și întreaga regiune a Transilvaniei. Pentru acest obiectiv au fost alocate 215 milioane de lei. Tot în domeniul sănătății, Consiliul Județean a prevăzut peste 52 de milioane de lei pentru modernizarea și extinderea Spitalului Clinic de Recuperare și alte 17 milioane pentru ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase. Fonduri importante vor merge și către infrastructură. Aproximativ 61 de milioane de lei vor fi folosite pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, iar alte 23 de milioane pentru lucrări de modernizare și investiții. Bugetul include și finanțări pentru proiecte europene și de digitalizare, precum revitalizarea Parcului etnografic Romulus Vuia, modernizarea unor unități medicale și dezvoltarea platformei Ghișeul Unic pentru Cetățeni. Municipiul Baia Mare a lansat primul ghid practic bilingv destinat cetățenilor din afara Uniunii Europene, care aleg să trăiască și să muncească în oraș. Inițiativa a fost prezentată în Sala Europa Primăriei în contextul Zilei Europei și are ca scop sprijinirea integrării noilor membri ai comunității. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că acest ghid oferă informații esențiale pentru cei care ajung pentru prima dată în Baia Mare, de la drepturi și obligații legale până la accesul la sănătate, educație, locuință, transport sau servicii de sprijin. Documentul a fost realizat de un grup de lucru interinstituțional constituit de Primăria Baia Mare la finalul anului trecut și reunește 21 de instituții publice, organizații și actori relevanți din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că orașul își propune să devină un model de comunitate deschisă și primitoare, într-o perioadă în care România a devenit o destinație pentru tot mai mulți oameni care caută un trai mai bun. Primarul Doru Dăncuș afirmă că experiența românilor plecați în străinătate a contribuit la înțelegerea nevoii unor mecanisme reale de integrare pentru cei care aleg astăzi să muncească și să construiască viitorul în România. Marți, 12 mai, vremea se răcește accentuat în nord-vestul Ardealului și se va resimți din plin pătrunderea unui val de aer rece. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul zilei, iar ploile își vor face apariția încă din prima parte a intervalului. Meteorologii anunță averse temporar torențiale, însoțite izolate de descărcări electrice și posibil grindină, în special în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla moderat cu intensificări care pot ajunge la 50-70 de km pe oră, mai ales în zonele înalte și pe parcursul averselor. În munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental sunt așteptate cantități mai importante de apă într-un timp scurt. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente. Maximele se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 4-7 grade Celsius, valori mai apropiate de începutul primăverii decât de mijlocul lunii mai. Meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține și în zilele următoare, iar până joi dimineața sunt posibile noi episoade de ploaie și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a regiunii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip Chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda! Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri! Cu noi, seceta nu mai este o problemă! Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200! Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare! Edil Geosonda! Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri! Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile! Ne găsești pe Facebook! Edil Geosonda!
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
11: Ambient. Casa casei tale.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
12: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
7: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate, în cele ce urmează poposim în comuna Soatu, județul Cluj, alături de domnul primar Balacișvan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit. Vă salut pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare plăcere să poposim în comuna Soatu, domnule primar Balacișvan, și în cele ce urmează vă propun să ne punem puțin la zi. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Soatu, județul Cluj?
3: Da, proiectele vi le-am mai enumerat odată. Nu s-a schimbat nimic. În comuna noastră, investițiile aflate în derulare evoluează bine și într-un ritm constant. Chiar dacă știm cu toții că există provocări la nivel de finanțare, ne-am adaptat așa din mers, știți dumneavoastră. Am încercat să prioritizăm lucrările și să ne asigurăm că fiecare proiect merge mai departe. Pentru mine, important este că nu ne-am oprit și că lucrurile se văd concret în teren, adică echipele de la lucrări, de la gaz, de la canalizare, de la camere de luat, vedeți, de la alte proiecte sunt în teren și lucrează. Avem oameni în comună care lucrează.
1: Domnule primar Balacișvan, ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb cum a fost conturat bugetul din acest an pentru comuna Soatu, județul Cluj.
3: Da, bugetul nu este unul roz, dar știți bine că traversăm o perioadă în care gestionarea banilor publici trebuie făcută cu multă responsabilitate. Nu este ușor, dar printr-o planificare atentă și prin prioritizarea investițiilor esențiale, reușim să menținem echilibrul și să continuăm dezvoltarea comunei noastre.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Balacișvan, știu că urmează în luna mai un eveniment foarte important pentru comunitatea din Soatu. Vorbim despre ediția a doua a Festivalului Florilor de Mai. Vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne spuneți cu ce va veni această a doua ediție pentru comunitatea din Soatu.
3: Da, vă mulțumesc că chiar v-am zis că o să avem a doua ediție a Festivalului Florilor de Mai. Pe 23 organizăm Festivalul Florilor de Mai, un eveniment drag și mie și comunității, dedicat comunității de fapt. Vom avea la început așa o paradă a cailor, o să avem muzică, dansuri populare, preparate tradiționale, preparate pentru fiecare gusturi, pentru că știți bine că într-un festival o să fie și mizite și grătare așa, și o să avem și activități pentru copii, de la tobogane, picturi pe față, așa mai departe. Este o zi în care eu vreau să ne bucurăm împreună și să punem în valoare tradiția locală, tradiția noastră.
1: Vreau să vă rog să le transmiteți și un mesaj, domnule primar, comunității din Soatu și nu numai, și ascultătorilor noștri, care poate că au fost prezenți anul trecut la prima ediție a Festivalului Florilor de Mai sau poate că vor dori să participe pentru prima dată anul acesta.
3: O să las un mesaj, un motto, de fapt, aș vrea să las aici. Sărbătorim împreună ceea ce ne leagă, tradiția și oamenii. Motto ăsta vreau să fie și anul trecut, cu aceeași motto am pornit, sărbătorim împreună ceea ce ne leagă, tradiția și oamenii, și vreau ca și anul ăsta să mergem pe principiul ăsta, să sărbătorim împreună în fiecare an, odată pe an să ne adunăm comunitatea și să-i răsplătim cu chestia asta, că se pot întâlni cu rude, cu frați, cu surori, cu verișori, tot la fel ca și anul trecut. Deja au început să primesc telefoane de prin țări străine, de la oameni care s-au plecat și m-au întrebat în ce dată va fi ca să poată să vină și ei acasă și să se bucure de o zi în comuna lor, o zi de sărbătoare.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, cât de importante sunt aceste evenimente pentru a aduce comunitatea la oaltă și pentru a petrece împreună momente de bucurie?
3: Sunt foarte importante. După cum am zis acum, situația financiară este una delicată. Am încercat să facem prin sponsorizări. Am căutat foarte mulți artiști care o să vină gratis sau aproape gratis, o remunerație foarte, foarte scăzută, și vreau să le mulțumesc aici la Radio Someș pentru toți cei care m-au sunat și mă ajută prin programe artistice, prin ansambluri folclorice și toți prietenii mei care s-au oferit să mă ajute tot așa, de la sonorizare până la scenă și așa mai departe.
1: Domnule primar Balacișvan, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă la nivel guvernamental, pentru că în urma moțiunii de cenzură inițiate de AUR și de PSD a picat guvernul Bolojan. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre această situație și cum se resimte la nivelul administrațiilor publice locale această instabilitate.
3: Sincer, despre căderea guvernului prefer să nu intru foarte mult în zona politică. Ca primar, prioritatea mea este comunitatea locală, adică Soatu, și Îmi doresc însă ca situația la nivel național să se stabilizeze cât mai repede, pentru că stabilitatea politică înseamnă predictibilitate și pentru administrații locale. Adică să avem o stabilitate, dar nici nu vreau să intru, să fac rădăcini acolo foarte mult aici la dumneavoastră la radio.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, și ce priorități v-ați setat pentru anul 2026 în ceea ce privește Comuna Soatu, județul Cluj?
3: Prioritățile noastre sunt în continuare aducere gazului în comună, finalizarea lucrărilor de canalizare, și să oferim cetățenilor o administrație locală cât mai de calitate. Adică să avem servicii de calitate și să putem să fim la dispoziția lor. Am achiziționat și un tractor cu remorcă, cu un plug de nivelare. O să achiziționăm o lamă și o freză de curățare de asfalt ca să avem drumurile curate. Încercăm să facem servicii de calitate pentru comuna noastră.
1: De final, domnule primar Balacișvan, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea din Soatu, județul Cluj.
3: Da, vreau să vă doresc tot binele din lume. Vreau să mulțumesc că m-ați contactat și să pot să vă invit la festivitatea noastră, la Festivalul Florilor de Mai. Vă așteptăm cu drag. Sperăm că vom fi în număr cât mai mare și să fie Dumnezeu cu noi. Și cu voi și cu toată lumea.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Balacișvan, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim în continuare. Multe succese vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. De-abia așteptăm Festivalul Florilor de Mai din acest an.
3: Vă invit cu drag și pe dumneavoastră. Vă așteptăm.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacișvan, primarul comunei Soatu, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în cursa cronometru pentru cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Contractele trebuie semnate până la 31 mai. Consiliul Județean Cluj aprobă cel mai mare buget din ultimii 5 ani, peste 1,8 miliarde de lei pentru sănătate, drumuri și investiții. Primăria Baia Mare lansează primul ghid bilingv pentru cetățenii din afara UE și transmite un mesaj puternic de integrare și solidaritate europeană. Acum știrile pe larg. România încearcă să finalizeze până la sfârșitul lunii contractele finanțate prin programul European SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că țara noastră se află printre primele state membre ale Uniunii Europene, cu planul aprobat și într-un ritm avansat al negocierilor. Oficialul a precizat că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru semnarea contractelor înainte de termenul limită de 31 mai. După această dată vor mai fi posibile doar achiziții comune la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul unei întâlniri organizate de Ministerul Economiei cu sindicatele, patronatele și reprezentanții companiilor din industria de apărare, în cadrul evenimentului Ce înseamnă SAFE pentru economia României. Prin programul SAFE, România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană, în valoare de peste 16 miliarde și jumătate de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea armatei române, dezvoltarea infrastructurii duale și întărirea capacităților Ministerului Afacerilor Interne. Finanțarea este acordată sub formă de credite cu o dobândă redusă de aproximativ 3%, iar proiectele contractate trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Cu detalii vine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
2: Astăzi am avut oportunitatea să dialogăm între reprezentanții sindicatelor, reprezentanții patronatelor, reprezentanții companiilor private, reprezentanții companiilor de stat despre viitorul industriei de apărare din România și, bineînțeles, despre instrumentul SAFE. Cred că am făcut un exercițiu absolut fundamental de dialog deschis. Am avut o prezentare a principiilor generale și arhitecturii SAFE, explicând și exact faza în care ne aflăm legat de acest proces și rolurile fiecărei instituții. Respectiv, am luat în a doua jumătate întrebări la liber pentru a putea răspunde tuturor acestor reprezentanți. Am transmis ideea importantă că trebuie să facem un drum împreună. Îmi doresc ca, dincolo de anumite instabilități politice, să continue acest dialog între instituții și mediul privat, respectiv companiile de stat și posibilii investitori. E foarte important să continue discuțiile și între ei, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, SAFE-ul este o oportunitate mare, uriașă, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală, dincolo de 2030, este și mai mare.
1: Consiliul Județean Cluj a aprobat bugetul pentru anul 2026, considerat cel mai mare din ultimii 5 ani. Valoarea totală a bugetului depășește 1.825 de milioane de lei, cu aproximativ 8% mai mult decât anul trecut. Aproape jumătate din bugetul local, adică peste 443 de milioane de lei, va fi direcționată către investiții și dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că prioritatea principală pentru anul viitor rămâne continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc, proiect considerat vital pentru Cluj și întreaga regiune a Transilvaniei. Pentru acest obiectiv au fost alocate 215 milioane de lei. Tot în domeniul sănătății, Consiliul Județean a prevăzut peste 52 de milioane de lei pentru modernizarea și extinderea Spitalului Clinic de Recuperare și alte 17 milioane pentru ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase. Fonduri importante vor merge și către infrastructură. Aproximativ 61 de milioane de lei vor fi folosite pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, iar alte 23 de milioane pentru lucrări de modernizare și investiții. Bugetul include și finanțări pentru proiecte europene și de digitalizare, precum revitalizarea Parcului etnografic Romulus Vuia, modernizarea unor unități medicale și dezvoltarea platformei Ghișeul Unic pentru Cetățeni. Municipiul Baia Mare a lansat primul ghid practic bilingv destinat cetățenilor din afara Uniunii Europene, care aleg să trăiască și să muncească în oraș. Inițiativa a fost prezentată în Sala Europa Primăriei în contextul Zilei Europei și are ca scop sprijinirea integrării noilor membri ai comunității. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că acest ghid oferă informații esențiale pentru cei care ajung pentru prima dată în Baia Mare, de la drepturi și obligații legale până la accesul la sănătate, educație, locuință, transport sau servicii de sprijin. Documentul a fost realizat de un grup de lucru interinstituțional constituit de Primăria Baia Mare la finalul anului trecut și reunește 21 de instituții publici, organizații și actori relevanți din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că orașul își propune să devină un model de comunitate deschisă și primitoare, într-o perioadă în care România a devenit o destinație pentru tot mai mulți oameni care caută un trai mai bun. Primarul Doru Dăncuș afirmă că experiența românilor plecați în străinătate a contribuit la înțelegerea nevoii unor mecanisme reale de integrare pentru cei care aleg astăzi să muncească și să construiască viitorul în România. Marți, 12 mai, vremea se răcește accentuat în nord-vestul Ardealului și se va resimți din plin pătrunderea unui val de aer rece. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul zilei, iar ploile își vor face apariția încă din prima parte a intervalului. Meteorologii anunță averse temporar torențiale, însoțite izolat de descărcări electrice și posibil grindină, în special în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla moderat cu intensificări care pot ajunge la 50-70 de km pe oră, mai ales în zonele înalte și pe parcursul averselor. În munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental sunt așteptate cantități mai importante de apă într-un timp scurt. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente. Maximele se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 4-7 grade Celsius, valori mai apropiate de începutul primăverii decât de mijlocul lunii mai. Meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține și în zilele următoare, iar până joi dimineața sunt posibile noi episoade de ploaie și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a regiunii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Dulhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toate gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Un proiect marca Proud to be Romanian, desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești. Așadar, vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va avea loc evenimentul Muzică și jocuri tradiționale. Eveniment în cadrul proiectului Arta pe rețetă Proud to be Romanian 2026, organizat de Proud to be Romanian, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi în cele ce urmează este doamna Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a intra în direct cu radioascultătorii dumneavoastră și ai noștri.
1: Este o mare bucurie, doamna director Adriana Irimieș, de fiecare dată când reușim să purtăm un dialog și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră asocierea numelui lui Constantin Brâncuș cu tradiția și creația contemporană.
2: Pentru noi înseamnă foarte mult, știm foarte bine că se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, care este declarat în acest an de către Guvernul României anul 2026 ca fiind anul Brâncuș. Sub această egidă încercăm să organizăm evenimente, iată, de data aceasta, în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian și noi, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, sub semnul frumuseții și a luminii culturale românești, ne asociem cu tot ceea ce are Clujul mai frumos, tradițiile, cântecul, jocul, sub bucuria de a ne întâlni vineri, 15 mai, în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, unde vom avea momente frumoase de lansări de carte, însă despre toate celelalte etape vă vor povesti cei de la Proud to be Romanian. Eu astăzi o să vă povestesc despre momentul nostru, acela în care vom aduce jocurile, tradițiile și chiar și bucate tradiționale din zona Ormanului în fața publicului. Vom cânta cu tinerii tradițiilor clujene horile noastre frumoase de altă dată din județul Cluj, iar grupul tradițional de la Orman, condus de doamna Aurora Cosma, vor cânta și vor juca jocurile de altă dată care se jucau la șură în localitatea Orman. Pe lângă aceste momente, publicul va putea vedea tineri îmbrăcați în straie tradiționale, autentice. La fel și ormănenii se vor prezenta în costume frumoase care fac cinste zonei de unde provin.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să vă întreb cât de important este ca tinerii artiști și interpreți să fie promovați prin proiecte precum acesta organizat de Asociația Proud to be Romanian.
2: Este foarte important pentru că acești tineri trebuie ajutați și îndrumați pe calea cea bună a adevărului, cum îmi place mie să spun, pentru că nu este nimic mai frumos decât să avem tineri care preiau tradițiile noastre frumoase și le duc mai departe așa cum ni le-au lăsat străbunii noștri. Și dacă Brâncuș zicea lucrurile, nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Asta facem noi. Ne punem în starea de a duce mai departe frumusețea tradițiilor noastre românești prin încurajarea acestor tineri și luarea ca model a celor care duc mai departe adevărul, așa cum este grupul tradițional de la Orman.
1: Doamna director Adriana Irimieș, dacă până acum în cadrul proiectului Proud to be Romanian vorbeam despre medicină și artă, vreau să vă întreb cum vedeți legătura dintre tradiție de această dată și creativitate în România de astăzi?
2: În România de astăzi, creativitatea are locul ei. Atunci când vorbim de folclor și de tradiții, creația trebuie să urmeze pașii pe care specialiștii îi dețin prin cunoștințele dobândite. Din fericire, încă îi mai avem, așa cum îi avem și noi pe cei din județul nostru. Și acum, când spun aceasta, mă refer la domnul profesor dr. Zamfir Dejeu, pe care noi, instituția noastră, contactăm aproape săptămânal pentru sfaturi. În drum tinerii către biblioteci, unde încă se mai găsesc acele culegeri și date frumoase despre cântecele de altă dată, despre ritmul jocului.
1: Doamna director Adriana Irimieș, Asociația Protubii Rumenian promovează constant valorile românești, ceea ce și la tradiții clujene regăsim. Vreau să vă întreb, cum definiți astăzi ideea de a fi mândru că ești român?
2: Prin fapte, prin iubire de țară, prin semănarea a fiecărei semințe valoroase acolo unde noi ne desfășurăm activitatea. În cultură și în toate domeniile, iubirea de țară se poate arăta în fiecare zi prin proiectele frumoase, prin menținerea la standarde înalte a calității a tot ceea ce facem noi ca români în viața de zi cu zi.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau de final să vă rog să transmiteți un gând sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Gândul meu se îndreaptă către toți cei care iubesc tradițiile și le mulțumesc din toată inima pentru că fac asta și să nu uităm de darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra poporului nostru, credința și tradițiile. Și mai am eu o vorbă pe care îmi place să o spun, iubirea ține omenirea.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să fim prezenți vineri, 15 mai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, pentru a trăi un spectacol autentic românesc.
2: Vă așteptăm cu drag!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș. Vă reamintesc evenimentul Muzică și Jocuri Tradiționale, eveniment în cadrul proiectului Artă pe Rețetă Proud2B Romania în 2026, va avea loc vineri 15 mai, începând cu ora 17, în curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Palmit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter.
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
10: Influent!
9: Chip-chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
12: E la Influent cu materialele.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Negrește Oaș, inima țării Oașului. Negrește Oaș, orașul capitală, este centrul economic și cultural al regiunii istorice Țara Oașului. Negrește Oaș, situat în județul Satu Mare, este mai mult decât un simplu oraș. Este inima țării Oașului, un loc unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-o sinergie perfectă. De la declararea sa ca oraș în 1964 și până la recunoașterea sa ca stațiune turistică de interes local în 2017, Negrește Oaș a evoluat constant, devenind un centru economic, administrativ și cultural esențial pentru această regiune istorică. Aceste tradiții sunt completate de o arhitectură populară distinctivă și de meșteșuguri tradiționale, care fac din Negrește Oaș o destinație turistică de neegalat. Luna Șes, stațiunea turistică a viitorului. Stațiunea Luna Șes, un proiect ambițios aflat în plină dezvoltare, este locul ideal pentru iubitorii de natură și sporturi de iarnă. Noua pârtie de schi, dotată cu un telescaun de 4 locuri, atrage atât localnici cât și turiști din întreaga țară. În plus, avem trasee marcate, avem un sfinx natural și Via Ferrata. Peisajele montane impresionante fac din această stațiune o destinație de neuitat, indiferent de anotimp. În apropiere găsiți și parcul de aventură Luna Ventura, care oferă trasee de diferite dificultăți, oferind experiențe memorabile pentru toate vârstele. Această stațiune se dezvoltă rapid, devenind un pol de atracție turistică major pentru întreaga regiune. Așteptăm investitori pentru parteneriate. Investiți în viitorul nostru, un oraș în plină dezvoltare. Negrește Oaș este în plină expansiune și oferă oportunități excelente pentru investitori. Dezvoltarea rapidă a stațiunii Luna Șes, alături de infrastructura turistică deja existentă, precum pensiunile confortabile și restaurantele cu mâncăruri tradiționale, creează un mediu propice pentru noi afaceri. Zona este cunoscută pentru autenticitatea sa, iar tradițiile locale sunt un magnet pentru turiștii în căutare de experiențe unice. Atracții culturale și tradiționale. Orașul găzduiește o serie de obiective turistice deosebite, printre care Muzeul Țării Oașului, cu expoziția sa etnografică permanentă, și galeriile de artă Dr. Mihai Pop, unde vizitatorii pot explora viața tradițională oșenească. Muzeul în aer liber al Țării Oașului, o reproducere în miniatură a unui sat oșenesc de odinioară, oferă o călătorie în timp, punând în valoare patrimoniul cultural local. Negrește Oaș este de asemenea locul unde meșteșugurile tradiționale sunt păstrate și promovate de artizani locali care continuă să creeze haine, ceramică, zgârzi și zgârdane din mărgele multicolore. Evenimente anuale și tradiții oșenești. Negrește Oaș este o destinație vie, cu numeroase evenimente culturale anuale, cum ar fi Sâmbra Oilor, Zilele Orașului și Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă. Acestea reflectă bogăția tradițiilor oșenești și aduc împreună comunitatea locală și vizitatorii într-o sărbătoare a culturii autentice. Pentru investitorii care caută oportunități, Negrește Oaș este locul ideal. Dezvoltarea orașului și potențialul turistic în continuă creștere creează un mediu favorabil pentru afaceri. Zona este deja cunoscută pentru pensiunile sale turistice, care oferă cazare confortabilă și mese tradiționale preparate cu ingrediente locale și după rețete transmise din generație în generație. Cu o astfel de ofertă turistică diversificată, Negreștioaș devine rapid o destinație atractivă atât pentru turiști, cât și pentru investitori. Dar Negreștioaș nu este doar despre modernitate, este și despre sufletul acestei regiuni, tradițiile autentice ale țării Oașului, păstrate cu grijă și respect de generații întregi, festivalurile locale, meșteșugurile autentice și obiceiurile oșenești vă vor purta într-o lume plină de culoare și autenticitate. Vă invităm să descoperiți Negreștioaș, inima țării Oașului, unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-un decor natural de poveste. Investiți în starea de bine și veniți să trăiți magia unui loc unic în România. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Hai la...
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Sever Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Telciu, domnule primar Sever Mureșan, și vreau să vă întreb dacă ați aprobat bugetul local și cum arată acesta pentru anul 2026.
3: Da, l-am aprobat, dar știți foarte bine că este o estimare în etapa aceasta, da? L-am aprobat, este undeva aproape de nivelul celui de anul trecut. Norocul și speranța noastră este că în momentul face câteva lucruri pe care le avem propuse pe investiții prin faptul că ne-a intrat în buget investiții făcute anterior și care acum la sfârșitul anului au intrat bani în cont pentru investițiile respective. E un buget destul de echilibrat, nu sunt nici foarte multe lucruri rămase pentru a investi, dar nici puțin. E o chestiune medie, așa, care va face bine pentru comunitate, că vom avea câteva proiecte pe care le ducem mai

0: departe și vom începe altele noi.
1: Vreau să vă întreb și ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, domnule primar Sever Mureșan, la nivelul comunității din Telciu, județul Bistrița-Năsăud.
0: Avem lucrări care se referă în principal parte de infrastructură, vorba de trotuare pe drumul național prin Anghel Sanini, care s-au început anul trecut, sunt foarte importante pentru comunitate, pentru că asigură, știu, circulația pietonală are o siguranță în urma realizării acestui proiect. Sunt proiecte care țin de liceu tehnologic, cu dotările, acum mai sunt câteva furnizări de produse. Urmează la Bichigiu să se facă o capelă care a fost deja licitație, urmează să dăm ordine de începere a lucrărilor după ce am avut bugetul aprobat. Va fi un teren de sport la tot așa în satul Bichigiu. Avem proiectul acela mare pe biomasă care trebuie să-l actualizăm și este scos din nou la licitație și să sperăm că vom reuși să avem un câștigător de data aceasta. Sunt mai multe proiecte de genul ăsta care le avem în derulare. Sperăm că le vom duce cu bine la bun sfârșit pe toate, cum le-am dus pe celelalte.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Sever Mureșan, despre un subiect sensibil, pentru că recent o femeie din Bichigiu a fost omorâtă de urs. Vorbim de Bichigiu, un sat aparținător comunei Telciu. Știu că în aceste momente autoritățile locale din Telciu așteaptă ok-ul de la Ministerul Mediului pentru a putea lua măsuri în acest caz. Vreau să vă întreb care este situația la momentul actual.
0: Da, așa cum am comunicat și zilele anterioare, știți foarte bine că instituția primarului nu are foarte multe pârghii în această situație, pentru că evenimentele s-au petrecut în extravilanul localității. Nu se poate aplica nici ordonanța 81 din 2021, care se referă la intravilan. Noi am sesizat autoritățile județene, au făcut demersurile necesare, chiar și ieri cu domnul prefect și domnul director Roman Sever de la Agenția de Protecție a Mediului, am avut discuții cu cetățenii. Din păcate, pe linia de vânătoare avem foarte, foarte mici atribuțiuni ca primărie, lucruri care nu sunt cunoscute în general de cetățeni. Ceea ce am făcut noi, în primul rând, și nu numai acum, că s-a întâmplat nenorocirea, tragedia asta, am făcut anii anterior tot felul de sesizări peste tot și în care am semnalat faptul că, eu știu, creșterea efectivelor de animale de urs în special, că sunt protejate, ursul, lupul, râsul, alte animale care sunt protejate, au crescut într-adevăr efectivele în ultimii ani. Este un lucru bun până la o limită. Când se depășește limita, deja e un pericol pentru populație, pentru că intră în interacțiune cu gospodăriile în zona de munte, de deal. Știți foarte bine care e configurația în tot județul nostru, numai județ la noi. Sunt foarte multe gospodării care varea funcționează din plin, pentru că agricultura de subzistență pe care o desfășurăm noi în zona aceasta de deal și de munte, sunt fermieri, mici fermieri, care acolo își duc traiul, din asta trăiesc. Ori este normal că un crește de animale care nu mai poate fi controlată pentru că cotele sunt inexistente, cotele de vânătoare, de recoltare, vă spun, care păstrează cât de cât un echilibru, duc la incidente de genul ăsta, tragedii de fapt de drept, că până acum au fost numai animale moarte. Din păcate, și anul trecut am avut 5-6 cazuri de bovine omorâte de urs, dar asta e, din păcate, sper să se trezească și cei mai de sus care pot să ia decizii pe această linie și să facă ceea ce trebuie, pentru că vedeți că încep să moară oameni și viața umană nu poți prețui.
1: Credeți că ar trebui schimbată legislația în acest sens, domnule primar Sever Mureșan? Pentru că, într-adevăr, vorbim de un subiect sensibil,
0: Garantat.
1: de o situație gravă, chiar am putea spune, pentru că
0: Garantat,
1: ursul respectiv
0: garantat.
1: poate să mai atace în continuare oameni.
0: Bineînțeles, un animal cum este ursul, care este cel mai mare animal sălbatic din tot ce înseamnă arealul Carpaților, tot în țara noastră, el nu are predător natural, așa că el este cel mai periculos. Într-adevăr, este și o mândrie a noastră, a românilor, că în Carpați avem urs și că trebuie să ne mândrim cu ei și să-i păstrăm. Bineînțeles, nu cere nimeni să exterminăm, dar totuși trebuie să avem sub control populațiile de urși, pentru că rata lor de înmulțire în ultima vreme, vedeți că duce la tragedii.
1: Domnule primar Sever Mureșan, credeți că în perioada următoare Ministerul Mediului va da acel ordin de ministru pentru extracția ursului respectiv?
0: Eu sunt convins de treaba asta, pentru că dacă nici acum situații de genul ăsta nu se dă, că atunci când? Ce trebuie să se întâmple, să mai moare, să mai ajungă și pe la școli, pe undeva, Doamne ferește, să mai întâmple și alte tragedii de genul ăsta? Nu, trebuie să se așeze cei cu putere de decizie la masă și decidă să fie mai flexibil, să nu țină fiecare morțiș de ideea pe care o are. Pentru că vedeți ce se întâmplă în practică. În practică, cu tot ce se întâmplă, oameni care încep să moară și asta este, cred că numai începutul. Dacă nu se iau măsuri acum, ăsta este doar începutul.
1: Vreau să vă rog de final să le transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră, domnule primar Sever Mureșan, că este clar că oamenii sunt în alertă și sunt îngrijorați de această situație. Nici n-ai cum să nu fii.
0: Bineînțeles, noi bineînțeles că îi sprijinim în tot ceea ce ne stă în putere, dar așa cum am spus mai devreme, puterile noastre pe linia de vânătoare sunt limitate. Acolo sunt asociații care se ocupă de fondul cinegetic, tot ce înseamnă vânătoare este atributul statului român, știți că aprobările se dau de ministere. Noi atât ce putem face, facem sesizări, facem petiții și acum am trimis urma incidentelor acestea și cele de anul trecut și tot timpul am trimis și informări să se facă ceva în această linie. A trebuit, vedeți, să moară oameni, dar sper că acum să vede că nu, lumea nu vorbește în deșert. Sunt lucruri care se întâmplă din experiența practică a oamenilor. Noi suntem alături de ei și le sunt la dispoziție cu tot ce ne stă în putere.
1: Cu siguranță vom reveni asupra acestei situații, domnule primar Sever Mureșan, și sperăm din suflet să se rezolve cât mai curând pentru siguranța cetățenilor și a tuturor. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine vă dorim!
0: Numai bine și noastră și tuturor vă doresc.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sever Mureșan, primarul comunei Telciu, județul Bistrița Năsău. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în cursa cronometru pentru cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Contractele trebuie semnate până la 31 mai. Consiliul Județean Cluj aprobă cel mai mare buget din ultimii 5 ani, peste 1,8 miliarde de lei pentru sănătate, drumuri și investiții. Primăria Baia Mare lansează primul ghid bilingv pentru cetățenii din afara UE și transmite un mesaj puternic de integrare și solidaritate europeană. Acum știrile pe larg. România încearcă să finalizeze până la sfârșitul lunii contractele finanțate prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că țara noastră se află printre primele state membre ale Uniunii Europene, cu planul aprobat și într-un ritm avansat al negocierilor. Oficialul a precizat că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru semnarea contractelor înainte de termenul limită de 31 mai. După această dată vor mai fi posibile doar achiziții comune la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul unei întâlniri organizate de Ministerul Economiei cu sindicatele, patronatele și reprezentanții companiilor din industria de apărare, în cadrul evenimentului Ce înseamnă SAFE pentru economia României. Prin programul SAFE, România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană, în valoare de peste 16 miliarde și jumătate de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea armatei române, dezvoltarea infrastructurii duale și întărirea capacităților Ministerului Afacerilor Interne. Finanțarea este acordată sub formă de credite cu o dobândă redusă de aproximativ 3%, iar proiectele contractate trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Cu detalii vine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
2: Astăzi am avut oportunitatea să dialogăm între reprezentanții ai sindicatelor, reprezentanții ai patronatelor, reprezentanții ai companiilor private, reprezentanții ai companiilor de stat despre viitorul industriei de apărare din România și, bineînțeles, despre instrumentul SAFE. Cred că am făcut un exercițiu absolut fundamental de dialog deschis. Am avut o prezentare a principiilor generale și arhitecturii SAFE, explicând și exact faza în care ne aflăm legat de acest proces și rolurile fiecărei instituții, respectiv am luat în a doua jumătate întrebări la liber pentru a putea răspunde tuturor acestor reprezentanți. Am transmis ideea importantă că trebuie să facem un drum împreună. Îmi doresc ca, dincolo de anumite instabilități politice, să continue acest dialog între instituții și mediul privat, respectiv companiile de stat și posibilii investitori. E foarte important să continue discuțiile și între ei, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, SAFE-ul este o oportunitate mare, uriașă, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală, dincolo de 2030, este și mai mare.
1: Consiliul Județean Cluj a aprobat bugetul pentru anul 2026, considerat cel mai mare din ultimii 5 ani. Valoarea totală a bugetului depășește 1.825 de milioane de lei, cu aproximativ 8% mai mult decât anul trecut. Aproape jumătate din bugetul local, adică peste 443 de milioane de lei, va fi direcționată către investiții și dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că prioritatea principală pentru anul viitor rămâne continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc, proiect considerat vital pentru Cluj și întreaga regiune a Transilvaniei. Pentru acest obiectiv au fost alocate 215 milioane de lei. Tot în domeniul sănătății, Consiliul Județean a prevăzut peste 52 de milioane de lei pentru modernizarea și extinderea Spitalului Clinic de Recuperare și alte 17 milioane pentru ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase. Fonduri importante vor merge și către infrastructură. Aproximativ 61 de milioane de lei vor fi folosite pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, iar alte 23 de milioane pentru lucrări de modernizare și investiții. Bugetul include și finanțări pentru proiecte europene și de digitalizare, precum revitalizarea Parcului etnografic Romulus Vuia, modernizarea unor unități medicale și dezvoltarea platformei Ghișeul Unic pentru Cetățeni. Municipiul Baia Mare a lansat primul ghid practic bilingv destinat cetățenilor din afara Uniunii Europene, care aleg să trăiască și să muncească în oraș. Inițiativa a fost prezentată în Sala Europa Primăriei în contextul Zilei Europei și are ca scop sprijinirea integrării noilor membri ai comunității. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că acest ghid oferă informații esențiale pentru cei care ajung pentru prima dată în Baia Mare, de la drepturi și obligații legale până la accesul la sănătate, educație, locuință, transport sau servicii de sprijin. Documentul a fost realizat de un grup de lucru interinstituțional constituit de Primăria Baia Baia Mare la finalul anului trecut și reunește 21 de instituții publici, organizații și actori relevanți din comunitate. Reprezentanții administrației locale sublinează că orașul își propune să devină un model de comunitate deschisă și primitoare, într-o perioadă în care România a devenit o destinație pentru tot mai mulți oameni care caută un trai mai bun. Primarul Doru Dăncuș afirmă că experiența românilor plecați în străinătate a contribuit la înțelegerea nevoii unor mecanisme reale de integrare pentru cei care aleg astăzi să muncească și să construiască viitorul în România. Marți, 12 mai, vremea se răcește accentuat în nord-vestul Ardealului și se va resimți din plin pătrunderea unui val de aer rece. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul zilei, iar ploile își vor face apariția încă din prima parte a intervalului. Meteorologii anunță averse temporar torențiale, însoțite izolat de descărcări electrice și posibil grindină, în special în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla moderat cu intensificări care pot ajunge la 50-70 de km pe oră, mai ales în zonele înalte și pe parcursul averselor. În munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental sunt așteptate cantități mai importante de apă pentru un timp scurt. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente. Maximele se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 4-7 grade Celsius, valori mai apropiate de începutul primăverii decât de mijlocul lunii mai. Meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține și în zilele următoare, iar până joi dimineața sunt posibile noi episoade de ploaie și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a regiunii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Deșteaptă-te române, emisiunea de luni a orei 15. Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu. Dragi prieteni, astăzi din nou în direct alături de domnul avocat Chitu Oltean, prezent ca de fiecare dată la datorie aici în studioul Radio Someș. Este o bucurie să ne reauzim.
4: Și eu mă bucur întotdeauna, bună ziua, bun regăsit atât dumneavoastră cât și ascultătorilor. Într-adevăr, emisiunea e de luni și luni, dar e marțea.
3: Mă ajută
4: să fiu.
3: Să mă iertați.
4: Da, nu, am înțeles că sunt zile grele și
3: sunt zile pentru toată lumea. Nu mai ne, mă înțelegeți.
4: Ne adaptăm, am înțeles, numai am zis față de ascultători, eu fiind pe fază și fiind atent la nuanțe, la virgule.
3: Corect, întotdeauna avocații.
4: Fiind de formație profesională, hai să...
3: Da, una bună și de calitate.
4: De formația asta?
3: Exact, exact, că mai sunt unii care au malformații și atunci...
4: Am înțeles, bun, ne jucăm cu cuvintele.
3: Exact. Stimați ascultători, 0263-212-500, domnul avocat Chitu Oltean, pregătiți să răspundă întrebărilor cu caracter juridic pe care îi le adresați de fiecare dată în cadrul acestei emisiuni. Dar înainte să dăm drumul la telefoane, văd că deja avem telefoane, dar v-aș ruga un minut, două, să-l lăsăm și pe domnul Chitu să vină cu o noutate pentru dumneavoastră.
4: Da, eu de-a lungul carierei am avut, primul job a fost în cadrul Ministerului de Finanțe. Bun, și e chestiunea aceea, lucrezi și pe urmă te întorci împotriva lor. Bun, de-a lungul carierei am avut multe litigi și mă deranjează foarte mult în multe situații modul în care organele fiscale pun problema. Ei vin și dau cu toporul și pe urmă încearcă să remedieze. Din păcate, sub presiunea lipsei de bani, statul tot timpul e într-o foame de bani, se impună, știu, se trasează anumite obiective, iar organele merg și se conformează. Da, bun. Și așa au fost distruse diverse, mai multe afaceri. Și justiția e singura care poate să mai tempereze din elanul acesta. Și acum am remarcat, publicată pe juridice, o decizie în altei curs de casație și justiție, care stabilește, spune foarte frumos că, în sensul că organul fiscal nu poate opera cu prezumții. În multe situații, în cadrul actelor de control fiscal, m-am lovit și eu de chestiunea asta, venea organul fiscal și, efectiv, pe baza unor prezumții, unor deducții ce le trăgea, își permiteau ei să le tragă acolo, stabileau în sarcina contribuabilului niște sume. Ei, acum în alta curte de casație a venit și a spus într-o decizie de speță faptul că nu se poate să se stabilească în baza unor simple prezumții, ci în baza doar în baza probelor. Adică organul fiscal nu mai poate și să vină el pe făcând niște corelații și să zică da, bun, e o tranzacție fictivă. Dovedește-o. Să o dovedești. Ori asta de mult prea multe ori ei nu o fac și rămâne contribuabilului sarcina să se dea de ceasul morții, să găsească împreună cu, știu eu, colaboratori, avocați și așa mai departe, să dovedească că nu e hoț. Păi, dovedește-mi tu prima dată
3: adică
4: că sunt hoț.
3: Adică tu mă acuz că sunt hoț și dar, nu ai dovezi în sensul acesta, iar eu trebuie să vin cu contra-dovezi.
4: Exact, exact. De mult prea multe ori s-a întâmplat lucrul ăsta și probabil că nu o să se încheie cu această decizie de speță. Dar e bine ca cei care ne ascultă, societăți mici, contribuabili, mici oameni de afaceri, să știe că există decizii ale în alte curs de care se pot folosi în acest sens. Da, domne, organ fiscal, ai venit, mi-ai stabilit ceva, fă-o cu probe.
3: Am înțeles. Bun, e bine de știut, dragii noștri, sperăm să ne ajungeți să vă folosiți de aceste lucruri. Până atunci, așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct la 0263-212-500. Iată că avem parte de un prim apel telefonic. Bună ziua!
5: Bună ziua, bine v-am regăsit. O întrebare rapidă, așa... Pe baza unui certificat de moștenitor se poate vinde către o terță persoană un imobil și să se facă actele de întăbulare apoi pe acea persoană care cumpără?
4: Se poate încheia un antecontract de vânzare-cumpărare. Prin certificatul de moștenitor se dovedește calitatea de moștenitor, dar fiind emis certificatul, nu, na, în fine, e alegerea fiecăruia dacă n-au făcut succesiunea. Acela dovedește doar calitatea.
5: Este făcută succesiunea s-a făcut pe imobilul respectiv. Așa. Există patru moștenitori, vor să vândă imobilul.
4: Am înțeles. Deci ei sunt proprietari înscriși în cartea funciară, înseamnă, în baza certificatului, nu?
5: Sau... eu cred că da. Bun. Din punctul ăsta de vedere, dacă ce e făcută...
4: succesiunea, e făcută succesiunea. În certificatul de moștenitor, da, trebuie să se regăsească cotele, părți, totul pe imobilul,
5: da,
4: respectiv.
5: Exact.
4: Sigur,
5: exact.
4: Se poate vinde fără nicio problemă.
5: Că asta era întrebarea, era o dilemă legată dacă se poate face nefiind întăpulat efectiv pe numele celor, sau cum să mă explic, pe numele celor patru.
4: Bun.
5: Imobilul. Bine, mulțumesc mult de tot.
4: Am înțeles. Bun. Deci au certificat de moștenitor, au cotele și nu e întăbulat. Nu s-a mers până la capăt. Înseamnă că certificatul de moștenitor s-a obținut altcândva. Sau bunul nu e extratabular. Nu se puteau stabili cotele. E un pic de nonsens aici. Adică dacă, atâta timp cât s-au stabilit cotele, trebuia să se regăsească și în cartea funciară. Și nu era niciun impediment atunci ca să se facă vânzare-cumpărare. Dacă nu e întăbulat și totuși, nu știu, printr-o excepție, s-a făcut succesiunea și s-au stabilit cotele, se poate încheia un antecontract de vânzare-cumpărare și să se valideze pe urmă prin instanță.
5: Așa este cum spuneți dumneavoastră. Cotele sunt stabilite.
4: Bun, atunci înseamnă că sunt înscrise și în cartea funciară și se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare.
5: Bine, vă mulțumesc mult de tot.
4: Cu plăcere. Mulțumim.
3: 0263-212-500, stimați ascultători, emisiunea Deșteaptă-te Române, ca de fiecare dată, vine cu răspunsuri la întrebările cu caracter juridic pe care dumneavoastră îi le adresați domnului avocat Chitu Oltean.
4: Acum, în materie de vânzări-cumpărări, există o prevedere mai nou introdusă prin ultimele modificări, în sensul că, am mai spus-o noi, dar o repet ca să știe ascultătorii, atât cumpărătorii cât și vânzătorii, în cazul unor bunuri imobile sau a unor autovehicule, trebuie să, ca să fie valabilă tranzacția, trebuie să dețină un certificat fiscal cu zero datorii. Altfel, tranzacția respectivă este lovită de nulitate chiar.
3: Ok.
4: Vine statul, constată că ai înstrăinat ceva și aveai datorii, tranzacția care
3: este anulată.
4: E nulă. Se constată nulitatea ei și atunci...
3: Păi
4: nu,
3: eu aici deja mă gândeam la altceva. Adică, eu vă vând dumneavoastră, haideți, dacă tot e să ne gândim la tâlhării, vorba aceea, să ne gândim până în capăt.
4: Să nu le dăm idei ascultătorilor, da, să zică că îi instigăm. Numai.
3: Dacă eu vă vând dumneavoastră un pix, iar dumneavoastră aveți datorii,
4: E un bun mobil. Asta, pentru asta nu se cere. Bun, dar hai să zicem o mașină.
3: Vă vând o mașină.
4: O mașină.
3: Vă vând o mașină și dumneavoastră aveți datorii.
4: Nu o pot înmatricula dacă am datorii, pentru că...
3: Păi și nedemonstrându-se, adică demonstrându-se nulitatea, practic dumneavoastră mi-ați dat banii și eu rămân și cu bunul și cu banii.
4: Păi da, v-am dat banii, e riscul meu.
3: Gândiți-vă de două ori.
4: E riscul meu.
3: Nu vreți să vă vând ceva, n-aveți datorie. Haideți să începem invers. Bun. Nu.
4: Hai să preluăm încă un ascultător.
3: Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Lucian din Cluj.
3: Vă ascultăm, domnul Lucian.
5: Dacă s-a făcut un contract, un anticontract de vânzare-cumpărare cu martori, fără să fie la notar, este valabil?
4: Păi, este valabil între părți. Între cei care l-au încheiat este valabil și poate fi valorificat prin instanță. Validat prin instanță.
5: Am înțeles. Mulțumesc mult.
4: Cu plăcere. La fel și dumneavoastră, numai bine.
3: Nu știu de ce am avut impresia că cine trebuia să audă acest răspuns era lângă domnul Lucian. Am avut o vagă impresie și l-am și văzut dând din cap pe domnul Lucian cu ai văzut. Nu știu ce mă face să cred. Poate că trăiesc eu doar cu această experiență. Impresie. Bun, 0263212500, întrebări cu caracter juridic, dragi prietenii, puteți adresa la această oră domnului avocat Chitu Oltean, prezent în studioul Radio Someș. Da.
4: Apropo de chestiunea că trebuia să audă altcineva, avem un ascultător de la Bihor care mi-a scris, mi-a trimis la birou o scrisoare, okay. V-am mai spus despre ea, prin care mă ruga, domne, nu-mi dați răspunsul la radio, dați-mi în scris ca să-i arăt vecinului că am dreptate.
3: Corect.
4: Foarte simpatic a fost domnul.
3: Nu ați putea să vă și deplasați.
4: Nu, i-am trimis cu confirmare de primire, deci chiar i-am trimis răspunsul.
3: Vă dați seama că prima dată cred că s-a luat un pic de inimă când am văzut că e cu confirmare primire din partea unui cabinet de avocatură, cred că n-a fost.
4: Da, știa cu i-a cerut răspunsul, nu?
3: Da,
4: nu trebuia să aibă nicio strângere de inimă.
3: Nu știu, poate te dă avocatul în judecată, nu? N-ai niciodată.
4: Deci ai îndrăznit să-l întrebi.
3: Exact. Orice se poate întoarce împotriva ta.
4: Ei, în lumea asta, da, dar noi mergem pe tradiții, pe bun simț, pe chestiunile elementare, așa, pe cei 7 ani de acasă, așa că nu merg, mizez și sper că nu o să avem surprize de această natură.
3: 0263212500, puteți suna chiar în acest moment în direct, stimați ascultători, pentru a-i transmite întrebări domnului avocat Chitu Oltean. Până când va suna telefonul, eu vreau să vă întreb, care considerați că astăzi este cea mai necesară lege în România, care lipsește, evident?
4: Oh, Doamne, trebuie să ridic mănușa. O lege a unei, a răspunderii unei categorii.
3: La fix același lucru mă gândeam. Regea răspunderii parlamentare. Bănuiesc că la aceasta vă gândiți și eu, la aceasta mă gândesc și eu.
4: Și la aceasta, și la aceasta. Nu, da. Nu sunt singurii care n-au răspundere, mai există.
3: Dar, spre exemplu, uite, dumneavoastră ca și avocat, dacă primarul meu a făcut în campania electorală niște promisiuni, da, care au fost trecute cumva într-un pliant. Voi asfalta, voi băga, voi face, voi. Și trec cei 4 ani de mandat și nu se întâmplă aceste lucruri. Eu aș putea să-l acționez în instanță pe o speță anume?
4: În momentul de față nu există un cadru juridic în acest sens.
3: Nu e o promisiune, dar, cumva, e o înșelăciune, nu?
4: Păi, în domeniul
3: abuz
4: politic,
3: de încredere, nu știu.
4: În domeniul politic se poartă, sunt la modă. Probabil că eu aș vedea un cadru legislativ aici, în sensul, atunci când candidezi, da? Faci o listă așa de promisiuni, ok. Da. Lista respectivă să ți-o asumi, în sensul, mergi la notar, dai o declarație, ți-ai asumat-o, iar la final de mandat, dacă nu ai respectat, să nu mai ai dreptul să candidezi.
3: Ar fi ceva. Asta ar însemna până la urmă și răspunderea. Bun, haideți să mai preluăm încă un apel telefonic aici, în direct la emisiunea Deșteaptă-te Române. Bună ziua!
6: Bună ziua, Vasile de la Mureș. O întrebare pentru domnul avocat. În urma unei moșteniri de la taică meu, s-a împărțit, au fost 5 frați, s-a împărțit în 5 părții. Ceilalți unchi ai mei, taică meu fiind decedat, au vândut patru părți, cum ar veni. Se poate ca vecinul, care, adică acum a devenit vecin în urma cumpărării de la unchiul, dacă o putut să întăbuleze, că era o configurație dată făcută schița respectivă de la judecătorie, când la succesiune, când ne-a împărțit, a fost făcută o schiță în anumită configurație. Se poate acum ei să fi modificat configurația?
4: Bun. În mod normal, nu. Ca să încep cu răspunsul în mod direct. Dacă dumneavoastră s-a făcut acea succesiune la instanță și odată cu cotele părți s-au stabilit și terenurile, partajul efectiv, ieșirea din indiviziune și s-au stabilit fiecăruia dintre moștenitori care părticică ea lui, nu avea cum să-și schimbe chestiunea asta în mod legal. Dacă a făcut-o, atunci v-a ocupat partea care revenea tatălui dumneavoastră, puteți face o acțiune în revendicare și, o rectificare de carte funciară, grănițuire, pentru ca să se revină la limitele și la poziționarea inițială a terenului, a parcelelor.
6: Deci legal nu a putut să...
4: Legal nu putea să schimbe ceea ce a fost stabilit printr-o expertiză și printr-o hotărâre judecătorească. Nu putea să o facă, fără ca dumneavoastră să fiți parte, adică ceilalți, toți ceilalți să fie parte și să aveți cunoștință despre asta.
6: Bine, deci legal, deci clar că nu avea, vroiam să, adică cumva eram aproape sigur, dar am vrut să aud un răspuns de la un specialist.
4: Mulțumim pentru telefon.
6: Mulțumesc mult.
3: O zi excelentă. 0263212500, stimați ascultători, acesta este numărul redacției noastre la care puteți apela în direct pe domnul avocat Chitu Oltean. 0263212500.
4: Și așteptăm în continuare telefoanele, pentru că altfel domnul Petrico să mă bombardeze cu întrebări politice,
3: mai
4: pe teme
3: puțin
4: politice. Solicit ajutor ascultătorilor să mă salveze.
3: A, uite că și vine, ați fost salvat de clopoțel.
4: Mulțumesc.
3: Da, au și închis ascultătorul ca să nu... Știți cum la noi în România așa se spune, salvat de clopoțel, și în Republica Moldova are o altă denumire. Mântuit de talanguță. Bun. Haideți să preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Bună ziua, eu sunt Ioan, să aud.
3: Opriți radio-ul, domnul Ioan, în primul rând, și mai înțeles, apoi să-i adresați și întrebarea domnului avocat Chitu Oltean.
7: Da. Deci ce vreau să vă întreb? S-au făcut întăbulările din oficiu.
4: Da.
7: Cumnata mea, fără să mă anunțe, a întăbulat tot terenul care l-aveam, era 60 de ani nevastă mea. S-a întăbulat tot, fără semnătură, tot cum trăiește. Toată mea nu. Și fără semnătură, fără nimic de la el, a întăbulat tot ce-a fost. Se mai poate face ceva?
4: Acum depinde încă o dată dacă s-a întăbulat ca și proprietar sau și-a înscris posesia. Dumneavoastră ar trebui în primul rând să scoateți un extras CF pentru a vedea când anume s-a făcut operațiunea asta de cadastrare și cu ce titlu a fost înscrisă cumnata. Și în funcție de asta vedeți, în principiu, în termen de 3 ani, poate fi atacată acea întăbulare dacă e greșită.
7: Da, o trecut 3 ani, am mers la cartea funciară, am scos-i pe numele ei, dar unde scrie proprietarii, așa cum îi cheamă, neidentificat.
4: Așa, și a fost trecută ca și posesor, da?
7: Da, și scrie proprietar neidentificat.
4: Bun, dacă din...
7: Nu știu ce înseamnă asta, în cartea funciară.
4: Bun. Se mai întâmplă, n-au identificat proprietarul, nu-mi dau seama cum în regim de carte funciară în Transilvania, dar să o luăm, să acceptăm ca atare. Dacă au trecut peste 3 ani din momentul în care a fost înscrisă ca și posesor, acum a devenit proprietar și atunci nu mai aveți ce să faceți.
7: Eu nu mai am ce să fac.
4: Nu mai, din păcate.
7: Vă mulțumesc, o zi bună.
4: La fel și dumneavoastră, numai bine.
3: O zi bună, iată, trecem din nou, sau era să trecem în județul Mureș, dar chiar ajungem. Bună ziua, domnul Adrian, o întrebare pentru domnul avocat Chitu Oltean.
8: Bună ziua, bună ziua, Adrian, la Mureș, într-adevăr. Am o situație puțin mai complicată. M-auziți?
4: Da, vă ascult.
8: Așa. Deci, am cumpărat terenuri pentru construire case, locuințe, la noi, la Corbu. Și după o perioadă noi am construit casele, a venit primăria să ne retragem câte jumătate de metru sau un metru, să cedăm pentru stradă.
4: Așa.
8: Și am cedat tot fiecare, dar în cartea funciară nu s-a schimbat. Noi plătim impozitul pe ceea ce am cumpărat. Noi am cedat la primărie toată parte pentru stradă, dar impozitul plătim pe ceea ce am cumpărat.
4: Plătiți impozitul și pe acel jumătate de metru cedat domeniului public. În momentul când ați cedat, s-au întocmit așa ceva documente? S-a întocmit o declarație autentică sau la notar?
8: Să vă spun, atunci au venit, într-adevăr, ăștia de la cadastru sau cine au venit, așa, la fiecare care avea construit, care nu, nu, care avea gard, care nu, tot așa, vorba de 20 de ani până s-a întâmplat treaba asta.
4: Am înțeles.
8: No, și nu știu dacă cu ceva acte, nu s-o văd, dar din ce cum plătim.

0: le cereți vis-a-vis de chestiunea cu impozitul, să vă, știu, reducă modifice impozitul, să modifice raportat la suprafața care o vezi dumneavoastră efectiv și ei să facă operațiunile tehnice până la capăt, respectiv terenul care l-ați cedat dumneavoastră să fie înscris în domeniul public.
1: Deci ar trebui, primăria ar trebui să vină cu iar un...
0: Ar trebui să se ducă acele demersuri până la capăt, sigur că da, să facă o documentație cadastrală, să înscrie tot terenul acela în domeniul public al UAT-ului și, și cu suprafața respectivă să se reducă ceea ce dețineți dumneavoastră și să se regleze partea de impozit.
1: Asta ține de mine, dar suntem mai mulți în situația asta.
0: Păi foarte bine, formulați dumneavoastră o cerere și semnați-o toți și o depuneți la primărie, ca să vadă că toată lumea e interesată și vrea să se reglementeze acea situație rămasă nesoluționată.
1: Bine, bine, vă mulțumesc.
0: Cu plăcere.
2: O zi excelentă. Ne mutăm în județul Cluj și mergem la domnul Liviu. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Care este întrebarea pentru avocatul Chit Oltean?
3: Bună ziua. Am următoarea chestie. Am la țară o proprietate și între graj și casa nepotului, care este un spațiu de vreo 10-12 metri, pe care îl folosește și nepotul.
0: Îl folosiți în comun?
3: Vreau să... Nu e al meu, e al ține de casa care o am eu proprietate.
0: Da.
3: Grajdul și grajdul și casa și terenul respectiv. Și vreau să o oficializez cumva, să-i dau dreptul să-l folosească. Cum pot face?
0: Vreți să-i dați dreptul, vreți să-i dați un titlu din punct de vedere legal ca să folosească nepotul?
3: Da, din punct de vedere legal să-l folosească, da.
0: Atunci, prima operațiune...
3: Pe mine nu mă deranjează, că trebuie să intre și în grădina lui și...
0: Ca să-i faceți un titlu pe terenul respectiv, ar trebui prima dată să faceți o documentație cadastrală, să dezmembrați terenul. Și partea respectivă...
3: Nu vreți. Nu vreau să îl dau.
0: Păi nu, știu, dar ca să-i, din punct de vedere legal, ca să-i dați un titlu, știu, un drept de folosință, ar trebui să faceți...
3: Să delimiteze spațiul respectiv din toată proprietatea.
0: Exact. Exact, spațiul care ar urma să îl dați în folosință lui, deși rămâne în proprietatea dumneavoastră, ar trebui să fie delimitat de restul proprietății. Ori asta, din punct de vedere legal, ar trebui să faceți o dezmembrare. Dacă e posibilă, asta vă spune un topograf, în ce măsură e posibilă o dezmembrare. Dacă nu, varianta mult mai simplă, puteți să faceți pur și simplu un contract de comodat sau un contract de închiriere, în care pe o schiță a terenului delimitați cu, știu, dimensiuni, lungime, lățime și faceți un desen pe o schiță și cu asta se rezolva problema, mult mai simplu, fără alte complicații.
3: E contract de comodat.
0: Un contract de comodat care înseamnă o folosință gratuită sau o închiriere.
3: Gratuit. Aha.
0: Da, cum doriți și dumneavoastră.
3: Schița aia o pot face eu?
0: Schița aceea o faceți dumneavoastră după schița pe care aveți proprietatea, delimitați, măsurați și faceți schița respectivă. Și acea schiță va fi anexă la contractul care îl încheiați cu nepotul.
3: Și la ce nivel se face aprobarea? Cine, unde se...
0: Nu trebuie să mergeți...
3: Cine apostilează comodatul?
0: Nimeni. Nu are o cerință pentru valabilitate specială. E suficient să fie semnat de către dumneavoastră și de nepot.
3: Atât?
0: Atât, da.
3: Și valabilitatea lui?
0: Valabilitatea lui este între părți, atât cât stabiliți dumneavoastră. Poate fi pe durată nedeterminată sau poate fi pe un număr de ani.
3: Și dacă într-un viitor se va vinde proprietatea...
0: Puteți în contractul de comodat, oricum asta ar fi un motiv de încetare a contractului, dar puteți să puneți chiar o clauză expresă, ca în momentul în care se înstrăinează proprietatea, încetează contractul de comodat.
3: Aha. Nu, bine.

0: și la fel pot să fac și cu grajdul, dacă
1: absolut, îi dau dreptul sigur că da. Sigur că da. Absolut la fel.
0: Deci, contract de comodat.
1: Contract de comodat dacă nu vrei să îi luați de niciun ban, da.
0: Fără aprobare, fără
1: nu necesită nicio aprobare de la nimeni, doar voința dumneavoastră și a lui. Mulțumim, mulțumim, domnul Liviu, vă dorim succes și toate cele bune.
2: Mai preluăm încă un apel telefonic, vă reamintesc, suntem tot la emisiunea Deșteaptă-te Române, alături de domnul avocat Chitu Oltean. Bună ziua, sunteți în direct, ce întrebare aveți pentru domnul avocat, cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Am o rugăminte, Zneriu de la Cluj, și aș vrea să-l întreb pe domnul avocat dacă să-mi întăbolesc casa de pe maică mea, pe mine, dacă e de acord, trebuie să fac obligatoriu succesiune, să pot rezolva cazul la primărie de unde aparțin la Căpuș.
1: Trebuie să face succesiune dacă mama a decedat. Și dânsa era proprietar, nu puteți să vă întăbloați dumneavoastră decât prin succesiune, după ce face succesiune. Au mai fost situații în care cu ocazia cadastrării s-a notat posesia, iar după 3 ani s-a înscris cel notat cu posesia, a devenit proprietar. Asta ar fi așa o scurtătură care se mai practică și care ar fi posibilă. Dar altfel, în mod normal, lanțul logic și legal ar fi să faceți succesiunea și în baza succesiunii să deveniți proprietar dumneavoastră.
3: Am întrebat cu doamnă notară și a zis că se poate face direct în primărie de unde aparțin dacă Maria, sora mea, e de acord cu mine și ea face ceva hârtie, cum că nu mai are niciun drept legal și nici urmașii sau cum să procedeze cum am împăcat cu ea.
1: Bun, sora declară că renunță la succesiune, dar atunci tot doar cu înscrierea posesiei. Eu nu văd cum altfel s-ar putea. Deci și faptul că sora renunță la calitatea de moștenitor, renunță la moștenire, dumneavoastră nu deveniți automat proprietar, tot trebuie să faceți succesiunea. Ea dă acea declarație de renunțare în cadrul dezbaterii succesiunii. Atunci se ține cont de declarația surorii prin care ea renunță la moștenire.
3: Deci, obligatoriu să fac succesiunea și numai după aia poate semna când rămâne moștenitorul definitiv.
1: În cadrul succesiunii semnează, dă declarație, sau înainte de succesiune, dă declarație că renunță la succesiune. Sau, v-am spus, cealaltă variantă cu înscrierea posesiei.
3: V-am înțeles, vă mulțumesc tare mult.
1: Cu plăcere.
3: Minunată.
1: La fel și dumneavoastră, numai bine.
2: 0263212500, am văzut că avem multe apeluri telefonice, v-aș ruga să aveți răbdare, vom încerca să luăm toate apelurile rând pe rând aici la Radio Someș. Iată unul dintre ascultătorii care cu răbdare sună de multe ori. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: David de Naclu, vă deranjează.
2: Domnul David?
4: Da, David.
2: Vă ascultăm.
4: Cu o mică situație. Avem un teren în zona UAT-ului Cluj, care urmează să îi se facă puzul. Dar eu doresc să-mi îngrădesc parcela mea, care este întăpulată cu CS, cu toate actele. În regulă. Dar conform schiței date de către urbanism, îmi va muta locul fizic. Cum pot procesa sau ce mă sfătuiți să fac astfel încât eu să nu investesc acolo, trebuie să fac o grădină de vară, care nu am nevoie de puz și alte acte.
1: Am înțeles. Vedeți acum că și gardul, și pentru gard mai nou este nevoie de autorizație de construire, ca și o paranteză.
4: Da.
1: Atâta timp cât dumneavoastră sunteți întăbulat, nu știu cum, dacă s-a făcut, e localizat terenul, are identificare făcută în CF,
4: da,
1: sau...
4: Da, este localizat, toate actele sunt în regulă, pentru că acum recent primăria a întăbulat un drum public care trece pe lângă mine.
1: Așa, și acela l-aveți ca și reper.
4: Exact. Și în schița drumului public apar și eu, cu numărul meu de CV, bineînțeles.
1: Și acum spuneți că prin documentația de cadastrare s-ar schimba locația terenului dumneavoastră?
4: Da,
1: de,
4: da.
1: Nu, prin PUZ? Adică?
4: Da, prin PUZ.
1: Păi, bun, acum PUZ-ul nu poate să modifice limitele unei proprietăți. PUZ-ul stabilește doar regimul juridic aplicabil unor zone, unor terenuri. Deci acolo trebuie să fie o eroare. Pentru că prin cadastrare, dacă s-ar face cadastrare generală, cu cadastrarea s-au întâmplat schimbări, permutări, limite de proprietăți și așa mai departe. Dar prin PUZ nu văd cum se pot schimba limitele de proprietate, să știți.
4: Deci, conform publicării de către primărie, numărul meu de CP este localizat în altă parte și este altcumva orientat.
1: E o eroare. Deci prin PUZ, încă o dată, nu vă poate schimba proprietatea, limitele, geografia,
4: localizarea exactă.
1: Localizarea și forma, da. Deci trebuie să formulați acolo o cerere, o observație la cei care se ocupă cu PUZ-ul ca să verifice lucrul acesta și să țină cont, pentru că e o eroare.
4: Ok, în regulă. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Cu plăcere. La fel, la revedere.
2: Bună ziua, domnul Vasile. Sunteți în direct la Radio Sobeș la emisiunea Deșteaptă-te Române. Vă rog să opriți aparatul de radio și să-i adresați o întrebare domnului avocat Chitu Oltean.
5: Bună ziua. O întrebare pentru domnul avocat. Am făcut o casă acum 11 ani, aproape 12 ani, în Cluj. Aparține de Cluj. Am făcut CF-ul pe casă, avem toate actele, nu avem autorizația de construcție pentru că nu s-a făcut PUZ. Ce modalitate, plătim impozit ca și oricare persoană, ce modalitate de a intra în legalitate există.
1: Când ați construit casa, domnul Vasile?
5: În 2015, la început.
1: Am înțeles. Exista o posibilitate dacă ar fi fost construită până în 2011, dacă bine rețin eu, cu o notă de constatare de la primărie și o documentație cadastrală, v-ați fi putut întăbula. Fiind construită după modificarea legii privind autorizațiile în construcții, ca să intrați în legalitate, ați avea nevoie să parcurgeți pașii cu proiect și autorizare. Chiar dacă dumneavoastră o aveți construită și plătiți impozit.
5: Da, pentru că este construită pe un teren extravilan. Și am făcut, nu știu câte demersuri am făcut ca să intrăm în intravilan, și ne pasează din 2020 în 2024, acum o trecut și 2024. Bun. Și tot n-am intrat.
1: Bun. Există și o altă posibilitate să obțineți, să faceți documentația și să obțineți autorizație pentru casă de vacanță și atunci nu trebuie să scoateți tot terenul din extravilan, ci doar v-ar scoate din circuitul agricol. Este un alt parcurs, o altă procedură. Obțineți scoaterea din circuitul agricol a terenului strict necesar pentru edificarea casei. Și atunci poate că în felul acesta ați putea debloca situația și să obțineți autorizația.
5: Noi avem CFU pe construcție. CFU pe construcție îl avem.
1: Păi,
5: dar nu vrea să ne întăbule din cauza că nu există autorizația.
1: Aveți CF pe teren. Dacă ar fi CF pe construcție, înseamnă că e întăbulată casa.
5: Păi da, dar nu ne dă adresă, nu ne dă absolut nimic.
1: Bun, haideți să ne lămurim atunci. Deci, prin urmare, dumneavoastră sunteți întăbulat cu casa. Aveți întăbulat atât casa, da, cât și terenul. Doar cei de la primărie nu vor să vă dea un număr administrativ.
5: Da.
1: Am înțeles.
5: Pentru că nu avem autorizația.
1: Că nu aveți autorizația. Păi nu mai au motive. Atâta timp cât sunteți înscris în cartea funciară și e o realitate, casa e înscrisă, nu văd care e motivul pentru care nu v-ar da număr administrativ.
5: Adică, 5 ore am făcut dosarul și mi-l respins.
1: Dumneavoastră nici nu mai puteți acum, fiind întăbulată casa, dacă e conform forma întăbulată, da, corespunde realității, nu mai aveți niciun interes și nu ați mai avea cum să obțineți autorizație de construire. Bun.
5: Eu, Eu vă spun ce mi-au zis ei. Că
1: am înțeles.
5: Noi am vrut să tragem și apa și...
1: Și nu puteți pentru că n-aveți număr administrativ.
5: Da, am făcut dosarele
1: sugestia,
5: de trei ori, am făcut dosarele
1: sugestia
5: la
1: mea,
5: de apă și...
1: Pentru dumneavoastră atunci este să mergeți din nou cu toată documentația la primărie să le solicitați, anexând extrasul de carte funciară, să le solicitați numărul administrativ, iar le explicați acolo, motivați și de ce aveți nevoie, pentru că nu puteți să faceți contracte pentru utilități și așa mai departe, iar dacă primiți un refuz, acel refuz să-l atacați în contencios administrativ. Îl atacați la tribunal. E singura modalitate, pentru că se pare că e un cer vicios și altfel nu veți reuși să ieșiți din el.
5: Ca să ne tragă cineva apa, nu pot să dau un nume, mi-au cerut pentru 160 de metri numai apa, conducta de apă, 42.000 de euro.
1: Wow! Ne-ați lăsat, da. Ne-ați luat piuitul cu asta.
5: Uitați că v-am luat și plătim impozit, 13 milioane am impozitul pe casă. Bun. Și plătim în fiecare
1: procedați,
5: an, ca și oricare.
1: Procedați cum v-am sugerat și eu sper că o să o rezolvați cu bine. Mulțumim pentru
2: telefon,
1: domnul Vasile.
2: Mergem mai departe. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Bună ziua, sunt din județul Mureș, Breaza.
1: Da.
2: Cum vă numiți?
6: Leticia.
2: Sărut bună, doamna Leticia. O întrebare pentru domnul avocat Chitoltean.
6: Bună ziua, domnul avocat Chitoltean.
1: Bună ziua.
6: Aș avea o întrebare. Am un teren cu pom, care l-am cumpărat cu contract vânzare prin 2003. Noi de atunci plătim impozit continuu la primărie și am insistat ca să depun o cerere la primărie, dar zice că se face cadastrarea și când se va face cadastrarea totală, deci
1: generală,
6: comună.
1: Da.
6: Generală. Deci ce-i de făcut? Pentru că nu mai am încredere. Avem tot un alt teren de un hectar jumate pe care e de la tata moștenire și tot așa au zis că se face cadastrarea, nu ne-au chemat. Nu ne-au lăsat să depunem cerere, că au zis că se depune după ce se face cadastrarea și suntem deci lăsați în paragină. Niciun rezultat.
1: Am înțeles. Bun. Dacă dumneavoastră nu aveți convingerea că atunci când se va face cadastrarea o să se țină cont de situația de fapt și o să vă înscrie măcar cu posesia, așa ar fi normal, să înscrie la proprietar cel de la care ați cumpărat, dacă a avut titlul de proprietate, iar la posesor... fiind înscris în registru agricol, plătind impozit, neavând probleme cu vecinii, să vă înscrie pe dumneavoastră. Atunci puteți să furați startul, între ghilimele, apelați la un expert topograf care să facă o documentație, vă va spune ce documente trebuie să obțineți de la primărie, adeverință vis-a-vis de impozit și faptul că terenul nu este în domeniu public, n-a făcut obiect al revendicării, va trebui să dați dumneavoastră o declarație notarială și în baza lor se poate înscrie posesia pe numele dumneavoastră, iar după 3 ani veți deveni proprietari.
6: Dar, domnul avocat, o întrebare referitoare la asta. Deci, dacă eu vreau să fac, deci am vrut să fac și anul trecut, deci pe propria mea, pe propria
1: așa,
6: mea
1: pe cheltuiala dumneavoastră, da.
6: Da, o zic. Că nu se poate până nu se face cadastrarea generală. De ce?
1: Nu există, nu este niciun impediment. Dacă dumneavoastră vreți să vă faceți mai repede pe cheltuiala dumneavoastră, când va veni cadastrarea, va integra lucrarea dumneavoastră în cadastrarea generală. Nu există.
6: Și în cât timp ajunge CT-ul după ce s-a făcut cadastrarea? Cadastrarea s-a făcut anul trecut la terenul de un hectar jumate și încă nu ne dau niciun răspuns. Sunăm, zice că uitați-vă pe site-ul primăriei, primăria nu răspunde nimica, zice încă n-a venit. Cât timp durează?
1: Să știți că aici nu există un termen legal. Aici, în funcție de posibilitățile firmei, de cât de repede se mișcă firma care face cadastrarea generală și poate să recepționeze oficiul de cadastru lucrarea. Nu există un termen, e de la caz la caz, în funcție de posibilitățile și hărnicia celor care se ocupă.
6: Dar dacă se face cadastrarea generală, să zic un exemplu,
1: așa.
6: Și eu nu am depus cererea și plătind impozitul de atâta timp, deci poate să-mi iei altcineva?
1: S-ar putea să aveți surprize neplăcute, din practică vă zic. În momentul când se face cadastrarea, dacă nu faceți dumneavoastră demersul despre care am vorbit mai devreme, trebuie să fiți diligenți și să mergeți la cei care se ocupă de asta, să le depuneți documentele necesare ca ei să țină cont și să urmăriți procesul verbal când afișează dacă într-adevăr au ținut cont și situația propusă de ei corespunde realității. Dacă nu, să faceți contestație. Deci trebuie să le duceți documente și să urmăriți îndeaproape cât puteți la primărie când se afișează ca să vedeți cum fac ei documentele.
6: Și încă o întrebare mai am.
1: Spuneți,
6: terenul pe care acum, deci pe care cupon, ar fi fost era pe vremea lui Ceaușescu de schimbare de terenuri.
1: Așa.
6: Și terenul respectiv, plătind de când l-am cumpărat cu vânzare-cumpărare prin notar, deci ăsta se poate face ceva. Mi-l poate lua careva dintre rude dacă nu s-a făcut, ziceți, cum îi zice, la succesiunea.
1: Nu are importanță.
6: Deci terenul respectiv nu a fost făcut succesiunea când noi l-am cumpărat. Și noi nu știam pe vremea prin 2003.
1: Păi bun, în momentul când l-ați cumpărat printr-un act autentic, notarul a verificat, a făcut anumite verificări. Și chiar dacă cei care l-au vândut nu și-au făcut succesiunea, nu știu, și i-a scăpat notarului, având în vedere cât timp a trecut, orice acțiune în mod normal s-a prescris. Deci nu ar mai avea cine să vă atace cu șanse de reușită să vă anuleze acel contract.
6: Bun. Vă mulțumesc din suflet.
1: Cu plăcere. La fel și dumneavoastră.
2: O zi excelentă și numai bine, ne apropiem de finalul emisiunii Deșteaptă-te Române alături de avocatul Chit Oltean, dar mai avem timp să preluăm câteva apeluri telefonice. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Bună ziua, sunt Elena. Munteanu Elena și locuiesc în sat Reteag, județul Bistrița Năsăud.
2: Vă ascultăm cu drag.
7: Da, o întrebare. Locuiesc aici în chirie din 1996 în casa, mă rog, sau cantonul unei foste de stat a fost mic.
1: Da.
7: Și acum au din anul trecut s-a terminat, au intrat în insolvență și s-a aprobat falimentul. Inițial mi-au spus că va fi licitație și ulterior mi-a spus că s-ar putea, nu știu sigur dacă se mai face sau nu. Vă rog frumos să-mi spuneți, din moment ce eu locuiesc aici de peste 30 de ani, doar eu, doar și numai eu, adică bine, eu și familia, da. Și sunt la zi cu absolut toate, dacă neavând, am contract de închiriere și act adițional pe care îl activam în fiecare an, îl reînnoiam, scuze. Oare ce putea să fac în cazul acesta? Vă dați seama, e o viață de om, ca să zic așa.
1: Am înțeles.
7: Vârsta mea am 63 de ani. Adică,
1: mulți înainte. Sugestia mea ar fi să păstrați, să țineți aproape de administratorul judiciar sau lichidator ce este, pentru că toate bunurile unei firme în insolvență, la un moment dat, da, trebuie scoase la vânzare pentru a se recupera creanțele. Pentru că sunt puține situații în care să se acopere creanțele din o parte din bunuri, iar restul să rămână la dispoziția debitorului în faliment. Și atunci, în mod normal, la un moment dat, tot se va scoate acel canton la vânzare-cumpărare. Va trebui evaluat, se va scoate la licitație, iar la când va fi acel moment, dumneavoastră să fiți pe fază, să participați și în varianta optimistă să-l achiziționați dumneavoastră, să cumpărați. Să
7: adică
1: deveniți proprietar.
7: Că, sunt chiriașă de peste 30 de ani, nu are nicio mai mică importanță, ținând cont că celelalte locații, cantoane, sunt dărăpânate.
1: Din păcate nu, să știți.
7: Wow, ce legi!
1: Din păcate nu.
7: Adică de la celelalte s-au furat și s-au distrus.
1: Da, îmi dau seama că dumneavoastră l-ați întreținut, l-ați poate și îmbunătățit, ați investit.
7: Da.
1: Cel mult s-ar putea, da, ca în momentul în care se face acea evaluare de, da, către lichidatorul, administratorul, da, judiciar, va desemna un expert care să facă evaluarea bunului, dumneavoastră să arătați partea, îmbunătățirile pe care le-ați făcut dumneavoastră, ca să se țină cont de acele îmbunătățiri și să nu fie incluse în prețul de evaluare la o adică.
7: Așa și... ok, no, mă rog, da.
1: Păi, apropo de, de acel drept de care ziceați, ca să aveți, da, indirect, aha, să aveți un, știu, un drept de preemțiune, între ghilimele.
7: Am înțeles. Am, mă gândeam că dată specific de aceste bunuri pe care le-am, pe care le-am adus, sau îmbunătățiri, scuze, pe care le-am adus în timp, vedeam că, bine, deci dacă se face licitație și cineva care, mă rog, se câștigă bani în diferite moduri, adică...
1: Da, dumneavoastră ați avea un drept de retenție atunci, să spuneți că nu, da, cedați bunul până nu sunteți despăgubită dacă ar cumpăra altcineva cu îmbunătățirile pe care le-ați adus dumneavoastră. Da, aici e o chestiune destul de complexă. Oricum, ideea ar fi să țineți aproape de cei care vor vinde la un moment dat bunul.
7: Și prin absurd asta, dacă, de exemplu, ce șanse aș avea să dau în judecată statul român? Glumesc. No, mă rog, nu chiar glumesc, păi, dar...
1: Oricine poate să dea în judecată pe oricine. Rămâne de văzut în cadrul judecății ce probe sunt și care sunt șansele. Dar nimeni nu vă poate îngrădi dreptul de a da în judecată.
7: Bine, și cât am la sută? Am măcar 1%.
1: Când se deschide un proces, întotdeauna există un procent. Acum, cât e procentul, rămâne, da, de văzut pe parcurs, dacă e mai mic sau mai mare.
7: Eu sunt optimistă, pistolul la tâmplă nu o să mi-l pun, dar nici, să zicem așa, că sunt capitanul care abandonează ultimul nava, din moment ce dacă nu eram eu aici, inclusiv, nu mai era nimic.
1: Eu sunt convins că veți avea succes la atitudinea care am văzut-o la dumneavoastră.
7: Dobrogeancă stabilit aici în Ardeal și sunt și voluntar non-conformist în Cluj, în mai multe organizații de tineri și de susțin educația, sustenabilitatea și absolut tot ceea ce are un impact pozitiv asupra întregii societăți.
1: Super, primiți felicitările noastre și toată aprecierea noastră.
7: Da, nu sunt încă bunică, dacă o să fiu bine, dacă nu la fel de bine, însă relaționez și interacționez cu mulți tineri, copii și, da, deci, mă mulțumesc oricum pentru...
2: Și noi, succes, doamnă, mult succes!
1: Și noi mulțumim pentru telefon și pentru toate informațiile.
7: Mă bucur că am fi dat un zâmbet la celălalt fir, la capătul firului, ca să zic așa.
2: Sperăm să vă rămână și dumneavoastră zâmbetul pe buze, exact, și proprietatea.
7: Nu pot permite să fiu altfel decât optimistă și pe toți voluntarii, sutele de voluntari pe care îi cunosc de vreo 2 ani jumate în Cluj, toți îmi spun că inspir cu energie, cu dorința mea de a învăța și de a da și celorlalți.
1: Se simte energia și vă mulțumim pentru ea.
7: Să zic că îmi face plăcere să dau... să transmit mai departe din energia pe care o am eu. Poate că dorm puțin.
1: Ați reușit, vă confirmăm și noi.
2: Felicitări, doamna Elena, să rămână o zi frumoasă, toate cele bune. Da, iată că ajungem și la finalul acestei emisiuni, domnule avocat.
1: Terminăm
2: Chit Oltean.
1: Într-o notă super optimistă. Uită.
2: Față de cazul pe care l-are doamna.
1: Da.
2: Optimismul e cel care ne rămâne și atitudinea.
1: Contează.
2: Uite că poți să treci și peste evenimente mai puțin plăcute, așa, cu fruntea sus.
1: Cu fruntea sus și zâmbetul pe buze.
2: Cred că dacă va avea această atitudine și prin instanță și pe unde va merge și...
1: Eu cred că
2: dacă doamna ar avea vreodată oportunitatea să cunoască pe cineva din conducere, cei care iau aceste decizii cu cantoanele respective, cred că s-ar schimba puțin foaia, da?
1: I-ar convinge, da.
2: Da, da. Chiar cred asta.
1: Și
2: bun.
1: Eu, și pe mine m-a convins doamna și m-a cucerit de-a dreptul.
2: Acum... Ei, da. Intrăm în toate detaliile acestei discuții. Totuși vă mulțumim, domnule avocat Chit Oltean.
1: Și eu, și le reamintesc ascultătorilor că întotdeauna un proces evitat e un proces câștigat. Pe săptămâna viitoare.
2: Am mai auzit asta și mă bucură de fiecare dată când o aud și mai ales când am și eu ocazia să o transmit cuiva. Bun, o zi excelentă tuturor celor care ascultă Radio Someș. Ne întâlnim săptămâna viitoare, bineînțeles, tot cu avocatul Chit Oltean. Numai bine!
8: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Vine pupăza și spune:
2: Petra Maria, ce spune pupăza?
3: Aici e comuna Aluniș.
2: Să nu credeți că eu și Petra Maria, fica mea, vrem să rescriem legenda comunei Aluniș din județul Cluj. Vrem doar să fiți bine dispuși și să pornim la drum cu gând bun pentru a descoperi satul Aluniș și cele care mai formează comuna cu acest nume: Corneni, Ghirolt, Pruneni și Vale. Fiecare au câte o poveste îndelungată și frumoasă care se cere cunoscută. Aproape de Dej și Cluj-Napoca, situată în nordul județului Cluj, comuna Aluniș își întinde hotarele larg, pe dealuri și văi cu pământ mănos, care a fost mereu prielnic agriculturii și creșterii animalelor. Acum întreaga comună s-a modernizat și rețeaua electrică sau cea de apă curentă și canalizare ajunge în toate satele. Drumurile sunt și ele amenajate și comuna are oportunități dintre cele mai bune pentru turism și investiții economice. Satul Aluniș este multisecular și urmele arheologice îi duc istoria locuirii în negura timpului, încă în vremea dacilor liberi. Biserica din Aluniș veghează deasupra tuturor acoperișurilor și cinstea acordată ei izvorăște din sufletele credincioșilor din comună, care sunt oameni iubitori de Dumnezeu și știu că munca este rugăciunea fiecărei zile. Despre viața sufletească a comunei vorbește cu har și pricepere preotul paroh din Aluniș.
4: Sunt părintele Ioan Boroș. Denumirea satului nostru nu este aleasă întâmplător, deoarece în jurul satului sunt într-adevăr păduri de alun, iar Alunișul este ca o poiană în mijloc de codru. În centrul satului se ridică semeț turla Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului, construită între anii 1948-1961. După împodobirea interioară a bisericii cu pictură, vrednicul de pomenire preasfințitul părintele nostru Teofil Herinianu a poposit în parohia Aluniș, binecuvântând truda strămoșilor noștri. Întreaga comunitate este ancorată în viața și activitatea bisericii și astfel biserica a devenit în această perioadă farul care luminează această lume, pândită din toate părțile de întuneric și nesiguranță. În componența parohiei noastre mai intră și filia Pruneni, aflată la o distanță de 2 km de centrul comunei. Acolo avem o biserică din lemn, monument istoric, care datează din secolul al XVIII-lea. Pereții interiori ai bisericii au fost pictați în întregime, însă timpul și-a pus amprenta pe picturile existente. Cei care îi trec pragul astăzi intră într-o lume de mult uitată. Aici toate grijile lumești dispar, iar tu, omule, simți că ești învăluit de o liniște deplină, iar pacea și iubirea te copleșesc.
2: Satul Corneni își ia numele de la pădurile de corni din apropiere și este pomenit în documente încă de la 1219. Din istoria lui îndelungată au rămas case tradiționale care vin din arhitectura dacică, având adaptarea la mediu care le-a permis să dăinuiască milenii prin reconstrucție perpetuă. La marginea satului, dintre coroane de copaci, se decupează meterezele castelului Schilling, monument istoric de secol XIX, care arată ca un desen din cărțile de basme ale copilăriei. El merită vizitat pentru că amestecul de elemente constructive specific barocului transilvan îi dă un farmec al liniilor arhitectonice unic. În sat există o biserică ortodoxă care dă răgaz de rugăciune și admirare a artei religioase călătorului. În satul Ghirolt, care este încă de la 1333 pomenit cu numele în documente, se află un monument al eroilor care face dovada păstrării memoriei înaintașilor și prilejuiește un moment de reculegere pentru viețile jertfite de locuitorii acestor ținuturi pentru apărarea țării în cele două războaie mondiale. De văzut în Ghirolt este și Biserica Reformată, care este declarată monument istoric având o vechime remarcabilă. Satul Vale oferă și el din îndelungata istorie obiective atrăgătoare ca Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, dar are și un cămin cultural unde adesea au loc manifestări care atestă tradițiile și cultura locală. Peisajul mioritic al comunei Aluniș din județul Cluj este în armonie cu firea cumpătată și răbdătoare a locuitorilor și călătorul va găsi un pahar de apă proaspătă în orice poartă, pentru că aici ospitalitatea și vorba bună sunt în firea lucrurilor. O vizită în comuna Aluniș este un câștig pentru pacea sufletească și bucuria privirii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf?
7: Da!
6: Și tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Palmit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Mie mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian, desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești într-un dialog despre creație, vindecare, cultură, dar și responsabilitate socială. Despre acest lucru vom

0: vorbi și în cele ce urmează, pentru că sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj conferința Fi Smart, The Block Drogurilor, un eveniment organizat de Social Med, un centru de excelență în tratarea dependențelor din România, care are sediul în Târgu Mureș, în parteneriat cu Asociația Proud to Be Romanian. La această inițiativă se alătură și Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi așadar se află Mara Togănel, moderatoarea evenimentului și voce activă a dialogului social. Bine v-am găsit, doamna Mara, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Este o mare plăcere să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum a apărut colaborarea dintre Proud to Be Romanian și Asociația Social Med pentru această conferință atât de importantă pentru societate.
1: Da, vă mărturisesc că această colaborare a început încă de anul trecut, pentru că, așa cum ați evidențiat și dumneavoastră, aplicarea celor de la Proud to Be Romanian pe componenta de sănătate ne-a adus în mijlocul acestor evenimente și acestei colaborări, pentru că ați făcut foarte bine precizarea, Social Med este chiar primul centru din România acreditat care are ca obiect principal tratarea adicțiilor. Și atunci această colaborare a venit oarecum firesc, pentru că cei de la Proud to Be Romanian își doresc să aducă și să evidențieze exemplele de bună practică și povești de succes în ceea ce privește medicina și sănătatea publică. Și iată că acest proiect continuă și ne bucurăm tare mult că și anul acesta, am fost și anul trecut la Cluj-Napoca, și anul acesta ne regăsește cu această conferință, care este la a doua ediție, Fi Smart, The Block Drogurilor. Dar, de fapt, vă mărturisesc că această conferință este o încununare a campaniilor antidrog pe care noi le desfășurăm și le-am desfășurat în ultimii 5 ani în județul Mureș. Și acum am răspuns invitației din nou și venim și la Cluj, pentru că este bine să nu ascundem că județul Cluj este inclus în topul zonelor cu un consum ridicat, fiind de altfel și un important centru universitar, și acest lucru cred că este bine să vorbim despre lucrurile acestea și să vedem ce putem să facem ca să reușim să mai combatem puțin din efectele nocive pe care le are consumul de droguri în rândul tinerilor.
0: Doamna Mara Togănel, ce înseamnă pentru dumneavoastră Proud to Be Romanian? Astfel de inițiative contează extrem de mult și astfel de inițiative ne fac să vedem cât de mult contează să vorbim mai mult despre acest subiect. Faptul că îl ignorăm nu înseamnă că nu există și că nu se întâmplă chiar sub ochii noștri.
1: Vedeți dumneavoastră, în ceea ce mă privește și în ceea ce ne privește pe noi, echipa de la Social Med, credem cu tărie că nu există un viitor bun fără a avea grijă de prezent. Și de fapt ceea ce facem noi este și ne dorim să întoarcem în comunitate priceperea și timpul nostru. Altfel spus, că cred că nu greșesc când fac referire la faptul că sănătatea și integritatea copiilor noștri sunt responsabilitatea noastră. Și da, iată că ne dorim aici, la noi acasă, în Mureș, în Cluj, în România, să facem din viața, din comunitatea noastră, un lucru mult mai bun pentru fiecare dintre noi. Și ne bucurăm că am legat acest parteneriat oarecum firesc, pentru că și noi suntem, avem mare drag de țara noastră, de comunitatea noastră, și mă bucur că atunci când se întâmplă lucruri bune, acestea sunt evidențiate, pentru că da, consider că este bine să vorbim mai mult de lucrurile care ne unesc și care ne ajută să privim viața cu încredere și cu responsabilitate decât cele care ne dezbină.
0: Doamna Mara Togănel, în cadrul conferinței vor urca pe scenă tineri care și-au regăsit speranța și echilibrul prin sprijinul oferit de centrul dumneavoastră. Mergând mai departe tot pe această linie, considerați că tinerii din România primesc suficientă educație reală și sinceră despre riscurile consumului de droguri?
1: Dacă este să fim sinceri, și cred că acest lucru se și dorește și ne-l dorim cu toții, trebuie să recunoaștem că droguri au fost, sunt și vor fi. Altfel spus, conviețuim cu drogurile, dar cred că nu trebuie să conviețuim cu neatenția față de copiii noștri și de tinerii noștri. Cred că ar fi o mare greșeală să credem că doar pentru că sunt copiii noștri nu se pot confrunta cu consumul de droguri. Și veți vedea că fiecare decizie a unui tânăr, fiecare prietenie, fiecare moment pentru tinerii noștri poate fi o provocare. Și mărturiile acestor tineri care sunt de multe ori cutremurătoare, dar să știți că apreciez foarte mult și le mulțumim tare mult că au disponibilitatea să vină să-și pună viața în fața cetățenilor și să ne explice și să ne povestească experiența lor de viață. Sunt mărturii vii și acestea, să știți că sunt cele mai puternice dovezi care stau și mărturii pentru publicul larg. Pentru că de-a lungul timpului am efectuat foarte multe campanii antidrog și credem în continuare că un efort comun atât al instituțiilor statului cât și al școlii, dar în egală măsură al părinților, acest front comun trebuie făcut ca să putem să venim în sprijinul tinerilor, al părinților, să poată să obțină informații de calitate, verificate și, evident, oferite de specialiști. Pentru că aici este foarte important să vorbim despre lucruri în cunoștință de cauză. Mă bucur tare mult și le mulțumesc că acceptă de fiecare dată să vină să împărtășească, să creăm acest dialog despre problemele cu care ei s-au confruntat și ceea ce oarecum ne sugerează ei că ar fi bine să îmbunătățim în relația cu părinții, cu școala și chiar cu instituțiile statului. Credem că acest parteneriat între școală, societate și familie, evident, trebuie să aibă în centrul lui tânărul și să nu scăpăm din vedere tânărul.
0: Doamna Mara Togănel, este foarte important ceea ce faceți dumneavoastră, Social Med și Proud to be Romanian. Cred că trebuie să existe mai multe programe de acest fel. Și vreau să vă întreb un lucru. Considerați că România are suficiente centre și programe de sprijin implicit pentru recuperarea consumatorilor?
1: Să știți că lupta antidrog începe în primul rând de acasă. Începe de acasă și începe în fiecare zi. Pentru că niciodată poate nu vor fi suficiente centrele. Tocmai spuneam că suntem primul centru, certificatul, avem număr de registrare 01 din România și mai sunt evident alte centre, dar instituțiile statului nu cred că în acest moment dețin capacitatea suficientă pentru tratarea și recuperarea persoanelor care se confruntă cu adicții. De aceea cred că prevenția și prevenirea este foarte importantă înainte să ajungem să tratăm. Și exact cum spuneați dumneavoastră la început, oare s-a ajuns aici pentru că a fost o lungă perioadă de negare a acestei probleme și credem noi că încet am ajuns la stadiul de acceptare, iar de aici încolo începem să vindecăm. Dar dacă înainte să ajungem să vindecăm, este bine să discutăm și să încercăm să avem o abordare cât se poate de pragmatică, o abordare țintită, specială pentru copii, tineri, adolescenți, o altă abordare pentru părinți și pentru profesori, astfel încât rezultatele să fie cât mai eficiente.
0: Doamna Mara Togănel, cât de importante sunt astfel de inițiative susținute de Asociația Proud to be Romanian în ceea ce privește educația?
1: Da, le mulțumim tare mult pentru că și anul trecut, când am avut această colaborare cu domniile lor, am simțit o deschidere foarte mare și dânsii au înțeles exact gravitatea situației și au oferit sprijinul astfel încât să putem să avem acest cadru, să ajungem și la Cluj și să reușim, de fapt, să facem domniile lor să aducă în fața comunității clujene echipa Social Med și, de fapt, împreună să ne unim eforturile și să oferim clujenilor, în cazul de față, cât mai multe informații care, cu siguranță, le vor fi de folos. Și de aceea cred că prezența clujenilor la un eveniment care trebuie să menționăm că este și gratuit, nu face decât, probabil, în dialog cu toți specialiștii, fie că sunt medici, psihiatri, psihologi, respectiv foștii dependenți sau consumatori care vin să aibă un dialog. Și după exemplu pe care l-am avut la Târgu Mureș, este de bun augur și să știți că are ecouri foarte bune. Deci de aceea îi încurajăm și așteptăm pe clujenii care doresc să obțină informații și de ce nu să vină să, la rândul lor, poate ne oferă informații și să ne susținem reciproc în acest demers.
0: Doamna Mara Togănel, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog pe care l-am purtat. Încurajez ascultătorii noștri să participe sâmbătă, așadar 16 mai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la conferința FISMAR The Block Drogurilor. Vă mulțumim tare mult, de-abia așteptăm și noi să fim prezenți acolo și numai succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
1: Noi vă mulțumim tare mult pentru interesul acordat și cu siguranță nu ne vom abate de la scopul nostru. Mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
1: Doamne ajută!
0: Dragilor, vă reamintesc, sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca conferința FISMAR The Block Drogurilor, un eveniment organizat de SocialMed în parteneriat cu asociația Proud to be Romanian. În cadrul proiectului Arta pe rețetă, respirăm brâncuș de la meșteșug la creație, proiect marca Proud to be Romanian 2026. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în cursa cronometru pentru cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Contractele trebuie semnate până la 31 mai. Consiliul Județean Cluj aprobă cel mai mare buget din ultimii 5 ani, peste 1,8 miliarde de lei pentru sănătate, drumuri și investiții. Primăria Baia Mare lansează primul ghid bilingv pentru cetățenii din afara UE și transmite un mesaj puternic de integrare și solidaritate europeană. Acum știrile pe larg. România încearcă să finalizeze până la sfârșitul lunii contractele finanțate prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că țara noastră se află printre primele state membre ale Uniunii Europene, cu planul aprobat și într-un ritm avansat al negocierilor. Oficialul a precizat că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru semnarea contractelor înainte de termenul limită de 31 mai. După această dată vor mai fi posibile doar achiziții comune la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul unei întâlniri organizate de Ministerul Economiei cu sindicatele, patronatele și reprezentanții companiilor din industria de apărare, în cadrul evenimentului Ce înseamnă SAFE pentru economia României. Prin programul SAFE, România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană, în valoare de peste 16 miliarde și jumătate de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea armatei române, dezvoltarea infrastructurii duale și întărirea capacităților Ministerului Afacerilor Interne. Finanțarea este acordată sub formă de credite cu o dobândă redusă de aproximativ 3%, iar proiectele contractate trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Cu detalii vine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
3: Astăzi am avut oportunitatea să dialogăm între reprezentanții ai sindicatelor, reprezentanții ai patronatelor, reprezentanții ai companiilor private, reprezentanții ai companiilor de stat despre viitorul industriei de apărare din România și, bineînțeles, despre instrumentul SAFE. Cred că am făcut un exercițiu absolut fundamental de dialog deschis. Am avut o prezentare a principiilor generale și arhitecturii SAFE, explicând și exact faza în care ne aflăm legat de acest proces și rolurile fiecărei instituții, respectiv a luat în a doua jumătate întrebări la liber pentru a putea răspunde tuturor acestor reprezentanți. Am transmis ideea importantă că trebuie să facem un drum împreună, îmi doresc ca dincolo de anumite instabilități politice să continue acest dialog între instituții și mediul privat, respectiv companiile de stat și posibilii investitori. E foarte important să continue discuțiile și între ei, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, SAFE-ul este o oportunitate mare, uriașă, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală, dincolo de 2030, este și mai mare.
2: Consiliul Județean Cluj a aprobat bugetul pentru anul 2026, considerat cel mai mare din ultimii 5 ani. Valoarea totală a bugetului depășește 1 miliard 825 de milioane de lei, cu aproximativ 8% mai mult decât anul trecut. Aproape jumătate din bugetul local, adică peste 443 de milioane de lei, va fi direcționată către investiții și dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că prioritatea principală pentru anul viitor rămâne continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc, proiect considerat vital pentru Cluj și întreaga regiune a Transilvaniei. Pentru acest obiectiv au fost alocate 215 milioane de lei. Tot în domeniul sănătății, Consiliul Județean a prevăzut peste 52 de milioane de lei pentru modernizarea și extinderea Spitalului Clinic de Recuperare și alte 17 milioane pentru ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase. Fonduri importante vor merge și către infrastructură. Aproximativ 61 de milioane de lei vor fi folosite pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, iar alte 23 de milioane pentru lucrări de modernizare și investiții. Bugetul include și finanțări pentru proiecte europene și de digitalizare, precum revitalizarea Parcului etnografic Romulus Vuia, modernizarea unor unități medicale și dezvoltarea platformei Ghișeul Unic pentru Cetățeni. Municipiul Baia Mare a lansat primul ghid practic bilingv destinat cetățenilor din afara Uniunii Europene, care aleg să trăiască și să muncească în oraș. Inițiativa a fost prezentată în Sala Europa Primăriei în contextul Zilei Europei și are ca scop sprijinirea integrării noilor membri ai comunității. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că acest ghid oferă informații esențiale pentru cei care ajung pentru prima dată în Baia Mare, de la drepturi și obligații legale până la accesul la sănătate, educație, locuință, transport sau servicii de sprijin. Documentul a fost realizat de un grup de lucru interinstituțional constituit de Primăria Baia Marea Mare la finalul anului trecut și reunește 21 de instituții publici, organizații și actori relevanți din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că orașul își propune să devină un model de comunitate deschisă și primitoare, într-o perioadă în care România a devenit o destinație pentru tot mai mulți oameni care caută un trai mai bun. Primarul Doru Dăncuș afirmă că experiența românilor plecați în străinătate a contribuit la înțelegerea nevoii unor mecanisme reale de integrare pentru cei care aleg astăzi să muncească și să construiască viitorul în România. Marți, 12 mai, vremea se răcește accentuat în nord-vestul Ardealului și se va resimți din plin pătrunderea unui val de aer rece. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul zilei, iar ploile își vor face apariția încă din prima parte a intervalului. Meteorologii anunță averse temporar torențiale, însoțite izolat de descărcări electrice și posibil grindină, în special în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla moderat cu intensificări care pot ajunge la 50-70 de km pe oră, mai ales în zonele înalte și pe parcursul averselor. În munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental sunt așteptate cantități mai importante de apă pentru un timp scurt. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente. Maximele se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 4-7 grade Celsius, valori mai apropiate de începutul primăverii decât de mijlocul lunii mai. Meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține și în zilele următoare, iar până joi dimineața sunt posibile noi episoade de ploaie și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a regiunii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740-231-559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

UK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

ce? Ce era voi? Până ce-i pe vâna ca voi? Că iar și pe vâna mea voi?

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Un proiect marca Proud to be Romanian, desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești. Așadar, vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va avea loc evenimentul Muzică și jocuri tradiționale. Eveniment în cadrul proiectului Arta pe rețetă Proud to be Romanian 2026, organizat de Proud to be Romanian, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi în cele ce urmează este doamna Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a intra în direct cu radioascultătorii dumneavoastră și ai noștri.
2: Este o mare bucurie, doamna director Adriana Irimieș, de fiecare dată când reușim să purtăm un dialog și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră asocierea numelui lui Constantin Brâncuș cu tradiția și creația contemporană.
3: Pentru noi înseamnă foarte mult, știm foarte bine că se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, care este declarat în acest an de către Guvernul României anul 2026 ca fiind anul Brâncuș. Sub această egidă încercăm să organizăm evenimente, iată, de data aceasta, în parteneriat cu Asociația Proud of Romanian și noi, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, sub semnul frumuseții și a luminii culturale românești, ne asociem cu tot ceea ce are Clujul mai frumos, tradițiile, cântecul, jocul, sub bucuria de a ne întâlni vineri, 15 mai, în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, unde vom avea momente frumoase de lansări de carte, însă despre toate celelalte etape vă vor povesti cei de la Proud of Romanian. Eu astăzi o să vă povestesc despre momentul nostru, acela în care vom aduce jocurile, tradițiile și chiar și bucate tradiționale din zona Ormanului în fața publicului. Vom cânta cu tinerii tradițiilor clujene horile noastre frumoase de altă dată din județul Cluj, iar grupul tradițional de la Orman, condus de doamna Aurora Cosma, vor cânta și vor juca jocurile de altă dată care se jucau la șură în localitatea Orman. Pe lângă aceste momente, publicul va putea vedea tineri îmbrăcați în straie tradiționale, autentice, la fel și ormănenii se vor prezenta în costume frumoase care fac cinste zonei de unde provin.
2: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să vă întreb cât de important este ca tinerii artiști și interpreți să fie promovați prin proiecte precum acesta, organizat de Asociația Proud to be Romanian.
3: Este foarte important pentru că acești tineri trebuie ajutați și îndrumați pe calea cea bună a adevărului, cum îmi place mie să spun, pentru că nu este nimic mai frumos decât să avem tineri care preiau tradițiile noastre frumoase și le duc mai departe așa cum ni le-au lăsat străbunii noștri. Și dacă Brâncuș zicea lucrurile, nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Asta facem noi. Ne punem în starea de a duce mai departe frumusețea tradițiilor noastre românești prin încurajarea acestor tineri și luarea ca model a celor care duc mai departe adevărul, așa cum este grupul tradițional de la Orman.
2: Doamna director Adriana Irimieș, dacă până acum în cadrul proiectului Proud to be Romanian vorbeam despre medicină și artă, vreau să vă întreb cum vedeți legătura dintre tradiție de această dată și creativitate în România de astăzi?
3: În România de astăzi, creativitatea are locul ei. Atunci când vorbim de folclor și de tradiții, creația trebuie să urmeze pașii pe care specialiștii îi dețin prin cunoștințele dobândite. Din fericire, încă îi mai avem, așa cum îi avem și noi pe cei din județul nostru. Și acum, când spun aceasta, mă refer la domnul profesor dr. Zanfir Dejeu, pe care noi, instituția noastră, contactăm aproape săptămânal pentru sfaturi. În drum tinerii către biblioteci, unde încă se mai găsesc acele culegeri și date frumoase despre cântecele de altădată, despre ritmul jocului.
2: Doamna director Adriana Irimieș, Asociația Proud to be Romanian promovează constant valorile românești, ceea ce și la tradiții clujene regăsim. Vreau să vă întreb, cum definiți astăzi ideea de a fi mândru că ești român?
3: Prin fapte, prin iubire de țară, prin semănarea a fiecărei semințe valoroase acolo unde noi ne desfășurăm activitatea. În cultură și în toate domeniile, iubirea de țară se poate arăta în fiecare zi prin proiectele frumoase, prin menținerea la standarde înalte a calității a tot ceea ce facem noi ca români în viața de zi cu zi.
2: Doamna director Adriana Irimieș, vreau de final să vă rog să transmiteți un gând sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
3: Gândul meu se îndreaptă către toți cei care iubesc tradițiile și le mulțumesc din toată inima pentru că fac asta și să nu uităm de darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra poporului nostru, credința și tradițiile. Și mai am eu o vorbă pe care îmi place să o spun, iubirea ține omenirea.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să fim prezenți vineri, 15 mai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, pentru a trăi un spectacol autentic românesc.
3: Vă așteptăm cu drag!
2: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș. Vă reamintesc evenimentul Muzică și Jocuri Tradiționale, eveniment în cadrul proiectului Artă pe Rețetă Proud to be Romanian 2026, va avea loc vineri 15 mai, începând cu ora 17, în curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
9: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
10: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
9: Ne găsești și pe Facebook.
10: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
9: Roserhouse.ro.

pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de sfârșit.

0: mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pe valea care străbate comuna Râșca din județul Cluj, în nordul comunei, există o porțiune care se numește Valea Fericirii, o vale ce parcă arată o direcție a viitorului turism local. Poate vă încărcați cu puțină bucurie, știu eu, luați în buzunare să duceți la Cluj, ne-ndemna glumind binevoitorul preot din Râșca de Sus. Valea se întinde până la gura de vărsare în lacul Tarnița. Câteva pitorești și excelente cabane construite aici vă îndeamnă să petreceți concedii în care să faceți adevărate exerciții de fericire, datorită frumuseții răpitoare a zonei, a curățeniei aerului și a liniștii care te îndeamnă la visare și relaxare. Situată pe malul stâng al Someșului, pe latura nordică a munților Apuseni, mai precis în munții Gilăului, la 40 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, comuna Râșca din județul Cluj, supranumită și comuna oamenilor cu bun simț, este una dintre cele mai întinse zone rurale din România și este alcătuită în total din 4 sate, Râșca, Dealul Mare, Lăpuștești și Mărcești, iar satul Râșca include la rândul său Râșca de Sus, Râșca Unicești, Râșca Pleș și Cristești, așezate în specificul satelor montane românești, cu distanțe mari între ele și gospodării de teren generos. În administrația comunei intră de asemenea și stațiunea Fântânele, un obiectiv turistic semnificativ pentru turismul din Cluj. Atracțiile turistice ale zonei Râșca vin din multitudinea de posibilități pe care le oferă zona, ce păstrează încă trăsături, tradiții și obiceiuri străvechi, precum și o bogată istorie păstrată încă vie în conștiința moților. O legendă auzită de la bătrânii din comuna Râșca, legenda Sălănducului, spune că în timpul năvălirii ungurilor, voievodul Gelu a purtat o mare bătălie cu aceștia pe locul numit Gârda. În această bătălie și-a pierdut viața unul dintre cei mai vrednici căpitani ai lui, pe nume Sălănducu. După terminarea bătăliei, mama lui l-a căutat, iar pe locul unde i-a găsit trupul, a săpat o fântână pentru amintirea lui și stâmpărarea tuturor trecătorilor care vor poposi prin aceste locuri. Legenda spune că în durerea sa de mamă a vărsat lacrimi atât de amare încât ele s-au prefăcut în bănuți de piatră. Într-adevăr, în aceste locuri pot fi văzute o mulțime de pietricele cu formă rotundă, care de fapt sunt fosile. Tradițiile și obiceiurile unei așezări omenești reprezintă lada de zestre a acelei comune. Comuna Râșca se poate mândri cu unele tradiții și obiceiuri care sunt moștenite din tată în fiu, de la o generație la alta. Costumul popular este o adevărată bijuterie a portului popular din Ardeal, fiind de o eleganță desăvârșită prin liniile sale austere sau vibrante, pendulând între alb și negru. Comuna Râșca are prima atestare în 1637, anul în care este menționată în documente scrise. Prima școală și prima biserică ce s-au înființat în comuna Râșca sunt atestate de monumentul din vale. Acest monument este așezat pe Valea Râștii și a fost construit de către Ioan Petre și profesor Ioan Vâtcă. De anul 1861 se leagă și începuturile învățământului în comuna Râșca. Profesorul Ioan Vâtcă, cel care a scris monografia comunei, arată că râșcanii au început să cultive cartoful aproximativ pe la sfârșitul secolului al XVII-lea și că avantajele zonei pentru cultivarea acestei legume au fost solul nisipos cu mult humus și altitudinea de peste 1000 de metri, la care gândacul de Colorado nu poate ajunge așa ușor. Cartoful a rămas o cultură de bază pe terenurile agricole ale comunei și calitatea la care se cultivă aici a fost și este vestită în Ardeal. festivaluri și alte sărbători de peste an, de Paște, Rusalii, Crăciun și Bobotează sau întâlnirile fiilor satului sunt însoțite de spectacole folclorice la care sătenii participă îmbrăcați în frumoasele haine tradiționale. Peisajul este dominat de păduri de brad și mesteacăn, pășuni întinse și fânațe în alternanța de văi și dealuri specifice plaiului mioritic. Relieful este intens fragmentat de rețeaua hidrografică Valea Someșului și Valea Râștii, defileul Someșului cald, ce coboară prin văi spumoase și abrupte de la 930 de metri altitudine, se înfățișează cu sălbăticie în calea amatorilor de drumeții, ascunzând în cale priveliști nebănuite, poteci înguste și abrupte, meandre adânci, praguri de stâncă unde puhoiul de apă limpede se prăvălește spectaculos prin peisajul mirific. Stațiunea Fântânele este situată între munții Gilău și Vlădeasa, pe malul lacului de acumulare Beliș-Fântânele. Zona aparține administrativ de comuna Râșca. Astfel, statutul oficial nu este unul de localitate, ci de stațiune climaterică de interes local. Stațiunea Fântânele este foarte căutată de clujeni și turiști, atât datorită oportunităților de odihnă și relaxare, cât și datorită drumețiilor pe care le poți face în zonă, pârtea de schi sau posibilitatea practicării de sport nautic pe lac cu bărci sau hidrobiciclete sunt alte atracții apreciate de turiști. În comună s-au ridicat numeroase și cochete pensiuni și cabane în locuri pitorești, care oferă călătorilor mijloace de petrecere dintre cele mai tentante. Traseele turistice cu cai sunt organizate pornind de la pensiuni, având ca locuri de popas satele Râșca, Rusești, Mărișel, Beliș și călătorul poate admira călare, locuri mirifice și monumente ale naturii impresionante. Iarna se fac excursii cu sania trasă de cai, care bucură familiile și mai ales copiii. În apropierea satului Râșca, Someșul cald trece printr-un defileu cunoscut localnicilor ca Dâlboaca. Pentru drumeții și peregrinări montane, variantele sunt diverse și pitorești. Pe oricare dintre traseele marcate spre muntele Fărcașu, vârful Lăpuștești, dealul Pietrilor sau Muncelul, tot în zonă se află și stâncile de la Șoimul, Corbul și lacul Fântânele, care și ele sunt atracții pentru alpiniști și iubitorii de peisaje montane. În comuna Râșca se găsesc 8 biserici, una dintre cele mai spectaculoase fiind Biserica de Lemn din Brad din Râșca Onicești, din 1938. Adevărate monumente de arhitectură și spiritualitate care dovedesc faptul că râșcanii sunt buni credincioși creștini și își conduc viața după învățămintele pe care preoții le predică în fața sfintelor altare. Vă îmbiem să treceți pragul mănăstirii Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, aflată în munții Apuseni, în apropierea barajului de la Beliș-Fântânele, într-un cadru natural de o rară frumusețe. Mănăstirea a fost înființată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, înalt preasfinția sa, mitropolitul Bartolomeu Anania, în 2002, și biserica mănăstirii are ca sursă de inspirație arhitectura religioasă specifică perioadei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Primăria se îngrijește de bunăstarea locuitorilor și astfel s-au realizat investiții semnificative în infrastructură. Drumurile între sate, cele care duc la obiective turistice sau economice, cele agricole, sunt îngrijite și amenajate și călătorul poate să ajungă în orice colț al comunei pentru a se bucura de ofertele ei. Școlile, grădinițele, terenurile de sport și locurile de agrement amenajate sunt expresia grijii râșcanilor pentru tânăra generație și serviciile în sănătate și cultură sunt asigurate în spații adecvate de către oameni competenți. Curățenia localității este o dovadă că râșcanii se respectă pe ei înșiși. Informații turistice vei găsi din belșug la fața locului, iar serviciile oferite vor face oaspetele din țară sau din Europa sau orice alt colț al lumii să se simtă confortabil, în siguranță și înconjurat cu drag de bunăvoința localnicilor. Așa că nu pregetați să faceți cât mai curând un drum în comuna Râșca din județul Cluj, alintată și comuna oamenilor cu bun simț, pentru a petrece zile de neuitat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.

0: Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1, echipat cu 3 cupe, la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe tata să mă
1: stormă. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș. Și

0: de da. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: În cele ce urmează vom vorbi despre un proiect de mare importanță pentru județul Cluj, și anume proiectul trenului metropolitan din Cluj, care prinde contur, iar recent a fost semnat contractul de proiectare și execuție. Domnule viceprimar Dan Tarcea, ce ne puteți spune despre acest proiect de anvergură și care sunt următorii pași?
2: Da, este un proiect strategic pentru județul Cluj. Este vorba de trenul metropolitan care va merge de la Grâbău până la Bonțida, pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Vor fi 23 de stații, iar din aceste 23 de stații, 8 stații vor fi stații noi. Discutăm aici de o mai bună accesibilizare și de o mobilitate mult mai bună a celor care locuiesc în zona metropolitană cu municipiul Cluj-Napoca. Acest proiect este rodul muncii a primăriei municipiului Cluj-Napoca împreună cu celelalte 5 comune din proximitate. Aici este vorba de Grâbău, Baciu, Apahida, Jucu și cu Bonțida, pentru că împreună am reușit să facem acest proiect cu suportul celor de la Consiliul Județean pentru cele 5 comune și, nu în ultimul rând, într-un parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu cei de la CFR. Este vorba de un tren care va merge de la un capăt la altul pe o distanță de 50 de kilometri în 65 de minute. Deci, practic, în jumătate de oră vei putea să ajungi din Bonțida în centrul orașului Cluj sau din Grâbău, de asemenea, în centrul orașului Cluj. Acest tren va avea o frecvență de 2 trenuri pe oră, adică la fiecare jumătate de oră vei avea câte un tren în perioadele de vârf, iar în celelalte perioade un tren pe oră, deci practic va putea să asigure o mobilitate mult mai bună. De asemenea, vor fi realizate și 4 pasaje pietonale subterane, un pasaj

0: tot subteran și, în ultimul rând, vor fi câteva parcări auto la Bonțida, la Jucu, la Câmpenești, la Pahida, la Dezmir, în zona Hoia, la Rădaia și la Grâbău, astfel încât cei care vin din aceste zone să poată să-și lase mașina acolo și de acolo să vină mai departe cu trenul metropolitan. Ce avem aici? Avem odată contractul de finanțare, este semnat, 284 de milioane de euro. Acum am semnat un contract pentru 115 milioane de euro care vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru stațiile trenului metropolitan și modernizarea stațiilor existente cu realizarea de stații noi și infrastructura rutieră. De asemenea, mai există încă o licitație pentru cele 7 trenuri, licitație care este în desfășurare, care are termen de depunere a ofertelor luna iunie, și încă o licitație organizată de către cei de la CFR pentru modernizarea căii ferate de la Cluj până la Bonțida, astfel încât să poată să permită o circulație cu viteză mai mare a acestor trenuri. Până în 2029, acest obiectiv trebuie să fie gata. De când vom da ordinul de începere a lucrărilor, au la dispoziție 36 de luni ca să finalizeze aceste lucrări. 6 luni pentru partea de proiectare și 30 de luni pentru partea de execuție.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, ne apropiem cu pași repezi de o sărbătoare importantă pentru clujeni și nu numai, vorbim de zilele Clujului, care vor avea loc în perioada 21-24 mai. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an, domnule viceprimar Dan Tarcea?
0: Este sărbătoarea orașului, este sărbătoarea noastră a tuturor clujenilor, este sărbătoarea celor care se află în Cluj, de aceea invit pe toți să participe la aceste evenimente. 4 zile, vor fi peste 100 de activități și în peste 40 de locuri din Cluj, începând din zona centrală, din Piața Unirii, Piața Muzeului, Cogălnicianu, zona Iuliu Maniu, dar și în cartiere, plaja din Grigorescu, Parcul Zorilor, bazele sportive, Julius Park sau cinematografele Dacia și Mărăști, dar și în celelalte muzee și spații culturale, educaționale pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Vor fi evenimente pentru toate vârstele, evenimente pentru toate gusturile. Joi, la deschiderea oficială din Piața Unirii, va fi o seară de teatru cu spectacolul O Noapte Furtunoasă. De asemenea, vineri, 22 mai, vor fi concerte cu Vița de Vie și Delia în Piața Unirii, de asemenea un spectacol de drone, lumini și videomapping. De asemenea, vor fi pe parcursul zilei și tabere istorice, concerte în Piața Muzeului și în avantpremiere Vamos a la Playa, la plaja din Grigorescu. Sâmbătă, 23 mai, va fi parada zilelor Clujului și seara de muzică clasică, iar duminică, 24 mai, va fi crossul universităților clujene și un regal folcloric în Piața Unirii. Sigur că eu v-am spus doar evenimentele, să spun așa, principale, dar sunt peste alte 100 de activități care pot să fie accesate de către clujeni, de la copii până la vârstnici.
1: Așadar, un program complet și divers. Vă mulțumim, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai importante vești despre municipiul Cluj-Napoca, un municipiu aflat într-o continuă dezvoltare și care pune accentul pe bunăstarea cetățenilor de fiecare dată. Vă mai așteptăm alături de noi și să auzim numai de bine pe viitor.
0: Aș vrea să mai menționez că în această săptămână, încă o veste foarte bună pentru noi, pentru clujeni, în această săptămână se va semna și contractul pentru Spitalul Regional de Urgență. Acest contract va fi semnat la București. Deci, practic, toate marile proiecte ale orașului merg mai departe și sunt în diverse faze de execuție.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și de-abia așteptăm următoarea intervenție cu dumneavoastră să descoperim și mai multe lucruri pozitive care se petrec la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
0: Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
1: Numai bine, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în cursa cronometru pentru cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Contractele trebuie semnate până la 31 mai. Consiliul Județean Cluj aprobă cel mai mare buget din ultimii 5 ani, peste 1,8 miliarde de lei pentru sănătate, drumuri și investiții. Primăria Baia Mare lansează primul ghid bilingv pentru cetățenii din afara UE și transmite un mesaj puternic de integrare și solidaritate europeană. Acum știrile pe larg. România încearcă să finalizeze până la sfârșitul lunii contractele finanțate prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că țara noastră se află printre primele state membre ale Uniunii Europene, cu planul aprobat și într-un ritm avansat al negocierilor. Oficialul a precizat că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru semnarea contractelor înainte de termenul limită de 31 mai. După această dată vor mai fi posibile doar achiziții comune la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul unei întâlniri organizate de Ministerul Economiei cu sindicatele, patronatele și reprezentanții companiilor din industria de apărare, în cadrul evenimentului Ce înseamnă SAFE pentru economia României. Prin programul SAFE, România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană, în valoare de peste 16 miliarde și jumătate de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea armatei române, dezvoltarea infrastructurii duale și întărirea capacităților Ministerului Afacerilor Interne. Finanțarea este acordată sub formă de credite cu o dobândă redusă de aproximativ 3%, iar proiectele contractate trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Cu detalii vine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
2: Astăzi am avut oportunitatea să dialogăm între reprezentanții ai sindicatelor, reprezentanții ai patronatelor, reprezentanții ai companiilor private, reprezentanții ai companiilor de stat, despre viitorul industriei de apărare din România și, bineînțeles, despre instrumentul SAFE. Cred că am făcut un exercițiu absolut fundamental de dialog deschis. Am avut o prezentare a principiilor generale și arhitecturii SAFE, explicând și exact faza în care ne aflăm legat de acest proces și rolurile fiecărei instituții, respectiv a luat în a doua jumătate întrebări la liber pentru a putea răspunde tuturor acestor reprezentanți. Am transmis ideea importantă că trebuie să facem un drum împreună, îmi doresc ca dincolo de anumite instabilități politice să continue acest dialog între instituții și mediul privat, respectiv companiile de stat și posibilii investitori. E foarte important să continue discuțiile și între ei, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, SAFE-ul este o oportunitate mare, uriașă, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală, dincolo de 2030, este și mai mare.
1: Consiliul Județean Cluj a aprobat bugetul pentru anul 2026, considerat cel mai mare din ultimii 5 ani. Valoarea totală a bugetului depășește 1 miliard 825 de milioane de lei, cu aproximativ 8% mai mult decât anul trecut. Aproape jumătate din bugetul local, adică peste 443 de milioane de lei, va fi direcționată către investiții și dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că prioritatea principală pentru anul viitor rămâne continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc, proiect considerat vital pentru Cluj și întreaga regiune a Transilvaniei. Pentru acest obiectiv au fost alocate 215 milioane de lei. Tot în domeniul sănătății, Consiliul Județean a prevăzut peste 52 de milioane de lei pentru modernizarea și extinderea Spitalului Clinic de Recuperare și alte 17 milioane pentru ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase. Fonduri importante vor merge și către infrastructură. Aproximativ 61 de milioane de lei vor fi folosite pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, iar alte 23 de milioane pentru lucrări de modernizare și investiții. Bugetul include și finanțări pentru proiecte europene și de digitalizare, precum revitalizarea Parcului etnografic Romulus Vuia, modernizarea unor unități medicale și dezvoltarea platformei Ghișeul Unic pentru Cetățeni. Municipiul Baia Mare a lansat primul ghid practic bilingv destinat cetățenilor din afara Uniunii Europene, care aleg să trăiască și să muncească în oraș. Inițiativa a fost prezentată în Sala Europa Primăriei în contextul Zilei Europei și are ca scop sprijinirea integrării noilor membri ai comunității. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că acest ghid oferă informații esențiale pentru cei care ajung pentru prima dată în Baia Mare, de la drepturi și obligații legale până la accesul la sănătate, educație, locuință, transport sau servicii de sprijin. Documentul a fost realizat de un grup de lucru interinstituțional constituit de Primăria Baia Baia Mare la finalul anului trecut și reunește 21 de instituții publici, organizații și actori relevanți din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că orașul își propune să devină un model de comunitate deschisă și primitoare, într-o perioadă în care România a devenit o destinație pentru tot mai mulți oameni care caută un trai mai bun. Primarul Doru Dăncuș afirmă că experiența românilor plecați în străinătate a contribuit la înțelegerea nevoii unor mecanisme reale de integrare pentru cei care aleg astăzi să muncească și să construiască viitorul în România. Marți, 12 mai, vremea se răcește accentuat în nord-vestul Ardealului și se va resimți din plin pătrunderea unui val de aer rece. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul zilei, iar ploile își vor face apariția încă din prima parte a intervalului. Meteorologii anunță averse temporar torențiale, însoțite izolat de descărcări electrice și posibil grindină, în special în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla moderat cu intensificări care pot ajunge la 50-70 de km pe oră, mai ales în zonele înalte și pe parcursul averselor. În munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental sunt așteptate cantități mai importante de apă pentru un timp scurt. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente. Maximele se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 4-7 grade Celsius, valori mai apropiate de începutul primăverii decât de mijlocul lunii mai. Meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține și în zilele următoare, iar până joi dimineața sunt posibile noi episoade de ploaie și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a regiunii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.
3: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740231559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație, un proiect marca Proud to be Romanian desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești, într-un dialog despre creație, vindecare, cultură și responsabilitate socială. Alături de noi se află domnul dr. Bogdan Florea, medic primar neurolog la Centrul de Epilepsie și monitor EEG din Cluj-Napoca, fondatorul rețelei de telemedicină în epilepsie din România și una dintre vocile importante ale medicinei românești contemporane. Vreau să-i urez un călduros, bine ați revenit în familia Radio Someș!
3: Bună ziua și vă mulțumesc de invitație și apreciez foarte mult implicarea dumneavoastră și faptul că ați ales să vă implicați și să conteze.
2: Este o mare bucurie pentru noi să putem să facem parte din acest minunat proiect, mai ales că vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, dumneavoastră veți lansa împreună cu părintele Constantin Necula volumul Epilepsia, creier și suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri. O carte eveniment care aduce în același spațiu rigoarea medicală și dimensiunea profund umană și spirituală a suferinței. Așadar, vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba, domnule dr. Bogdan Florea, ce înseamnă pentru dumneavoastră să participați la un eveniment care vorbește despre România prin oameni care construiesc, educă și schimbă mentalități?
3: Mă simt onorat și sunt și fericit pentru că văd niște diamante de oameni care nu stau nepăsători și care acolo în domeniul lor și în locul în care trăiesc reușesc să aducă valoare comunității în care trăiesc. Acum, despre epilepsie, sunt foarte fericit că împreună cu părintele Necula am reușit această carte, pentru că epilepsia în manualul de neurologie este o afecțiune neurologică, dar în realitate este mult mai mult decât atât. Practic sunt oameni, 300.000 în România, care trăiesc ani de zile cu această afecțiune, fără să spună nimănui. Nu pentru că nu ar avea nevoie de ajutor, ci pentru că le este teamă de reacția celorlalți. Frica aceasta nu este doar de criză, frica este de locul în care se va întâmpla, de oamenii care vor fi acolo, oameni care pot ști sau pot să nu știe cum să intervină și de faptul că pentru câteva minute aceste persoane nu mai au control. Și poate că fără să ne dăm seama, noi, cei din jur, amplificăm această frică pentru că nu știm cum să reacționăm, pentru că fie ne temem, fie nu înțelegem și atunci apare distanța între cum se vede omul pe sine și cum îl vede lumea. Și cred că în acest spațiu se naște suferința reală. Adică momentul în care o persoană cu epilepsie se ridică și simte că nu mai este privită la fel, este cea mai grea parte. Cea mai grea parte nu este criza în sine, ci momentul de după. Și, practic, cartea Epilepsia, creier și suflet nu s-a născut din dorința de a explica epilepsia, ci din nevoia de a înțelege omul care trăiește cu ea. Și cartea aceasta am scris-o nu pentru că am fi avut noi toate răspunsurile, ci cred că pentru că erau foarte multe întrebări fără răspuns.
2: Domnule dr. Bogdan Florea, cum a luat naștere ideea acestui dialog dintre un medic și un preot? De ce era nevoie de această punte, cumva, între știință și spiritualitate?
3: Măi, pentru că sunt foarte multe întrebări nerostite în cabinet, de la niște oameni care deseori au fost nevoiți să fie mai puternici decât ce ar fi dorit. Și în cabinet vorbim de analize medicale, de teste de sânge, RMN, EEG, dar în problema epilepsiei nu se rezumă totul la RMN și EEG. Mai uneori avem nevoie de un sufletoscop pe care îl are părintele Necula, un sufletoscop cu care el e capabil să abordeze și probleme.

0: Tema asta foarte importantă, pentru că echilibrul pe care îl are nevoie acest om, speranța, încrederea, reducerea stigmei sociale, sunt elemente foarte importante care nu se discută în cabinet și trebuie abordate așa cum trebuie, corect, în lumina corectă, iar Părintele Necula reușește să facă lucrul ăsta. Părintele Necula este și ambasadorul pacienților cu epilepsie din România. Și el spune că, ca și mine, că epilepsia nu definește un om și epilepsia nu scade valoarea nimănui și nu ia dreptul la o viață împlinită, dar modul în care noi, cei din exterior, alegem să tratăm acel om ne definește pe noi ca societate. Adică ceea ce face diferența nu este neapărat tratamentul și rețeta din farmacie, ci felul în care noi alegem să întoarcem privirea sau să rămânem. Și cred că uneori cea mai mare vindecare nu vine dintr-un leac și dintr-o rețetă, ci dintr-un singur om care spune: nu ești singur. Ei, asta face Părintele Necul. Ne confirmă că nu suntem singuri.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, vreau să vă întreb un lucru care mi-a atras foarte mult atenția în carte. În carte spuneți că cea mai grea parte a epilepsiei nu este criza, este stigma. Cum arată concret această stigmatizare în România, în România anului 2026?
0: Veți fi uimită să știți cât de nedreaptă și de adâncă este această stigmă nedreaptă, nedreaptă. Pentru că stigma, chiar dacă nu o verbalizăm, înseamnă tăcerea colegilor la locul de muncă, înseamnă frica angajatorului în ce privește persoana aceea, șușotelile de după ușă ale prietenilor sau a partenerului de viață. Și cumva privim epilepsia ca o problemă cu capul, știți? Nu avem o problemă să vorbim de patologii oncologice sau boli rare sau reumatism, dar epilepsia de sute de ani a fost legată de entități negative, de vudu, de lucruri necurate. Trebuie să abordăm altfel treaba, ci o prostie fără margini, pentru că mecanismele de declanșare a unei crize epileptice le avem cu toții în creier. Stigma există și în țări, să spunem, cu mai mare experiență medicală și acolo, dar nu atât de mare ca în zona asta geografică. Și ne grăbim să punem etichete. Vezi, dragă Doamne, că în lumea asta perfectă nu-i loc de cei imperfecți. Și să centrifugăm, să îndepărtăm din apropierea noastră pe cei care nu sunt perfecți. Nu e corect, pentru că epilepsia nu are nicio legătură cu capabilitățile academice, intelectuale, sociale, economice ale unui om. Sunt oameni printre noi, 300 de mii de oameni în România. Ei nu trăiesc într-un oraș, ei, de capul lor, cumva, ei trăiesc printre noi. Și obișnuiesc să spun că epilepsia nu are chip și nu are față până când tu o pățești sau cineva din apropierea ta. Ei, dintr-o dată devii sensibil. Și prea des sunt persoane cu epilepsie care se lovesc de mai tare sau mai, adică mai explicit sau mai implicit de stigma în care noi o generăm, de fapt, pentru că pe noi ne sperie. Cred că aici ar trebui lucrat, cum privim noi oamenii de lângă noi. Nu avem voie să punem limitele și să etichetăm o persoană cu epilepsie, pentru că aceasta este doar o etapă, un moment, un episod trecător. Între crize, oamenii sunt și se comportă de cele mai multe ori normal.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, dumneavoastră ne faceți să ne simțim mândri că suntem români, proud to be Romanian, dar ce vă face pe dumneavoastră să vă simțiți proud to be Romanian?
0: Măi, întâi de toate apreciez foarte mult ce fac oamenii, echipa fabuloasă de la Proud to be Romanian, care este într-o mare rezonanță și cu convingerea mea, să știți că eu nu înjur România, nici nu-mi plac oamenii care înjură România și văd oameni foarte valoroși, care oamenii sunt ființe sociale cu dorința de a se aduna și de a împinge lucrurile într-o anumită direcție bună. Iată ce face Proud to be Romanian. A adus la masă oameni care altfel n-ar fi avut nimic în comun. Și totuși sunt la aceeași masă și au aceleași gânduri și aceleași inițiative senine și bune de. Ne-am săturat numai de vâitători și de plângăcioși și de lucruri rele. Haideți să vedem și lucrurile astea bune. Și sunt fericit și onorat și recunoscător că sunt în vagonul ăsta, în trenul care merge în direcția asta.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, vreau să vă întreb de ce trebuie să fie oamenii prezenți vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca la evenimentul Arta pe rețetă Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație?
0: Măi, nu trebuie să fie. Eu recomand să fie pentru că au șansa, în primul rând, să-l vadă pe părintele Necula, care este un diamant de om cu o energie absolut molipsitoare și pot fi implicați într-un dialog fără filtre, fără ascunzișuri, despre o temă, precum epilepsia, despre care nu vorbește nimeni sau aproape nimeni. Și dacă știi pe cineva cu epilepsie, ai pe cineva în apropiere sau ești medic preocupat de treaba asta sau student, cred că poți pune niște întrebări pe care în alt loc nu ai cum să le pui și încercăm să răspundem acestor întrebări. Legate de exact aceste detalii foarte sensibile. Speranță, încredere, toleranță, acceptare, un sprijin psihologic de care oamenii ăștia chiar au nevoie.
1: Domnule doctor Bogdan Florea, eu țin să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Încurajez ascultătorii noștri să fie prezenți așadar vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca la lansarea acestui volum minunat de carte Epilepsia, creier și suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri. O carte scrisă de dumneavoastră împreună cu părintele Constantin Necula. Vă mulțumim tare mult și multe succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă țin pumnii să vă meargă totul foarte nede. Sănătate! Dacă vreți să participați, vă rog să vă înscrieți pe linkul acela de înscriere. Locurile sunt limitate, accesul e liber, dar trebuie să ne organizăm logistic să încăpem cum se cuvine acolo. Bine?
1: Mulțumim tare mult! Numai bine vă dorim!
0: Multă sănătate! Cu drag!
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul dr. Bogdan Florea, medic primar neurolog la Centrul de Epilepsie și Monitorizare EEG din Cluj-Napoca, fondatorul rețelei de telemedicină în epilepsie din România și, cum am spus și la început, una dintre vocile importante ale medicinei românești contemporane. Vă reamintesc că evenimentul Arta pe rețetă Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian, se desfășoară în perioada 30 aprilie-17 mai, iar vineri 15 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va fi lansarea cărții Epilepsia, creier și suflet, ghid pentru cei care caută răspunsuri, o carte scrisă de domnul dr. Bogdan Florea împreună cu părintele Constantin Necula. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fusesem la Aiton, nu departe de Cluj și Turda, doar o dată, acum mulți ani. Căsătoria copiilor unor prieteni buni, anul trecut în iunie, a făcut să revin pe frumoasele plaiuri aitonene, iar drumul până acolo a fost foarte frumos, așa cum spunea renumitul cântăreț Nicolae Bondoi, fiul al satului. De la Aiton la Cluj, drumul împănat cu ruj, rujile sunt florite de mândruța mea împletite. Am regăsit un loc mult schimbat în bine, o localitate superbă, cochetă și foarte curată și am aflat că mulți clujeni lasă orașul pentru a se muta nu la Paris, ci la Aiton, după cum glumea domnul primar. Aiton este o comună în județul Cluj, formată din satele Aiton, Reședința și Rediu. Comuna Aiton se află la 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 16 kilometri de Turda. Este situată în zona dealurilor Feleacului, pe stânga Văii Racilor. Pe teritoriul comunei au fost descoperite mai multe vechi așezări din Neolitic, din epoca bronzului, din epoca fierului, din perioada stăpânirii romane și din timpul migrațiilor. Tot aici au mai fost scoase la iveală un mormânt de incinerație și o vila rustică, în care s-a găsit o fructieră dacică. În perioada romană, localitatea se afla pe drumul roman Potaisa-Napoca. Inițial, o porțiune a acestuia a fost lăsată descoperită în curtea vecină cu cea a școlii, marcată de o colonetă sau miliar, ce reproduce inscripția de pe borna kilometrică din anul 108. Aici a fost centrul unei unități spaniole ecvestre. Prima menționare documentară a satului Aiton, cu numele Vila Otunt, este din 1320, iar în 1329 cu toponimul Athon. Din 1456 apare sub denumirea actuală Aiton. În 1658, localitatea a fost arsă la o invazie a turcilor și tătarilor. Astăzi, comuna Aiton din județul Cluj este o localitate în plină dezvoltare, cu oameni harnici și frumoși care au ca îndelnicire agricultura și zootehnia, în comună existând și o bogată tradiție în creșterea bovinelor. Primăria și Consiliul Local, adăpostite într-o clădire nouă și dichisită, sunt formate din oameni competenți și profesioniști care își dau tot concursul pentru a sprijini investițiile și a acorda facilități tuturor celor care vor să vină aici. Extinderea rețelei de canalizare, locuri de joacă pentru copii, investiții în infrastructură, cultură și turism sunt printre realizările administrației locale, care a găsit modalități de a accesa fonduri naționale. Deși nu e simplu, comuna fiind mică, așa cum spunea și domnul primar. Haideți să vedem ce obiective turistice poate găsi călătorul prin Ardeal în comuna Aiton din județul Cluj. Pentru început, siturile arheologice din punctele Șurilor, deasupra Morii, între Pâraie și vestigiile drumului roman Napoca-Potaisa. Apoi, stâlpul miliar, descoperit de profesorul de religie Mihai Satmari Pop în anul 1758 la Aiton, marchează distanța de la Potaisa la Aiton, constituind prima atestare documentară a castrelor Potaisa și Napoca. Nu se cunoaște locul exact din sat unde a fost descoperit. A ajuns apoi la Cluj. Originalul miliarului probabil s-a pierdut. Există trei copii ale miliarului. O copie identică cu originalul, de formă cilindrică, din beton, executată prin anii 1970 la inițiativa profesorului de istorie Tiberiu Cerghi de la școala din Aiton. Copia se află în curtea școlii din Aiton. O copie de formă dreptunghiulară, așezată în 1993 în piața 1 decembrie din Turda, în fața poștei. Și o copie de formă dreptunghiulară, așezată în anul 2010 în fața primăriei din Aiton. Biserica reformată calvină din anul 1598, Biserica reformată, amplasată pe un deal, la capătul satului, a avut un tavan casetat cu motive florale, realizat în 1793 de meșterii Haidu și Samuel Besti. Biserica era înconjurată inițial de un zid de piatră. Apoi, Biserica Greco-Catolică Sfântul Nicolae, construită în 1900 în locul vechii biserici Sfântul Nicolae. Sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construită între 2004 și 2006, după planurile arhitectului Zamblău Romulus. Lăcașul de cult a fost pictat în tehnica frescă de pictorul Ovidiu Pușcașu din București. Iconostasul este sculptat în lemn de stejar, iar clopotele au fost realizate la o întreprindere metalurgică din satul lung Maramureș. Biserica a fost sfințită în 2009 de episcopul Irineu Pop. Un alt obiectiv turistic important, aflat acum pe lista monumentelor istorice dispărute, l-ar putea constitui conacul Șandor Bela, situat în zona centrală a localității Aiton, în spatele primăriei, și a fost construit în secolul XVIII, în prezent fiind degradat, pentru care există un proiect arhitectural de punere în valoare și am aflat că lucrările de reabilitare vor începe în curând, deci va putea fi vizitat. Biserica Ortodoxă din Rediu a fost finalizată în 1882, după lucrări care au durat peste două decenii. Lăcașul de cult a suferit modificări importante în 1910, când a fost mărit până la dimensiunile actuale. Biserica a fost grav avariată în timpul celui de-al doilea război mondial. Din acest motiv, nu s-a putut sluji în ea timp de 3 ani, până în 1947. Biserica greco-catolică din satul Rediu, monumentele eroilor din Aiton și Rediu, frasinul de peste 300 de ani, drumul crucii, sunt de asemenea importante obiective de vizitat. Rezervația Pădurea Ciolt, obiectiv turistic natural, este un loc excelent pentru drumeții și plimbări prin natura mirifică a zonei, un loc de relaxare și meditație. Te așteptăm în comuna Aiton, un loc unic prin istoria, natura și cultura sa, acolo pe unde odată mărșăluiau legiunile romane, iar astăzi savurezi liniștea, soarele și bucuria dată de natura încântătoare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Săcuieu, județul Cluj, alături de domnul primar Gheorghe Cuc. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Și eu mă bucur că ne reauzim. Bună ziua atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să poposim într-o comunitate atât de frumoasă cum este cea din Săcuieu, domnule primar Gheorghe Cuc, și vreau să vă întreb dacă ați aprobat bugetul și cum arată acesta pentru anul 2026, mai ales că a venit destul de târziu în acest an.
2: Da, este adevărat că a venit târziu și chestia asta e o piedică pentru noi, pentru că în ultimii ani am mai avut parte și de acele ordonanțe pe final de an și atunci ajungi, să sperăm că anul ăsta nu va mai fi o astfel de ordonanță, dar dacă va fi, ajungem să lucrăm efectiv 4-5 luni maxim dintr-un an. Pe lângă că noi suntem și într-o zonă de munte, te mai încurcă vremea, uite că ne încurcă și bugetul. Acum, ținând cont de faptul că avem multe investiții și în majoritatea cazurilor lucrăm pe proiecte europene, lucrez și fără buget, dar totuși pe avarie, pe acele sume de 1 pe 12, mai este problema întârzierilor la plată, în special în proiectele din PNRR. Dar una peste alta, bugetul, să știți că este unul, eu zic, foarte generos, nu destul de generos. Avem un buget de aproape 200 de milioane de lei, undeva la 195 de milioane de lei, din care doar 8 milioane de lei pentru secțiunea funcționare și restul de 186 de milioane

0: aproape 187 de pentru secțiunea de dezvoltare, deci exclusiv pe proiecte. Peste 150 de milioane sunt fonduri europene nerambursabile, aproape 30 de milioane sunt sume din proiecte, fonduri guvernamentale, Angel Saligny, mai avem un proiect întârziat, sper să-l finalizăm anul ăsta prin PNDL, mai avem vreo 3 proiecte în AFM. Și avem și o sumă destul de frumușică pentru că am gospodărit, să zic așa, în fiecare an bugetul. Am reușit și am recuperat o parte din sumele plătite prin AFIR ca și acele ajustări de prețuri și am rămas cu o sumă frumușică de aproape 1 milion de euro în fondul de rezervă și atunci am gândit și noi niște investiții de câteva milioane de lei, 3-4 milioane de lei din bugetul local.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Cuc, care sunt principalele priorități pentru comuna Săcuieu, acum că aveți și bugetul?
0: Acum, bineînțeles, prioritatea este, în primul și în primul rând, finalizarea proiectelor începute, în special finalizarea celor întârziate, pentru că vedeți și dumneavoastră, vede toată lumea, prețurile tot cresc, te chinui foarte, este foarte greu și cu proiectele actuale, pentru că știți care e situația, că faci un SF și chiar dacă numele lui SF el îi lua de sfânt, să mă exprim așa, și la întocmirea proiectului tehnic, dar din păcate setapele astea până la semnarea contractului, toată obținere de avize, obținere de autorizații și un proiect gândit nou te duce la întârzieri și te chinui cu prețuri mult prea mici pe când ajungi să faci execuția. Dar vă dați seama, un proiect întocmit în urmă cu 7-8 ani de zile, să te chinui să le finalizezi. Acum, bine, mai sunt și acele ajustări de prețuri, sunt situații în care ajută, să zic așa, scoate la liman constructorul. Acum, luând-o pe cea dreaptă, e un pic și vina lor că lungesc, nu-și fac calcule când iau lucrări. Și e și vina lor, dar chinul cade pe spatele nostru, pe a beneficiarilor. Prioritatea principală și ținând cont de contextul în care se află situată comuna Săcuieu este turismul. Turismul, dar pentru asta am încercat să ating toate celelalte linii. Bineînțeles că nu poți face turism fără o infrastructură adecvată, nu poți face turism fără utilități, nu poți face turism dacă nu ai și puse la punct și partea de educație și partea socială și așa că toate proiectele pe care le-am gândit și în anii anteriori și pe care le avem și acum și nu sunt puține la număr, că avem 17 proiecte pe fonduri în lista de investiții, plus încă vreo două sau trei pentru care așteptăm semnarea contractelor de finanțare. Am trecut deja de multe site de clarificări și încă patru sau cinci pe care le pregătim acum. Sunt în diverse stadii. Unul cred că săptămâna asta o să reușim să-l și depunem și restul până pe finalul lunii sau jumatea lunii lui iunie, în funcție de termenele de depunere. Prioritatea, așa cum am mai spus, este turismul, dar am mers cumva cu o piramidă clădită pe toate celelalte axe pentru a ajunge într-un final la ceea ce ne dorim și ceea ce cred că ne va aduce pe o linie de plutire să nu mai depindem de bugetul național în așa mare măsură, într-un cuvânt, să ne putem autofinanța.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Gheorghe Cuc, să auzim aceste lucruri, pentru că noi la Radio Someș credem cu tărie că turismul este poarta dezvoltării și și este o cale accesibilă până la urmă pentru toate comunitățile, pentru a dezvolta comunitățile rurale. Acesta este și scopul. Dacă ne raportăm la comuna Săcuieu, este situată foarte frumos la poalele munților Vlădeasa și este o destinație ideală pentru turism montan, turism rural și ecoturism. Cum priviți dumneavoastră turismul, pentru că ați spus că turismul este cel mai important acum în comuna Secuieu, cum priviți dumneavoastră turismul în ceea ce privește dezvoltarea comunităților mici?
0: Clar că îl privim ca și pe luminița de la capătul tunelului, doar că trebuie să avem mare grijă și aici nu este doar... Nu cade totul doar pe umerii noștri, autorităților locale, aici trebuie să ținem foarte aproape și cu cetățenii pentru a înțelege și a face un turism sustenabil. Am ajuns deja într-un punct, nu numai noi, comuna Săcuieu, și comunitățile din jur, când deja ne apropiem de un grad, nu suprasaturare nici într-un caz, la ce potențial au zonele, zona, în special zona noastră, aici mă refer la întreaga zonă, nu doar la arealul comunei Săcuieu, dar avem un număr, pot să spun așa, spre optim de unități de cazare și, din fericire, unități de cazare tot mai moderne, mai care oferă condiții foarte bune, pot să spun nu bune, de cazare, dar pentru asta va trebui să punem toți umărul și să creăm, asta văd eu și asta gândesc, să creăm și astfel, altfel de condiții. Pentru că degeaba tot chem oamenii, haide și vă cazați, din păcate știm cu toții că avem și acel turism de weekend sau de un weekend din ăsta prelungit, o sărbătoare legală care cade pe la mijloc cu săptămâni, în rest e cam turismul de una, două, poate trei nopți și va trebui să punem toți umărul să ajungem la un turism normal, chiar dacă turistul X nu va sta șapte nopți într-o locație din comuna Săcuieu, dar să știe că își poate face sejurul pe o rază de 50-60 de kilometri. Noi am luat în calcul zona montană a județului Cluj din comuna Negreni până în Gilău și avem pregătit deja, așteptăm avizul Ministerului, am răspuns și la clarificările solicitate, un OMD, o organizație de managementul destinației, care sper eu că ne va lega mai mult. Pentru că m-am bucurat foarte mult, să știți că am lucrat personal la fișa destinației și pe lângă faptul că am rămas uimit că și eu de aici de multe chestii nu știam că le avem, acum mă refer la comunele vecine, în comuna noastră 99% clar le știu, dar am rămas uimit de câte chestii avem și ce lucruri frumoase s-ar putea face. Dar să concluzionez așa, să nu ne lungim prea mult, eu cred că trebuie făcute și lucruri mai mari, pentru asta... Noi avem un proiect frumos pentru un parc de aventură, va fi un proiect de o anvergură destul de mare, aproape, o valoare de aproape 10 milioane de euro. Suntem în faza de elaborare a proiectului tehnic, avem semnat contractul de finanțare, lucrăm și la partea financiară pentru a accesa și un credit, pentru că vom avea nevoie de un credit pentru partea de cofinanțare. Eu zic că ne va pune pe harta turismului regional, să spun așa, nu doar local sau județean. Avem și așezarea asta cumva pe lângă zona montană și așezarea cumva la o distanță aproape egală între orașele Cluj, Oradea, Zalău, deci cumva un triunghi așa urbanistic, de unde-ți vine polul mare de turiști, dar lucrăm și la alte proiecte. Așteptăm finalizarea unui studiu de favorabilitate și vom da drumul imediat la un studiu de fezabilitate și mai departe proiectul tehnic, avize, tot ce trebuie pentru dezvoltarea unei stațiuni montane all season, pentru că asta se cere acum, cu activități pe toată perioada anului, în zona Vlădeasa, în zona masivului Vlădeasa, și sper, am speranțe foarte mari să avem șanse de finanțare prin ADR Nord-Vest, prin IT Moții, Țara de Piatră, ca să avem cedaturiștilor care vin, pe lângă frumusețile naturale, dar până la urmă ca să câștige și comunitatea ceva și să câștige atât comunitatea cât și administrațiile locale, trebuie să le pui ceva în calea celor turiști.
1: Așa este, domnule primar Gheorghe Cuc. Vorbim până la urmă de proiecte integrate cu vecinii, pentru că este o muncă de echipă între comunități, de a putea crea un circuit turistic amplu pentru turiști, de a le crea condițiile necesare, cum ați menționat și dumneavoastră. Vă felicităm pentru aceste inițiative sănătoase, aș putea spune, pentru turismul românesc, dar și pentru societatea noastră și de-abia așteptăm să revenim la Săcuieu ca să vedem toate aceste proiecte frumoase puse în practică. Vă mulțumim tare mult, vă felicităm și vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune.
0: Și eu vă mulțumesc pentru colaborare, pentru sprijin. Îmi doresc cât mai repede să începem, bineînțeles, pe rând și clar că veți fi primii invitați când vom reuși. Acum nu eu genul ăla să fac tam-tam la orice proiectel. Deja m-am obișnuit și la proiectele de 2, 3, 500, 1 milion de euro le zic proiectele, dacă am ajuns cumva să zic așa la proiecte din astea mai mari, dar la proiecte de anvergură, cum va fi acel par de aventură și sperăm într-un viitor cât mai apropiat zona turistică Vlădeasa să avem un proiect de o mai mare anvergură finalizat, clar că la aceste proiecte veți fi primii invitați, pentru că meritați, expuneți publicului realitatea. Din păcate, vedem cu toții cum se face și se merge într-o anumită linie, chiar dacă majoritatea vezi că nu-i bună, dar totuși este și o parte care o ia de bună sau, să fim cinstiți, scandalul și prostiile de multe ori, că nu pot să le spui altcumva, prind la public și astea sunt date, dar eu vă mulțumesc și sper să ne auzim doar cu vești bune de fiecare dată.
1: Doamne ajută, domnule primar Gheorghe Cuc, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
0: Și eu vă mulțumesc, o zi bună în continuare și să ne auzim și să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Cuc, primarul comunei Săcuieu, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Noble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România în cursa cronometru pentru cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Contractele trebuie semnate până la 31 mai. Consiliul Județean Cluj aprobă cel mai mare buget din ultimii 5 ani, peste 1,8 miliarde de lei pentru sănătate, drumuri și investiții. Primăria Baia Mare lansează primul ghid bilingv pentru cetățenii din afara UE și transmite un mesaj puternic de integrare și solidaritate europeană. Acum știrile pe larg. România încearcă să finalizeze până la sfârșitul lunii contractele finanțate prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că țara noastră se află printre primele state membre ale Uniunii Europene, cu planul aprobat și într-un ritm avansat al negocierilor. Oficialul a precizat că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru semnarea contractelor înainte de termenul limită de 31 mai. După această dată vor mai fi posibile doar achiziții comune la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul unei întâlniri organizate de Ministerul Economiei cu sindicatele, patronatele și reprezentanții companiilor din industria de apărare, în cadrul evenimentului Ce înseamnă SAFE pentru economia României. Prin programul SAFE, România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană, în valoare de peste 16 miliarde și jumătate de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea armatei române, dezvoltarea infrastructurii duale și întărirea capacităților Ministerului Afacerilor Interne. Finanțarea este acordată sub formă de credite cu o dobândă redusă de aproximativ 3%, iar proiectele contractate trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Cu detalii vine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
3: Astăzi am avut oportunitatea să dialogăm între reprezentanții sindicatelor, reprezentanții patronatelor, reprezentanții companiilor private, reprezentanții companiilor de stat despre viitorul industriei de apărare din România și, bineînțeles, despre instrumentul SAFE. Cred că am făcut un exercițiu absolut fundamental de dialog deschis. Am avut o prezentare a principiilor generale și arhitecturii SAFE, explicând și exact faza în care ne aflăm legat de acest proces și rolurile fiecărei instituții. Respectiv, am luat în a doua jumătate întrebări la liber pentru a putea răspunde tuturor acestor reprezentanți. Am transmis ideea importantă că trebuie să facem un drum împreună. Îmi doresc ca, dincolo de anumite instabilități politice, să continue acest dialog între instituții și mediul privat, respectiv companiile de stat și posibilii investitori. E foarte important să continue discuțiile și între ei, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, SAFE-ul este o oportunitate mare, uriașă, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală, dincolo de 2030, este și mai mare.
2: Consiliul Județean Cluj a aprobat bugetul pentru anul 2026, considerat cel mai mare din ultimii 5 ani. Valoarea totală a bugetului depășește 1.825 de milioane de lei, cu aproximativ 8% mai mult decât anul trecut. Aproape jumătate din bugetul local, adică peste 443 de milioane de lei, va fi direcționată către investiții și dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că prioritatea principală pentru anul viitor rămâne continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc, proiect considerat vital pentru Cluj și întreaga regiune a Transilvaniei. Pentru acest obiectiv au fost alocate 215 milioane de lei. Tot în domeniul sănătății, Consiliul Județean a prevăzut peste 52 de milioane de lei pentru modernizarea și extinderea Spitalului Clinic de Recuperare și alte 17 milioane pentru ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase. Fonduri importante vor merge și către infrastructură. Aproximativ 61 de milioane de lei vor fi folosite pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, iar alte 23 de milioane pentru lucrări de modernizare și investiții. Bugetul include și finanțări pentru proiecte europene și de digitalizare, precum revitalizarea Parcului etnografic Romulus Vuia, modernizarea unor unități medicale și dezvoltarea platformei Ghișeul Unic pentru Cetățeni. Municipiul Baia Mare a lansat primul ghid practic bilingv destinat cetățenilor din afara Uniunii Europene, care aleg să trăiască și să muncească în oraș. Inițiativa a fost prezentată în Sala Europa Primăriei în contextul Zilei Europei și are ca scop sprijinirea integrării noilor membri ai comunității. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a transmis că acest ghid oferă informații esențiale pentru cei care ajung pentru prima dată în Baia Mare, de la drepturi și obligații legale până la accesul la sănătate, educație, locuință, transport sau servicii de sprijin. Documentul a fost realizat de un grup de lucru interinstituțional constituit de Primăria Baia Baia Mare la finalul anului trecut și reunește 21 de instituții publici, organizații și actori relevanți din comunitate. Reprezentanții administrației locale sublinează că orașul își propune să devină un model de comunitate deschisă și primitoare, într-o perioadă în care România a devenit o destinație pentru tot mai mulți oameni care caută un trai mai bun. Primarul Doru Dăncuș afirmă că experiența românilor plecați în străinătate a contribuit la înțelegerea nevoii unor mecanisme reale de integrare pentru cei care aleg astăzi să muncească și să construiască viitorul în România. Marți, 12 mai, vremea se răcește accentuat în nord-vestul Ardealului și se va resimți din plin pătrunderea unui val de aer rece. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul zilei, iar ploile își vor face apariția încă din prima parte a intervalului. Meteorologii anunță averse temporar torențiale, însoțite izolat de descărcări electrice și posibil grindină, în special în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla moderat cu intensificări care pot ajunge la 50-70 de km pe oră, mai ales în zonele înalte și pe parcursul averselor. În munții Apuseni și în nordul Carpaților Oriental sunt așteptate cantități mai importante de apă într-un timp scurt. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente. Maximele se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 4-7 grade Celsius, valori mai apropiate de începutul primăverii decât de mijlocul lunii mai. Meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține și în zilele următoare, iar până joi dimineața sunt posibile noi episoade de ploaie și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a regiunii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Pe cei care nu înțeleg de ce e nevoie de monarhie și mai cu seamă de ce e nevoie de un monarh de origine străină, îi invităm pur și simplu să privească harta Europei și să urmărească toate monarhiile care mai există astăzi. Aproape nici una nu este originară din țara unde domnește. În Spania avem un Bourbon de origine franceză. În Anglia și în Belgia, regii sunt de origine germană. În Suedia, sunt de origine franceză. În Norvegia, de origine daneză. Numai în Danemarca se pare că regii sunt de origine daneză, fără a ține seama că, la fiecare generație, prin căsătorie, se înrudesc cu familii domnitoare străine. Vedeți, deci, că nu are importanță originea, fiindcă, odată ce regii preiau puterea, țara devine un fel de moșie a lor și, în scurt timp, devin mai patrioți decât autohtonii. La numai 4 ani de la urcarea pe tronul României a lui Carol I, izbucnește războiul dintre Prusia și Franța. Ori el, deși rudă cu Napoleon al III-lea, era totuși neamț, crescut în Germania, fost ofițer prusac și în sufletul lui a ținut partea Germaniei. Cum românii simpatizau cu Franța, s-au ivit atunci fel de fel de mișcări ostile. A apărut o tendință foarte serioasă de răsturnare a lui Carol. Simpatia pentru împărăția germană, principele mai întâi, apoi regele Carol, a purtat-o toată viața și a împins țara noastră către o înțelegere cu Germania și cu Austro-Ungaria. Trebuie să constatăm că această lungă domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istoria României, cu un an mai lungă decât a lui Ștefan cel Mare, ne-a fost benefică în acest răstimp. Țara noastră a făcut un salt înainte uimitor. Poate că, dintre toate țările moderne, numai Japonia a făcut un salt comparabil cu cel al României de la mijlocul veacului XIX și până la primul război mondial. Din punct de vedere economic s-au făcut progrese uriașe, dar, bineînțeles, nu se putea ca într-o singură generație să ajungem la nivelul țărilor occidentale. Mai toate căile ferate de la noi datează de pe vremea regelui Carol. S-au construit șosele, au apărut uzine, a început exploatarea petrolului. Am fost a doua țară din lume după Statele Unite în privința industriei extractive a petrolului. În planul politicii interne, regele Carol a fost iscusit. A știut să păstreze echilibrul între cele două mari partide care s-au creat, Partidul Liberal al Brătienilor și Partidul Conservator, echilibru politic asemănător celui din Anglia. Votul nu era universal, ci cenzitar. Numai cei ce plăteau impozit erau admiși să aleagă. Sistem care ne apare astăzi ca nedemocratic. Dar nu trebuie uitat că acest sistem funcționa aproape peste tot în Europa, cu deosebirea că la noi era mai restrictiv din cauza gradului de analfabetism și a concentrării bogăției în anumite straturi ale societății. În plus, electoratul nu era încă educat, nu înțelegea că de el depindea schimbarea, așa încât la fiecare alegere, partidul desemnat de rege pentru a forma guvernul obținea majoritatea în alegeri. Regele Carol, după împrejurări, a reușit să mențină alternanța. 3-4 ani un partid, 3-4 ani celălalt. O singură dată au stat liberalii la putere aproape 12 ani, cu Ion Brătianu ca președinte. Ion Brătianu, fără îndoială cel mai mare om politic al nostru din veacul al XIX-lea, a adus cele mai importante înnoiri din punct de vedere economic. Sistemul bancar, sistemul industrial, toate acestea datează din vremea președinției lui. În emisiunea următoare o să vorbim despre un moment crucial din istoria României, războiul de independență. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
1: sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești într-un dialog despre creație, vindecare, cultură, dar și responsabilitate socială. Despre acest lucru vom vorbi și în cele ce urmează, pentru că sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj conferința Fi Smart, The Block Drogurilor, un eveniment organizat de Social Med, un centru de excelență în tratarea dependențelor din România, care are sediul în Târgu Mureș, în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian. La această inițiativă se alătură și Inspectorat Statul Școlar Județean Cluj și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi așadar se află Mara Togănel, moderatoarea evenimentului și voce activă a dialogului social. Bine v-am găsit, doamna Mara, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Este o mare plăcere să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum a apărut colaborarea dintre Proud to be Romanian și Asociația Social Med pentru această conferință atât de importantă pentru societate.
1: Da, vă mărturisesc că această colaborare a început încă de anul trecut, pentru că, așa cum ați evidențiat și dumneavoastră, aplicarea celor de la Proud to be Romanian pe componenta de sănătate ne-a adus în mijlocul acestor evenimente și acestei colaborări, pentru că ați făcut foarte bine precizarea. Social Med este chiar primul centru din România acreditat care are ca obiect principal tratarea adicțiilor. Și atunci această colaborare a venit oarecum firesc, pentru că cei de la Proud to be Romanian își doresc să aducă și să evidențieze exemplele de bună practică și povești de succes în ceea ce privește medicina și sănătatea publică. Și iată că acest proiect continuă și ne bucurăm tare mult că și anul acesta, am fost și anul trecut la Cluj-Napoca, și anul acesta ne regăsește cu această conferință care este la a doua ediție, Fi Smart, The Block Drogurilor. Dar de fapt vă mărturisesc că această conferință este o încununare a campaniilor antidrog pe care noi le desfășurăm și le-am desfășurat în ultimii 5 ani în județul Mureș. Și acum am răspuns invitației din nou și venim și la Cluj, pentru că este bine să nu ascundem că județul Cluj este inclus în topul zonelor cu un consum ridicat, fiind de altfel și un important centru universitar, și acest lucru cred că este bine să vorbim despre lucrurile acestea și să vedem ce putem să facem ca să reușim să mai combatem puțin din efectele nocive pe care le are consumul de droguri în rândul tinerilor.
0: Doamna Mara Togănel, ce înseamnă pentru dumneavoastră Proud to be Romanian? Astfel de inițiative contează extrem de mult și astfel de inițiative ne fac să vedem cât de mult contează să vorbim mai mult despre acest subiect. Faptul că îl ignorăm nu înseamnă că nu există și că nu se întâmplă chiar sub ochii noștri.
1: Vedeți dumneavoastră, în ceea ce mă privește și în ceea ce ne privește pe noi, echipa de la Social Med, credem cu tărie că nu există un viitor bun fără a avea grijă de prezent. Și de fapt ceea ce facem noi este și ne dorim să întoarcem în comunitate priceperea și timpul nostru. Altfel spus, că cred că nu greșesc când fac referire la faptul că sănătatea și integritatea copiilor noștri sunt responsabilitatea noastră. Și da, iată că ne dorim aici, la noi acasă, în Mureș, în Cluj, în România, să facem din viața, din comunitatea noastră, un lucru mult mai bun pentru fiecare dintre noi. Și ne bucurăm că am legat acest parteneriat oarecum firesc, pentru că și noi avem mare drag de țara noastră, de comunitatea noastră, și mă bucur că atunci când se întâmplă lucruri bune, acestea sunt evidențiate, pentru că da, consider că este bine să vorbim mai mult de lucrurile care ne unesc și care ne ajută să privim viața cu încredere și cu responsabilitate decât cele care ne dezbină.
0: Doamna Mara Togănel, în cadrul conferinței vor urca pe scenă tineri care și-au regăsit speranța și echilibrul prin sprijinul oferit de centrul dumneavoastră. Mergând mai departe tot pe această linie, considerați că tinerii din România primesc suficientă educație reală și sinceră despre riscurile consumului de droguri?
1: Dacă este să fim sinceri, și cred că acest lucru se și dorește și ne-l dorim cu toții, trebuie să recunoaștem că droguri au fost, sunt și vor fi. Altfel spus, conviețuim cu drogurile, dar cred că nu trebuie să conviețuim cu neatenția față de copiii noștri și de tinerii noștri. Cred că ar fi o mare greșeală să credem că doar pentru că sunt copiii noștri nu se pot confrunta cu consumul de droguri. Și veți vedea

0: că fiecare decizie a unui tânăr, fiecare prietenie, fiecare moment pentru tinerii noștri poate fi o provocare. Și mărturiile acestor tineri care sunt de multe ori cutremurătoare, dar să știți că apreciez foarte mult și le mulțumim tare mult că au disponibilitatea să vină să-și pună viața în fața cetățenilor și să ne explice și să ne povestească experiența lor de viață. Sunt mărturii vii și acestea, să știți că sunt cele mai puternice dovezi care stau și mărturii pentru publicul larg. Pentru că de-a lungul timpului am efectuat foarte multe campanii antidrog și credem în continuare că un efort comun, atât al instituțiilor statului, cât și al școlii, dar în egală măsură al părinților, acest front comun trebuie făcut ca să putem să venim în sprijinul tinerilor, al părinților, să poată să obțină informații de calitate, verificate și, evident, oferite de specialiști. Pentru că aici este foarte important să vorbim despre lucruri în cunoștință de cauză. Mă bucur tare mult și le mulțumesc că acceptă de fiecare dată să vină să împărtășească, să creăm acest dialog despre problemele cu care ei s-au confruntat și ceea ce oarecum ne sugerează ei că ar fi bine să îmbunătățim în relația cu părinții, cu școala și chiar cu instituțiile statului. Credem că acest parteneriat între școală, societate și familie, evident, trebuie să aibă în centrul lui tânărul și să nu scăpăm din vedere tânărul.
1: Doamna Mara Togănel, este foarte important ceea ce faceți dumneavoastră, Social Med și Proud to be Romanian. Cred că trebuie să existe mai multe programe de acest fel. Și vreau să vă întreb un lucru. Considerați că România are suficiente centre și programe de sprijin implicit pentru recuperarea consumatorilor?
0: Să știți că lupta antidrog începe în primul rând de acasă. Începe de acasă și începe în fiecare zi. Pentru că niciodată poate nu vor fi suficiente centrele. Tocmai spuneam că suntem primul centru, certificatul, avem număr de registrare 01 din România și mai sunt evident alte centre, dar instituțiile statului nu cred că în acest moment dețin capacitatea suficientă pentru tratarea și recuperarea persoanelor care se confruntă cu adicții. De aceea cred că prevenția și prevenirea este foarte importantă înainte să ajungem să tratăm. Și exact cum spuneați dumneavoastră la început, oare s-a ajuns aici pentru că a fost o lungă perioadă de negare a acestei probleme și credem noi că încet am ajuns la stadiul de acceptare, iar de aici încolo începem să vindecăm. Dar dacă înainte să ajungem să vindecăm, este bine să discutăm și să încercăm să avem o abordare cât se poate de pragmatică, o abordare țintită, specială pentru copii, tineri, adolescenți, o altă abordare pentru părinți și pentru profesori, astfel încât rezultatele să fie cât mai eficiente.
1: Doamna Mara Togănel, cât de importante sunt astfel de inițiative susținute de Asociația Proud to be Romanian în ceea ce privește educația?
0: Da, le mulțumim tare mult pentru că și anul trecut, când am avut această colaborare cu domniile lor, am simțit o deschidere foarte mare și dânsii au înțeles exact gravitatea situației și și-au oferit sprijinul astfel încât să putem să avem acest cadru, să ajungem și la Cluj și să reușim, de fapt, să facem domniile lor să aducă în fața comunității clujene echipa Social Med și, de fapt, împreună să ne unim eforturile și să oferim clujenilor, în cazul de față, cât mai multe informații care, cu siguranță, le vor fi de folos. Și de aceea cred că prezența clujenilor la un eveniment care trebuie să menționăm că este și gratuit, nu face decât, probabil, în dialog cu toți specialiștii, fie că sunt medici, psihiatri, psihologi, respectiv foștii dependenți sau consumatori care vin să aibă un dialog și după exemplu pe care l-am avut la Târgu Mureș este de bun augur și să știți că are ecouri foarte bune. Deci de aceea îi încurajăm și așteptăm pe clujenii care doresc să obțină informații și de ce nu să vină să la rândul lor, poate ne oferă informații și să ne susținem reciproc în acest demers.
1: Doamna Mara Togănel, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog pe care l-am purtat. Încurajez ascultătorii noștri să participe sâmbătă, așadar 16 mai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la conferința FISMAR The Block Drogurilor. Vă mulțumim tare mult, de-abia așteptăm și noi să fim prezenți acolo și numai succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
0: Noi vă mulțumim tare mult pentru interesul acordat și cu siguranță nu ne vom abate de la scopul nostru. Mulțumim tare mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, vă reamintesc, sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca conferința FISMAR The Block Drogurilor, un eveniment organizat de Social Med în parteneriat cu asociația Proud to Be Romanian. În cadrul proiectului Arta pe rețetă, respirăm brâncuș de la meșteșug la creație, proiect marca Proud to Be Romanian 2026. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Gemenii, de Alexandru Macedonski.

0: Când s-a însurat și domnul, nu mai știu unde-mi stă capul de atâta treabă. Bine că a ieșit mai de dimineață, ca să scap un minut, să nu mai auzi când tot timpul. Stane, scaunul ăsta nu e bine scuturat, praful e de un deget pe canapea, și așa mai încolo. În calte, mai apuc și eu acum să le mai șterg, să le mai curăț. Parcă o să se îngroape cu el. Dar ce văd eu pe fereastră? Iată că vine cucunița, doamna Maria. E dinpreună cu cumnatul dumneaei, domnul Nicolae,
1: care i-a morezat foc de cucoana Aneta, o prietenă a cuconiței noastre.
0: Tare mi-e teamă că am să văd în curând iar o nuntă și astfel în loc de 3 stăpâni la care slujesc, o să mă pomenesc cu 4. Așa-mi trebuie. Cine m-a pus să intru în slujbă la flăcăi și mai cu seamă când ei sunt frați gemeni? Căci să mă ia dracu dacă pot să cunosc pe unul de altul. Atât de mult își seamănă. Domnul Nicolae și cu domnul Ioan sunt ca 2 picături de apă pe care nu poți să le deosebești în niciun chip. Și apoi se mai îmbracă și la fel.
2: Uite, chiar acum, de pildă, când se îndreaptă încoace, doamna Maria și cu domnul Nicolae, cumnatul ei. Dacă n-aș ști că domnul Ioan, stăpânul meu cel însurat, a ieșit, aș jura că doamna Maria, cuconița, este cu bărbatul dumneai. Pe câtă vreme, cum spuneam, ea se află cu domnul Nicolae, cumnatul său. Dacă seamănă atât de mult, cine o să-i deosebească?
3: Dar scrisoarea pe care mi-a dat-o să o dau la poștă. Uitați-mă, aleg să o duc să nu mă găsească aici, ca apoi să te țin la poartă.
4: Nu știu ce ai de câteva timp, dar ești atât de rece cu mine. Și chiar astă seară.
5: Eu rece cu dumneata?
4: Da, cu mine. Și doar știi că te iubesc.
5: Pe mine?
4: Negreșit, că doar nu pe fratele dumitale geamăn, pe care nu-l pot suferi.
5: Ce aud? Nu poate suferi pe fratele meu Ioan, pe soțul său? Și când te gândești că nu e căsătorită cu el decât de vreo 3 săptămâni. Doamnă, aceste cuvinte...
4: Aceste cuvinte nu sunt decât ceea ce fratele dumitale merită. Are un caracter atât de urâcios. Vrea să treacă de Don Juan, curtează pe toate femeile, necruțând nici pe amicele mele. Chiar mai de ună zi l-am surprins la picioarele prietenei mele, Aneta, declarându-i amor. Dar el nu m-a văzut și m-am retras fără a-i zice nimic.
5: Dumnezeule, să fie cu putință fratele meu Ioan să iubească pe Aneta, pe amanta mea, pe femeia care mi s-a dăruit mie. Dar Aneta nu se indigna de o asemenea cutezanță din partea fratelui meu?
4: Să se indigne Aneta? Ai da de! Îi zâmbea cu cea mai mare dulceață și în momentul când am întredeschis ușa, am auzit-o chiar zicându-i: dacă ai ști că te iubesc și eu?
5: Cum? Aneta a zis aceasta? Îl iubește! Nemernicii, o să-i învăț eu!
4: Liniștește-te, te rog, și lasă-l pe fratele dumitale în pace. Vezi mai bine să nu mai fii atât de rece cu mine. Căci ai să mă faci să mor de durere. Te las acum, cu bine.
5: Cu bine, cum ce bine. Dumnezeule, ce teribile revelațiuni într-un singur moment. Fratele meu Ioan, om însurat, își trădează soția pe Maria, mă înșeală și pe mine și iubește pe Aneta. Iar Aneta, femeia cu care voiam să mă căsătoresc, trădătoare la rândul său, răspunde la culpabilul său amor. Doamne Dumnezeule, în fine, culmea nenorocirei și a crimei, Maria! Maria, soția fratelui meu, abia după 3 săptămâni de căsătorie, îl trădează de asemenea, declarându-mi mie acest amor cumplit. Criminal, amor criminal. O, Doamne, iată unde ne conduce civilizațiunea, unde ne conduce rafinarea în cultură. Puah! Frate, amantă, soție, toți sunt trădători. N-a mai rămas absolut nimic sacru, nimic! Fratele își trădează soția pentru a lua amanta fratelui său. Amanta infidelă îi răspunde cu același amor. Soția își trădează bărbatul pentru a iubi pe cumnatul ei. O, dar trebuie să-mi răzbun și îmi voi răzbuna. Am să-i zdrobesc sub picioarele mele ca pe niște vipere, uite! Dacă nu am să-i zdrobesc, vreau să zic, să nu mai spuneți în veci, Nicolae! Dar iată cine vine, Aneta trădătoarea, puah! Să vedem ce va avea îndrăzneala a mi zice. Doamnă!
6: Ce va fi având amicul meu Ioan, soțul Mariei, astăzi? Îmi pare supărat. Maria este acasă?
5: Da.
6: Pentru moment aveam să-ți vorbesc numai dumitale. Știu cât ești de bun și de aceea...
5: Ascult!
6: Fac apel la toată indulgența dumitale. Aceea ce am să-ți spun are să te indispună, poate, sau...
5: Ascult!
6: Știu că ați fost întotdeauna compătimitor.
5: Vorbiți.
6: Nu cutez. Nu știu cum să-ți spun. Și tocmai dumitale... aceasta îmi vine prea greu.
5: Nu cred și eu că îi vine greu. Infama.
6: Ați zis...
5: Nimic.
6: Ei bine, întâmple-se ce s-o întâmpla. Îți voi spune tot. Iubesc pe fratele dumitale.
5: Îl iubește pe Ioan. Ce nerușinare.
6: Da, îl iubesc pe fratele dumitale. Vreau să-ți o spun de mult, dar nu cutezam. Acum că știi tot, ai milă de o nefericită și decide-l să se însoțească cu mine.
5: Auzi ce spune, să-l decid pe Ioan să se însoțească cu ea, să-l despart pe frate meu de Maria. Nenorocito!
6: Domnule!
5: Nenorocito!
6: Domnule!
5: Iubești pe fratele meu și nu mi-ai spus-o până acum? M-ai înșelat atâta timp, mizerabilă!
6: Domnule!
5: Da, m-ai înșelat! M-ai trădat!
6: Dar nu văd care e trădarea!
5: N-o vezi! N-o vezi! Și cu teza aceasta să mi-o spui mie!
6: Domnule,
5: mie.
6: Vă rog, domnule!
5: Ieși pe ușa de colo sau nu mai garantezi de viața dumitale!
6: Sărmană, Marie! Ce nenorocită ești! Ce nenorocită ești să ai un astfel de soț! Vă rog!
5: Să mă liniștesc!
6: Da.
5: Să mă liniștesc!
6: Negreșit!
5: Nu a plecat încă. Ei bine, voi pleca eu, căci într-altfel nu știu dacă voi putea să fiu stăpân pe mine până la sfârșit. Rămâneți cu bine, Doamnă! Dacă am ieșit pe geam!
6: Dar uite pe amicul meu și adoratul meu, Nicolae! Amicul meu, bine că ai venit!
7: Doamnă!
6: Domnule, nu știu... Mă rog, de unde ți-a venit această răceală cu mine? Cu Aneta ta?
7: Aneta mea?
6: Da.
7: S-aud eu, Ioana, astea cuvinte de la amanta fratelui meu, Nicolae?
8: Zău că e nebună!
6: Lasă-mă să te sărut.
7: Doamne.
6: Ingratule. Doamne. Astfel răspunzi tu la amorul meu? Da!
8: Viperă înveninată! Astfel mi-ai fost, frate, să-mi iei amanta pe Aneta, să mă trădezi, să te faci rivalul meu!
3: Nicolae!
8: Ei bine, unul din noi doi trebuie să moară. Alegeți armele sau te omor la moment, fără apărare!
3: Ce aud!
8: Scoală-te, trădătorule!
3: Nicolae!
8: Și repede! Ce te prefaci că nu înțelegi? Mi-ai luat pe Aneta mea? Trebuie să mor!
3: Să mor!
6: Da. Aneta lui?
8: Da!
6: Eu sunt Aneta lui?
3: Dar, da? Dar nu ți-am luat pe nicio Anetă, căci nu iubesc pe niciuna!
6: Nu mă iubești? Aceasta era recompensa ce trebuia să-mi dai pentru că am avut slăbiciunea să devin amanta ta!
3: Amanta mea?
6: Cum? Ai nerușinarea să și tăgăduiești?
8: Amanta! Jos masca ipocriziei, frate!
3: Frate!
8: Căci vezi bine că nu mai poți purta! Mi-ai luat pe Aneta! Aneta este amanta mea!
3: Amanta ta!
8: Da! Amanta mea!
6: Ce-am auzit? Tu, soțul meu, să mă trădezi?
3: Soțul tău? Cum, soțul tău?
6: Aceasta o știi foarte bine, cumnate Nicolae, ca să nu mai ai trebuință să te miri.
3: Nicolae? Dar pe mine nu mă cheamă Nicolae, eu sunt Ioan, sunt soțul tău.
8: Eu sunt Nicolae.
3: Da, el e.
8: Da, el e Ioan.
3: Eu sunt Ioan.
8: El e soțul tău.
3: Da.
6: El?
3: Da. Da.
6: Dumnezeu să fie binecuvântat. Ce ciudată nepriză să iau pe cumnatul meu drept soțul meu.
8: Acum înțeleg totul. Pe mine m-a surprins de ună zi cumnată mea Maria la picioarele Anetei, declarându-i amor. Și Maria, istorisindu-mă lucru, mă lua de fapt astăzi drept frate meu geamăn Ioan, drept soțul său. Iar eu credeam că Maria îmi povestește de o presupusă infidelitate a bărbatului ei cu Aneta. Și eram convins că l-a surprins la picioarele acesteia pe Ioan, pe fratele.
6: Dar eu care am luat pe Ioan cel însurat drept Nicolae cel neînsurat și am declarat amor. Sărmanul meu Nicolae, câtă gelozie trebuie să fi resimțit când luându-te pe tine drept Ioan și crezându-te soțul Mariei, îți spuneam că iubesc pe fratele tău.
8: Dar nu mai aduce aminte că...
6: Zău, cu alte cuvinte, am luat pe Ioan drept Nicolae și pe Nicolae drept Ioan.
8: Da.
6: Iată ceva să zică gemenia.
3: Maria!
6: Da,
3: Maria, să-i căsătorim.
8: Ei bine, fie. Dar pun o condiție.
3: Și eu una.
6: Care?
3: Să nu mai trăim toți într-o casă.
6: De ce?
3: Spune-te, Nicolae.
8: De ce?
3: Spune tu.
8: Da, Ioane, semănăm prea mult. Și așa. Mai știi lucru dracului. Să nu se întâmple să ne ia nevestele noastre pe unul drept altul.
6: Primim condiția. Prin urmare, logodnă!
8: Logodnă!
6: Aduceți inelele.
3: Inelele, inelele,
6: da,
3: da, inelele!
6: Da, da, da, da, inelele!
8: Pentru a noastră gemenie, rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent. Căci abia-n prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
6: Pentru
9: această gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent, căci abia în prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
10: Pentru astă gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent, căci abia-n prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.

0: Gemini de Alexandru Macedonski.
1: Teatru radiofonic în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: una.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să revenim la fapte. După această triplă și umilitoare ciuntire a țării, regele Carol a trebuit să abdice și să fugă în străinătate și a venit la putere generalul Antonescu, om dur, dârz, cinstit, dar care nu putea face guvern decât cu legiunea, cu ce mai rămăsese din ea, ceea ce a condus în 1940 la statul național legionar cu generalul Antonescu în fruntea guvernului, iar jumătate din guvern format din legionari. A trebuit, bineînțeles, să ne aliem cu germanii, chiar să le îngăduim să aducă trupe în România, chipurile, pentru a ne instrui armata, de fapt mai cu seamă ca să pregătească de la noi invazia Balcanilor și războiul împotriva rușilor, iar după foarte puține luni, generalul Antonescu nu s-a mai putut înțelege cu legionarii, care s-au comportat inadmisibil, creând o poliție politică paralelă, s-au dezlănțuit cu violență împotriva evreilor și, sub pretextul românizării, au preluat averile lor și le-au împărțit între ei. Au omorât o serie întreagă de foști miniștri, 60 de foști miniștri și demnitari uciși la Jilava în noiembrie 1940. Cel mai mult a impresionat uciderea marelui istoric Nicolae Iorga din noiembrie 1940, iar din clipa aceea a fost clar că generalul Antonescu a hotărât să se despartă de legionari. La sfârșitul lui ianuarie 1941 are loc un fel de război civil, care durează două zile, în care armata, de partea lui Antonescu, îi învinge pe legionari. Aceasta odată ce Antonescu se asigurase de neutralitatea nemților, care, după câteva luni de observare a situației interne de la noi, ajunseseră la concluzia că în ajunul declanșării unui război în Rusia le era mai de folos disciplina militară a lui Antonescu decât haosul legionar. Unii legionari fug în Germania, restul sunt ori internați în lagăre, ori închiși, ori fișați pentru a fi într-un fel sau altul îndepărtați mai târziu, de pildă prin trimiterea în linia întâi de pe front, când vom intra în război, ceea ce se va și întâmpla. Este sfârșitul dominației legionare la noi. Dictatura lui Antonescu s-a arătat și mai nemiloasă față de alte categorii politice, sociale sau etnice. După începerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, sub pretextul că evreimea din Basarabia și Bucovina de Nord se arătase în general favorabilă ocupației sovietice și avuseseră loc chiar acțiuni criminale împotriva armatei române, Antonescu a luat hotărârea să deporteze toată populația evreiască din Basarabia și Bucovina dincolo de Nistru, la care s-au adăugat, fără explicații, unele grupuri de evrei din restul țării și un număr însemnat, care nu-i bine lămurit nici azi, de țigani. În total, această deportare în masă e evaluată la circa 150.000 de oameni, aruncați literalmente în pustiu. Această teribilă măsură este astăzi imputată ca o crimă nu numai lui Antonescu și guvernului său, ci și întregii noastre națiuni. Trebuie adăugat că, în anii următori, mareșalul și-a modificat atitudinea față de minoritatea evreiască. În anii 1942-1943, cu toate insistențele repetate ale guvernului german de a-i preda pe evreii noștri, a refuzat permanent, ba a și favorizat salvarea unor evrei din Occident sau din Transilvania de Nord ocupată de unguri. Guvernul ungar, în schimb, în primăvara lui 1943, a cedat cererilor naziste, predând pe toți evreii din Transilvania de Nord, iarăși circa 150.000, dintre care puțini au supraviețuit. Gestul lui Antonescu din 1943 este însă puțin cunoscut în Occident și chiar când e cunoscut, nu șterge fapta din 1941. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
0: Radio Someș, cântecul la el acasă.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!